war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzaba wahda mune amul ben bour bo nga xamni jamu ko njariñ la ñak jamu ko di lor kudul yalla mom dongu la amul dara luñ koy bokalel nim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba dëgg la lu yalla wax dëgg la mo dimbali jaamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dongu mom yalla yalla su la ne xareel xareel rek waaw nga ñay ci mom lay joggé motax kon wahadama al ahzaba wahda julit ñi sañu ñoo wax ni ñoy gañé dedet ci kartu yalla lañu gañé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena len ak ci doona fi jup ñu bëgg moy diiné ju mat sekk ñu bëgg moy di tawhid bu sel diw mako gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yalla xolul askan ndax amul geñu yalla xolul suñu jëm yi xolul suñu alal yi xolul suñu daraja yi ndax ñun ñepp ño bokk ben mam mudi adam annasu min adam wa adamu min turab ni nit ñepp ñu nga joge ci adam ci adam ci suuf la joge ku ñu bind ci suuf nak waru lo titeru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم مجانغا ايبا يالا بروم بي سبحانه وتعالى دي واخني يين نيت ني نين يالا نيو لين ديند انغين ني دي غور ني دي جيجين ولا بوك نيو لين بيند نغين جوغي سي غور اك جيجين مودي سونو مام ادم اك حواء ñu def len ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté jappalanté sopanté wanti nak ma ngi len di yeggal ni yena bok ben dret kon ma bok ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw bo gëmé ba nopi defaral sa xol ku lu gëna rafet xol gën la mëna sam ak yalla gën la mëna sam ak yi dox digëntem ak moromi julitam makna ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu génné ci kaaba ga ci la gesto nak wa quraysh né lan madha ترون اني فاعل بكم او فاعل فيكم لوغين فوك ني يين وا قريش تاي موم لا نار سي يين قالوا خيرا ني نكو ييو ريك لا نو فوك ني دنجكو جيفلانتي اك نون نдах اخون كريم وابن اخين كريم مبوك مو تادنغ تايتام دوم مبوك مو تادنغ تادنغ سا باي ايتام تادنا mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet njort ci ne ak mbax rek ngay jëflante ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ni tay dana wax le yusufa waxon mbokam ya bañu ko toñé dugal ko ci ten ala ko sanni ko tisin yene mo don ray ko kérok bañu demé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte lay yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tasriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yena ma genné won mak yena ma sonal yena ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yena xarek man badar ak uhud wante ngeen ma rayal ci bak nak coono yi ngeen ma tek yeb jegal na len
mak dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cyant gam ko ci cyant wala cyant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeureum ci kim ko eppele yalla jox na la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jegal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeureum ki nga epp katan te mon ko togn te du am sañ sañ fayu katan gogu yonent bi amone yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandagne lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonent bi lolu ker sala ko defone yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu ker sa la defone ci digënté mak boromam motax mu jéggal len wante lim leen di jéggal jéggal amna ño xamné yonent bi dafa wax ni duma leen jéggal nanu leen ray ñooñu yonent bi waxon né nanu leen ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor ñu ne budé goor ñe modi abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri mbokk la won ci usman ibn affan ndax ño bokkon nampando te arab ki nga bokal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri yonent bi daf ne won nanu ko ray abdullah ibn khatal yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray ikramah ibn abi jahl yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray al huwayrith ibn nuqayd yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray miqyas ibn sababa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray habar ibn al aswad ibn al muttalib yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray kiko juroom ñaarel modi ka'b ibn dhahir ibn abi salma al mudani yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray الحارث بن هشام المخزومي مبكلا تي ابو جهل موميتام يونت بي صلى الله عليه وسلم دا فا وخون نانو واخ دا فا وخون ني نانو كو راي زهير بن اميه المخزومي مبكلا وون تي ام سلمى مي يونت بي دي دنج يونت بي دا فا وخون ني نانو كو راي صفوان بن اميه بن خلف الجمحي يونت بي دا فا وخون ني نانو كو راي kiko fukel ak ben modi wahsh ibn harb ki nga xamne mo rayon hamza ca uhud yonent bi dafa waxone nanu ko ray ñi ñoy di goor ñi nga xamne yonent bi daf ne jeegal na mbollem ñi dekon makk di ay yefer wante fukki goor yi mom nanu len ray ñamu ci tek di ay jigen te modi ñaari jam yu jigen yo xamne jam lañu won ci abdullah ibn khatal male ñom dañu daan way di khas yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw ko dañ daan way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu neñu tek ko ko parce que dañu neexon baat saratu modi jigen ji nga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonent bi ne ko kenn ci sa njabot bind na lettre jox ko jigen mu ko yobbu makka te lettre bobu yegge makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lanu koy wax momitam yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray Hind bint Utba mi nga xamne soxna la ci Abu Sufyan di yaayu Muawiya Muawiya di sahabi bu reey mom Hind bint Utba mom nga xamne mo reylu won Hamza ci Uhud wax jaamam bi ne ko bu ko reeyé dana ko gorel wala dana ko jox xaliss bu bare bare bare Hind mom itam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone nanu ko ray kon fukki goor ak ben
la yonenti bi raylu ak ñent jigen wante mbokki yi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñi ci upp ci ñom dañu muju tup rayu len mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mo raylu ko ndax abdullah ibn sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonent bi wax yu ñaaw ngi dem ci deram lu ne mu wax yonent bi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni degg na ne yonent bi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Ousmane ibn Affan parce que mbokam la ño bokon nampando bi mu ñëwé ci Ousmane ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ma ray Ousmane ibn Affan daldi koy neub denc ko ab diir ken xamul fu mu ne ba mu toggé ba ciow li dal mom sidna usman ci lako genné nak andak mom yomi yomi ñew ba ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé mu daldi wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam né ko dal abdullah ibn abi sarh mi sama frère la ndax ñoo nampando te ñew na ñaan ma ñek ci yow dama bëgg nga jéggal ko yonnati bi né tek mais tekku gogu yonenti bi newon tek dafa beggon kenn ci sahaba yi dal di juk ray Abdullah ibn Abi Sarh ci sasi ndax yonenti bi dafa amon kersa ci Ousmane ibn Affan bu lumu ko ñaan lumu metti metti metti daf ko koy nankul wante tek bobu mu tek tontul Ousmane ne tek rek lamu fason ci xolam moy am ko gawantu ci sahaba yi ray waji bi mo ne tek sahaba yeb ne tek ñom itam di xaar ndigal fek ndigal la jibon na bu yag ndax bi Ousmane ñewé rek tabarkallah la kenn waron na teub rek tabarkallah da di koy ray wayé boba yalla lamu nam moy waji dundu ba ca kanam tuti yonent bi ne tek ngir am kers ci Ousmane ti bëggul jéggal waji ñu ne lutax yonent bi am kess ci Ousmane ñu ne yonent bi mo daan wax ne Ousmane ibn Affan malaaka yi sax dañ ko rus waaw bax na ba malaaka yi rus ko kon nak ku bax rek lay rus malaaka yi dañu bax lolo tax ñu rus Ousmane kon nak yonent bi mbaxayam mu ngi feñ ci rus gi mu rus Ousmane ibn Affan parce que Ousmane ibn Affan ku bax rek rus nako fofu nak la yonent bi ne tek ba jikki

fatimatu bintu rasul mo nga tokke buntu ba diko xaar teel ko ay yereem neena bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sango ban nopi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solee yereem ban nopi neena kérok julina yor yor jurom ñetti rakka ni gis ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor yor la julli yor yor nak dañu wax ne ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu jurom ñetti rakka mo ci ëpp yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci ummu hani wax neena kérok ba mu sango ba nopi julli na yor yor jurom ñetti rakka neena ba mu julle ba nopi nak ci la ma recevoir نما مرحبا واهلا يا ام هاني ما جاء بك منما يكسل يا تلنا لا يكسل يا ام هاني لن مودون سي تانك ننا فاخبرته خبر الرجلين ننا وخبر علي بن ابي طالب اخي ننا ما واخكو يتم خبارو نيار ني نيو ما دنجي سما كير اك خبارو علي بن ابي طالب ماغا خامني مو تاخوون فو فاسيين لينا راي نينا مانيكو اجيرنا نينا منيما قد اجيرنا من اجرتي وامننا من امنت فلا يقتلهما نينا منيما امهاني مانيكو لبيك موني كيب كو غارانتي غارانتيل نانكو kep ko fat nanu ko kon amna nu sécurité sa keur waxal Ali ibn Abi Talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo xonni wala afwa inda rasulillahi ma'mulu deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenenti bi mo tax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax so yalul jigenam bi di ummu hani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqon té modi harith ibn hisham ak zuhair ibn abi umayya ibn al-mughira mu melni kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosku di ummu hani di dom ci abi talib di frère ci ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nday ak bay yonentibi sallallahu alaihi wasallam yakko gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujj nañu tuup waaw ñaar ñoñu mujj nañu tuup ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo jeflante ak ñom ci ñek mu dess ci ñi nga xamanteni yonenti bi waxon na ne nanu len ray ku ñi wax safwan ibn umayya waaw ndax kana min ashaddi an-nas adawa wa adhiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fa ikhtafa wa arada an yulqiya nafsahu fil bahr neena ku ñi wax safwan ibn umayya mom bokon na ci ñi gëna tar ak noné akuk lor ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ak tulit ni mo taxone yonenti bi ne nanu ko ray waye mom dafa dawon nebeut wax nanu ne limu beggon sax modi dug ci bir geej gi rek daldi xaru waw lolou modon mebetam ndax jaxlena xamul fu mu jëm neena ci le dikke nak doomu baye taxam umayr ibn wahb al-jumahi radiyallahu anhu bu mu ñëwé néna mu ne ko bi mu ñëwé mom doomu bay taxam bobu Umayr ibn Wahd al-Jumahi bi mu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi Allah inna safwana sayyid qawmihi qad haraba li yaqdhif nafsahu fil bahr mu ne ko yow yoonte yalla bi Safwan ibn Umayya mi nga xamne kilifa la ci aw ci ay mbokam mana sangalawon ci ay mbokam mom de tekku boko tekku ak itam wax gi nga wax ne ku ko japp nang ko ray taxna mu tit ba namuna
daw sanni bopam ci geej ga dal li xaru kon nak ma nga lay ñaan pour nga garanti ko neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga dabi sa doomi mbokk mom sa doomu bay tax bi nga wax ko ne ko mom kat garanti nañu ko bal nañu ko man na ñew bu mu sanni bopam ci geej di xaru mu ne ko jox ma mandarga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sakku won na ci mom pour mu delu ne mu delu si mu ne dal du delu si ludul ba andil na ko mandarga buy wane ne yow yonenti bi jegal nga ko yonenti sallallahu alaihi wasallam ci sasa la dal di dindi kalam dal di ko koy jox bam ko joxe kala gi nak mom kala bopam yonenti sallallahu alaihi wasallam ci la jog nak mom doomu bay taxam bobu di Umayr ibn Wahb al-Jumahi ci la jog daldi nak dugu makka daldi dab doomu bay taxam bobu fekk ko boba mu ngay bëgg de nga yex ci geej gi pour xaru ci la ko dab nak bamu ko dabé ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbeetiku ndax kat ma ngi lay yegal ni ki gën ci nit ñi ki gëna bax ci nit ñi ki gëna lewet ci nit ñi ki upp yu ci nit ñi modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jéggal na la bal na la top la dara kon dal delu sel fofu nak la yëkëté nak kala ga nga xamanteni yonnati bi jox na ko ko mu won ko ko ne ko li sax kala la comme ya waxon ne fokk nga indi mandar ga buy wané ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jéggal na ma fofu nak ci la dello mom de nga ci la delu se nak mom Zuhair ibn mom Safwan ci la delu se andak Umayr ibn Wahb bobu al-Jumahi e doomu bay taxam bobu ci la nu and nak ñom ñaar daldi wëlbeetiku delu ci Makka mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mbaxam nga ci yewenam ga tabarakallahu ci xol bu rafet ba bi mu ñewé mom Safwan wax nak yonentibi garal ko l'islam pour mu tup Safwan ibn Umayya niko amhilni bil khiyar shahrayn mu niko wax deug yalla suma bëgge nangul legi l'islam waxuma deug xam nga ña baxon ci ciadoga biñu ñëwé ci l'islam ñom rek ka bax xam nga yalla yéfer bi dé ci kéfer sax té mu lèr ko né dafa wéddi té mu am sincérité bu wër ke ni mom gëmul yalla yéfer bobu limuy bon bon mom la yalla gëna bëgg nafiq bi nga xamné daf ni gëm na té fekk gëmul motax Safwan ibn Umayya né ko wax dëgg yalla ngëm nekagul ci sama xol kon nak dama bëgg nga may may ñaari wër ma jaxassok yeen sét ba xam ndax li ngeen di woté dëgg la wala dét yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaari wër tutina yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko anta bil khiyar arba'at ashhur mon ko mayna la nga tok ñent wër yo xamné yaay sét bu la nexé nga gëm bu la nexé nga baña gëm ñu ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci jamono bobu nga xamné mom Safwan ibn Umayya mu ngi nekk ci pour ñu tan loko neena ci la amun yene nak mom yonenti bi xexi jeek gir hawadin bu muy préparer xex bobu mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam pour xexi jeek gir hawadin waxon na ne xawonna manki tuti khalis ba abonna Safwan ibn Umayya lu ag ci ñeen fukki juni deureum abon nako ñeen fukki juni deureum neena abon nako itam mbubu kong mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonent bi abon nako Safwan ibn Umayya nga gis ne Safwan bokon na ci ñinga xamne jege nañu julit ñi ndax julit ñangi jëflante ak mom ci mbax wante taxul mu gem nak wante dal bokku na ci ñinga xamanteni buñ doon joxe azaka dañ leen ko jox lutax ndax seen xol jégué na l'islam waye jottu guñu gem neena
yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu jele ci mom ñeen fukki jooni deureb yoyu jël ci mom mbubu kong momu mu jël safwan ibn umayya dafa fogané yonentibi daf ko keuf ci mom daf ko nangu ci doole mu ne ko ghasban ya muhammad mu ne ko ndax li dang ko keuf ci man uppuma doole rek tax nga jël ko wala lan motax nga jël ko yonentibi ne ko la walakin ariya marju'a aw madmuna yonentibi ne ko borla buma la ab borla buma la fasiyene dello borla bu am garantie bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbub ko mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñuko suñu delu sé dana la ko dello ki nga xamanteni modi safwan ibn umayya limu fogon modi ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam kom japp nako gannaaw bam ko jéggelé ba nopi bu jélé alal ji ci mom day fokk né xeyna yonentibi dafa def jafé ciado manam upp nit ki doole rek jël alalam yonentibi ne ko dedet dama la ko abdu te dana la ko delo wax ni ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi mu génné di xéx ak gir hawadin néna mom safwan mi bokon na ca ña andon ak yonentibi ca soldat sa doon xex motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi muy seddelé mang gi néna joxnako ca lo tollo timiri gilem denga joxnako ko néna yonentibi sallallahu alaihi wasallam dolli wat ko yenen timiri gilem dolli wat ko yenen timiri gilem kon amna ca ñetti timiri gilem neena yonentibi diko xol muy xol ben xamna lañ fa jëlé won nak ci mang dafa bari muy xol nak ben xur bo xamanteni xur wa dafa fess del ki gatt bay ya akhar ya bari nanu ndax alal ju bari ju ñu nango ci gir hawadin safwan ibn umayya di xol ni alal ji bari ak ni xur wi fessé ki gatt bay ya xari ni mu bari yonentibi ne ko waw ndax da nga yému ci alal ju bari di nek ci xur wi mu ne ko waw yonentibi ne ko li ci nek ci alal ci bay xar yépp jox nañ lako kon mom dafa melni li yonentibi jëlon ci mom ci alal sax delo wat nako lu ko upp te lolu ci reum la rek ci man gi taxul bar ba wad mu gis mbax gogu ci yonentibi ak tabe gogu ci yonentibi ak jëflante bu rafet bobu ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena lolo taxone mom safwan ibn umayya mu daldi am kersa waxne dal ki ab yonent la mëna doon wanti du bour ndax ab bour da fay bëgg alal ab bour da fay bëgg alal ba daf cey nay kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex waxne ne lolou mo taxone mom safwan ibn umayya mune groupe ci sasa ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam dal di tuddu batu sedeya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah waxne ne lolu moy sabab bi nga xamanteni taxna mom safwan ibn umayya duggu ci l'islam te yonentibi tekk won nako ne dañu koy rey mu melni kon mbok yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñooñu nga xamne yonentibi tekk won na len ak fu mu mujjek ñoom dafa melni waxtu wi dab nañu kon duñu def luddul yamale fofu waxtan bi

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallahu liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallahu mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhis salami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al anbiya'u يا سماء ما طاولتها سماء واو وي كات يو غاندو يويغا خامني نييب ريكونيتر نانو سين خام خام اك سين وي يو ام معنا نيوم نييب ييت نانو ييت نانو سيني خليما تاغ يوننتي بي تي گن جا ماتجي انام وايي تاخو ريك ني جوت تگي دگي دايو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم wante ñoom am borom Touba neena seen way yoy yeb neena ay secret nga ci taleri kessel mo melni kon bo gisee mag ñi di way yonnati bi sallallahu alayhi wasallam du dara rek ludul man ci ami tiyaba yu reey man ci yegge waaw man ci yegge lolo tax ñi way yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bokku ne itam di tax ñukay way modi ne jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekkoon won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayyah ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xoti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yey yahu resu sayyidna Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makka dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ño sanni won yonenti bi bolé ko xalé yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñëw ci yonenti bi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonenti bi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxoon mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm neena ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seuf mom itam ba mu jéggulo yonnati bi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib musaylimatul kadhab mu melni musaylimatul kadhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bimu de wotene ab yonent la amna ay poètes yo xamanteni sen lamiñ rattax na ci wax man nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñoñu musaylimatul kadhab daf ci bokkon mom itam di wote ne ab yonent la waaw motax musaylimatul kadhab ba
bamu joge di wote ne ab yonent la wacce na saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netli na istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kaaba ak makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netli ñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al filu wama adraka mal fil lahu ذنب قصير وخرطوم طويل مني نيوي يوم سيلمة الكذاب خمال غمال لن مودي ني ني ген بو غات لا يور اك نخ بو غود خمغو لولو واخ جو نياك معنا لا موتاخ القران واي كات ييب ييمو نونو تي بلاغام ييمو نونو تي بديعام yemunañ ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna wax ak lo dig dig arab waw ku meuna rek créé lu xaw ni rek ben aya ci alquran motax bu mu waxé ba daniel ñepp xamné ni wax bi xalaatu bopam la waye jogéwul ci ko wasaman musailimatul kadhab mi ak fitnam jureyje ak mbolo mako gëmon yépp waxna nu ne wahshiyu mi moko ray mom wahshiyu mi nga xamne yenent bi tekku won nako ba mu tit law dem taif wa taif gem yenent bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yenent bi mom wahshiyu mi mo ray musailimatul kadhab yefet bu bon bobu don wax ne ab yenent la te mbokki yenent bi sallallahu alayhi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonent yi wahshi itam don na titero ray gi mu ray musailimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musailima mu ne kon amana rayu musailima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam ba tay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekk won ñepp mu ngi leen di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunk won ci ñimu tekk won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonent bi tude ko abdullah ibn khatal te ñu waxon histoire te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonent bi diko wax lu ñaaw ñom wax na nu ne kenn ka la nu ray ka ca dess ken rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak waxne ne moy ndaw sa nga xamne Hatib ibn Abi Bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko Makka pour siwal khabar yonentibi sallallahu alaihi wasallam te yonentibi yebalon Zubair ibn al-Awwam ak Ali ibn Abi Talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci letam ya ndaw sosu modi sarata modi ndaw si mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa waxone ne nanu ko ray ndax dafa bokone ci ñi doon ngagn yonentibi di ngagn l'islam neena waxne ne mom ndaw si di sarata yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jéggel waaw daf ko muju jéggel neena kileen fukel ak juroom modi Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiya ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Makka yonent bi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makka mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu le toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddi mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toub mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romé yi ci yarmouk demon na ci xareba and ak Abu Sufyan bokko ne itam ci jigen yi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar néna kon li ñu mëna wax dal mo di ne fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yeb daf leena jegal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayr ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw soso nga xamanteni deng jamlo won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande mu melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñewé Makka ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modi ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mu melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi Makka li bay'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fajalasa lahum 'ala as-safa wa 'umar ibn al-khattab tahta rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nit ñi dajaloneen ci Makka ngir namma jaayanteek yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñangi ñew di jaayanteek yonenti bi ne ko deggal nañu la te fasiyene nañ la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi jog nañu di jaayante ak yonent bi fofu amna ben way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki difa yiko wër ak ni ko nit ñi bëggé reg reg geek joy yu bari tabarakallah yonent bi ak taram ak hey bëgga nek ci mom waji diko xor rek di lox yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma buuf innama ana imra'a an innama ana ibn imra'a mang lay yegal ne man doomu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessu ma nit
kon nak jappé ma nit rek mo melni yonnati sallallahu alayhi wasallam nit la won ko équilibre manam nit la won ko xamné so nekké ci wétam bëgg ëppël sax mu yémalé la ba nga yém waaw nit mom nit rek la ak daraja ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamné yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit la won ko xamné nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombulen mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mëni bërit jog diko nuy ji daf leen di téré lolu ne leen tok leen ki rombu ma wara nuyu ki tok te itam li bur yi lañu ka daan defal te man duma bur lolu yonenti bi insisté na ci wax ne nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu leen wanti jaadul ña tok di feux dem nan dañuy nuyu ko ko ak lu ko ko reey reey maqama motax ku ko masane def lolu dana la ko téré won la ne mom ci bopam mo wara jadd ñew nuyu si la mu melni kon lox gi nga xamne waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko eumbal yenenti bi sallallahu alaihi wasallam bañ waji jappé ko leneen ludul nit akub yonent rek lolo tax mu ne ko dom la ci jigen ju ñak barke jigen jo xamne ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wursagu yaatul jigen jo xamne tabarakallah jigen ju yema may la won rek lolou pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la Muawiyah ibn Abi Sufyan jayante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam Muawiyah momu dom la ci Abu Sufyan dom la itam ci Hind bint Utba jigen joju ñu fitu legi yonnati bi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahyi ñi nga xamné ño daan bindal yonnati bi wahyu waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonnati bi wahyu bu alquran dé wacc ndax ku jangon la mom Muawiyah bi yonnati bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom néna bokk na ci jigen ño ñu nga xamné jigenu quraysh len ñew ci yonent bi di jaayante ak mom bokon na ca ndaw so suñuy wax Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan bi muy ñew nak mom Hind la fa muru maske kanam ga ngir lamu defon Hamza ci Uhud lolu taxon na mu am kersa ci jakarlok yonent bi sallallahu alayhi wasallam lolo taxone mu daldi maske kanam ga bi jigen ñi di jaayante mu melni Hind bintu Utba mi kérok bi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jaayante ak jigen ñi mom ci bopam mo don tontonte ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran neko su jigen ñi ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci shart yi ya ayyuhan nabiy idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يلنتي صلى الله عليه وسلم برب سبحانه وتعالى دفق وخنيكو يا محمد يا سبب يلنت sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokkale ak yalla
dara xam nga jigen bokale daf ci gaaw jigen ñi gem nañu njabar lol gemi pertaw tabarkal gem gisani waaw gem neen yenn serigne lol sax motax bokale dañ ci gaaw lol ngo motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu de ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci chartu bu ñëk bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax dañu jégé sen alalu jëkkeur waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacculo alalam waaw wala yaznina munitam buñu ñialo ndax ñialo gi liko bari yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goor ko mën waaw waye ndialo jigen ko man ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mudé wax ci walu ndialo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañé ko waaw motax yalla ne az-zaniyatu waz-zani mu jital ndialu kat bu jigen soké tek ndialu kat bu gor waaw kon nak sacc gor ko man waye nak moy jigen ko man motax mune na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko ndialo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wa'dul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarakallah wa'dul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter njurmi reytam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug julit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw ku ko defé nak wastaghfir lahunallah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nañu xamné itam innallaha ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la té ku yaatu yermandé la

mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant. Moo tax ba jigéen ñi ñëwee yonent bi ne leen tubayi'nani ala an la tushrikna billahi shay'a, na ngeen jaayanteeg man ci bañ a bokkaaleeg yàlla dara. Ba mu noppee Hind bintu Utba ne ko loolu kat yaa ngi koy jaayanteeg ñun, mu ne fang te nga bàyyi góor ñi, maanaam ñun ñu ngi jaayanteeg yow ci chartu bañ a bokkaaleeg yàlla, te loolu ñun rek ngay jaayante ci loolu te bàyyi góor ñi. Wante su soobee yàlla loolu nga ñu ñaan danañu la ko defal, duñu bokkaaleeg yàlla kenn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen wala tasriqna, su ngeen bëggee jaayanteeg man na ngeen jaayanteeg man ci bañ a sàcc. Hind bintu Utba boobu jigéen ñi bari nañu ñu ngi toog, ndax yonente bi daawul saafoonteeg jigéen ñi du leen jox loxo. Waaw, daawul leen jox loxo, ko ci armaram rek la daan jox loxo wala soxnay boppam. Kon jigéen ñi dañu nekk fële, yonent bi nekk fële, wante ñu ngi joxalante ay kàddu. Bu yonent bi waxee kenn ci ñoom a wax, te moo di Hind. Hind ne ko man de daan naa sàcc ci sama alalu jëkkër, mu di Abu Sufyan, daan naa ci jël nangam ak nangam. Man ne xaw ma ndax loolu ma daan jël ci sama alalu jëkkër lu jaadu la wala jaaduwul, daan naa ko jël daal te du ko yëg. Foofu nag Abu Sufyan ree na daal di, ndax Abu Sufyan boobu mu ngi ca barab ba. Abu Sufyan ne ko Hind, lépp loo mos a jël ci sama alal rek may naa la ko. Waaw, lépp loo mos a jël ci sama alal te yëguma ko may naa la ko. Foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ni ki koy tontu, kiy wax ak moom moo di Hind, ndax boobu dafa masqué kanam ga. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa innaka la Hind bintu Utba, yow mii wax ak man xanaa yaay Hind bintu Utba. Hind ne ko ana Hind bintu Utba fa'fu amma salaf, man maa di Hind bintu Utba, waaye maa ngi lay ñaan nga jéggal ma li weesu woon njuumte rek ak cheytaane ak ñàkk xama tax ma def ko, kon maa ngi lay jéggalu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko afa allahu ank, yàlla na la yàlla jéggal. Waaw, kon yàlla jéggal na ko, ndax yonente bi ku mu ñaanal rek yàlla jéggal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala tasniina, bu leen moy, bu leen njaalu yeen jigéen ñi, ndax loolu dafa bokk ci chart yi ngeen di jaayanteeg man. Hind bintu Utba ne ko ya rasulallah hal tasni alhurra, mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax gor, ndax gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ndax kooku sañ naa njaalo. Waaw waaw, gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ak su ci nekkul yépp sañuta njaalo. Moom sax Hind waxul jullit, waaye daf ne gor rek, kon nga xam ne ca ceddu ga sax waaw ba dara araamagul. Ñi doon dund ceddu am na lu ñu jomboon, rawatina nag ba lislaam ñëwee, nga xam ne lu sell ñëw na. Waaw, xam nga dof bi nga xamante ni xam na lu, maanaam ki dof ba pare bëgg lu sell, rawatina bu nekkee nit. Te jamonoy jahiliya jamonoy dof la, jamonoy lislaam nag ci la nit ñi nag soog a nekkee nit dëgg-dëgg ànd ak seen xel yu mat sëkk. Moo tax mu ne ko asgor daal, asgor su jigéen daal foog naa ne sañul njaalo. Loolu la Hind bintu Utba wax. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taqtulna awlaadakunna, bu leen limité seen naissance. Waaw, ndax sakkanal sa wërsëg ak ragal dépense. Bu leen rey seen i doom, rey bi nag bu njëkk ba dañ daan gas di suul. Waaw, léegi nag nekkatul loolu.
hindu ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawma badrin kibara hindu kumonon togn la ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena jur yar len bañu nek ay waxambaane nek gor yu mat seuk ñu and ak ñom dajje ak yow ci xare badar nga ray len bañu jex tak waxambaane makka yep ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qatatuhum yawma badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena regu sori waaw rewu mbekti ci digeunte hind bint utba ak sayyiduna muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftarinahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu bari pexelen wante hind neena yaronte bi wallahi inna itana al-buhtan laqabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieux يونتي بي صلى الله عليه وسلم نلن ولا تعصينني في معروف بولن ما موي نك شي مباخ گيملن دي سانت گيملن دي ديگل شي مباخ بولن ما شي موي هند نيكو نيون كات دو ني توگ اك ياو شي جتاي بي اك نيغا باخيك نيغا سيللي اك نيغا ييوي ني توگ اك ياو شي جتاي بي nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joge fi di teggi mbax ga di tegg fele koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'ukunna jayantel ak jigen ñi wastaghfir lahun wastaghfar lahun rasulullah yaronte bi daldi juk ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal jigen ñu bax ñi tok di jayantek man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu ma taleef ci bakar la ci feñik la ci nubbu lañu yegg ak lañu yegul yalla nga len ko jéggal ñene nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jaayante bimu doon jaayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo dé jaayante ak nitu yalla wala ngay jaayante ko yonent da ngeen di joxante loxo

0: am ni musu ko am jog rek waxu ag kërëm xërëm yam fa fekk yépp mu daanel len amna ci xërëm bo xamni bim koy daanel da ko don tojaate di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñaka xamatax do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la tedde da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jam ak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force ak xex te kat fa len ko toroxale fa len ko genné fa len raye ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yamale fofu waxtan wi inshallah
1: tay dañu fasiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne saxna fa ab diir aqama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi makka ba'da fathiha 18 yawma ñu ne yonent bi gannaaw ba mu ubbi makka ba noppi tok na fa fukki fan ak juroom ñett lolu imam bukhari wax na ko neena lamu tok yeb ci fukki fan yoyu ak juroom ñett mu ngi doon wañi julli lu taxone yonent bi tok fa li annahu kana yataraqqabu al-masir ila harb hawadin li sama'ihi bitajhidihim li muharabatihi aw bitajhudihim li muharabatihi ñu ni li taxone yonent bi tok na fukki fan ak juroom ñet ci makka bobu da doon fuglu ngir hawadin te modi wa taif daf leen doon fuglu ndax dégg na ne ñoom ngir hawadin ñu ngi préparé pour songu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu leen doon bàyyi xel nag di leen waajal متخنيني ولما فتح رسول الله

0: l'islam daldi aramal xërem aramal yamale itam nit ñi waaw ni kenn gënul kenn ñëpp yam bilal jam la won ci umayya waye tay doomi umayya ya sañu ñoo wax ne bilal jam la ya ci gëm ñëpp sañu ñoo wax ne bilal jam la abubakar mako jëndoon sañul wax ne bilal jam la lutax ndax l'islam sawa baynan nas moy yamale digënti nit ñi l'islam yëkëti jigen jox ko gëddam jox ko akam jox ko itam ay droit ba mu ma sekk bëpp droit bo xamni xañoon nañ ko jigen ci ca doga l'islam nangu nako jox ko jigen l'islam daq fi ak kacior dindi fi mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci doga don dox ci digënti giir yi waaw ndax gis ngeen ni madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khuzaa gis nga len ño dan xex ci makk yoy yep l'islam dindi nako fi l'islam dindi na fa nan sangara ak lek yap mbam xox mo aramal carte aramal riba aramal ger jikko yu bon yoy nga xamne si won na ci ca duga ci jahiliya ga l'islam dal di tassare manu ci nit ni l'islam dal di teural ben sécurité ci seni ru ken sañu taray ken ndax l'islam dafa teural ci sharia ne ku ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs ku tour betu nit dañuy tour sa bet waaw bo njofé nit ki ci bakkan ñu njof sa bakkan soko jame ñu nat na jam jam ba tollu mu fayu waaw mu melni kon yalla neena lolu luwa gogu yeena ngoy daw diko ragal waye nak ci la jam ne bu la léré ne bo rayé ñu ray la bala nga ray dang ko sétat bu la léré ne bo touré betu nit ki ñu tour sa bet bala nga tour betam dang ko sétat waye nak bu la léré ne boko rayé lijeenti ba genn ci bu baba nak ray ko ak nanum ndox ngay yamalé motax loi l'islam rek modi loi dini l'islam modi dini l'islam da di protéger arlu alalu julit ni l'islam da di protéger keur protéger itam ñaari wayjur né dañ leena wara ormal mu ar jigen ñi ñak seen jëkër ak xalé yu ndaw yi ñak seeni bay mu di jirim yi mu faratal azaka ña xate ci ñu yërem rap yi yërem jur gi lool lepp gëna fatu makka yonent bi taxaw na ci ba mu tass ci biladul arabiyya mu melni yonent bi gannaaw fathu makka yebalna ay saraya sariyatu khalid ibn al-walid sariyatu sa'd ibn zayd al-ashhali ak sariyatu amr ibn al-aas yeyep ay saraya la yonent bi yebal kenn ku ci nek mu yebal la ci ben xërem bo xamne xërem ba dañ ko jappé won comme kaaba ga diko wul difa def ay xéti jamm بعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأصنام التي كانت على الكعبة ومحى كل صورة بها وقصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح ينبع جناو بنغا خمنتني ينتبي صلى الله عليه وسلم جلين في خرم يعني كنت كابغ فر dessin ya fa nekkon dam xërem ya fa nekkon de nga dam xërem ya nga xamanteni de nga nekkon na ci kër yi te nit ñi daan ko fa jaam ndax amuñu won ay xërem rek ci ka bëgg yam fa waye kenn ku ne ci biir kër amon nga fa xërem bo xamne mom nga daan jaam neena ci la yoonent bi sallallahu alayhi wasallam nak jog deetmal yeneeni xërem yi nga xamne ño deetmal manam ño dekk ak makka manam makka manam kaaba ga mo doon barab bi gëna reuy ci ëmb ay xërem waye amon na xërem buñu wax uza mo kaaba ge xawona yam waaw don te tollu ni kaaba gi waye nak ëmbon na mom tam ay xërem yu bari amna barab buñu wax manata amna barab buñu wax swa yeep ay barab len yo xamne dañu xawona am daraje kaaba gi te ay xërem nek fa nit yi diko wër difa ray ay gat difa jaamu tabarakallah xërem yenenbi sallallahu alayhi wasallam dadi yebale gannaaw fathu makka ci ay guddi ci gannaaw wéru koor ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga ci la yebal Khalid ibn al-Walid ci xërem bobu ñi wax Uzza lutax pour mu mabbu ko kéro bi sidna Khalid ibn al-Walid di dem mu ngi and ak fanwéri jambar néna biñu ñëwé ba ci Uzza neena mabbu na xërem ba daldi delu ci wat yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi koy wax ne ko xërem ba nga waxon ma mabbu ko de mabbu nako yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko har ra'ayta shay'a ndax bi nga mabbe xërem bi gisan nga fa dara ndax gis nga fa dara bi nga mabbe xërem bi mu ne ko dedet mu ne ko kon mabuloko delu watal nga mabuko neena Khalid ibn al-Walid bi muy delu ci mu ngi mer rocci na jasem ci mbaram dadi deppal nak xërem bi ñu wax Uzza bi mu ñew ba ci xërem bi ci la benn jigen genn jigen jo xamne solul yere jigen ju ñuul baye bobba mu tasaro tabarakallah mu melni rek njuma gu ndaw dadi ñew nak dadi taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid neena bi mu genné ka fa nekkon doon bëkk neegu barab bobu di Uzza ndax xërem bu ci nek rek manam barab bu xërem bu ci nek amna ko koy garder koku mën nañ ko tuddé sadin mën nañ ko tuddé itam al khadim ndax as sadinu modi al khadim néna ki garder xërem be daldi genn daldi yuxu daldi koy yuxu néna nonu la Khalid ibn al-Walid songé ndaw si ak jasem ji dadi koy door ndaw si nak def ko ñaari xar waaw dadi xar ndaw si ñaar ndax jasem ju ñew ak itam katana mom Khalid ibn al-Walid neena ndaw si daldi de ci saasi seddu guuy neena mu delu ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñew ci yonenti bi mu wax ko ne ko dem na di daniel xërem bi waye gis na fa jigen ju raflewu taxaw melni lumay jommal door na ko jasi nak deena yonenti bi ne ko na'am tilka al-Uzza wa qad ya'isat an tu'bada bi biladikum abada mu ne ko ndaw soosu de modi Uzza waaw modi xërem bi moy Uzza tay den naguna ken dootu ko jaamuti waaw ken dootul jaamuti Uzza motax Uzza fayna bu yag waaw Uzza fayna bu yag xërem la buñ daan jaamu Khalid ibn al-Walid moko rey ñi ne jigen ñooñu dañ daan laqatu ci biir di titel képp ko xamne bëgg nga indi musiba ci barab yoyu pour wone ne barab bi dafa am rawhan mo ngo mu melni kon Khalid ibn al-Walid rayna de nga ndaw soso yonent bi nek kon ndaw soso tilka al-uzza mo di uzza ñu ni xërem bobu wa quraysh ñoko momon ak bani kinana bokon na ci seen xërem yi gëna reuy ñi nga xamanteni ñoko daan garder diko topoto di setal barab ba diko defar ni ñi di len fa fekk modi banu shayban ñi ngi bokon ci bani sulaym neena ibnu habib waxna di historien bu mak neena al uzza shajaratun kanat bin nakhla indaha wathanun ta'buduhu ghatafan ibn habib dafna uzza garab la go xamne dafa nekkon ci barab bu ñi wax nakhla dafa amon ben xërem bo xamanteni neena gir khat ghatafan ñoko don jam ba nga xamanteni yalla yebal na khalid ibn al walid pour mu dag garab gogu de nga mab de nga neeg ba dam xërem ba neena ci la lolu xewé mu melni neneen Uzza barab la bo xamni daan neen fa yobbu ay adiya maana ay xar ak bay ak gelem diko rendi comme niñ koy defé ci Kaaba ga neena itam gir ghatafan ak gir ya nga xamanteni tabarakallah mo di seen xërem daan neen ko wër de nga comme niñuy wëré Kaaba gi kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam na mo setale Kaaba gi ci ay xërem nonu la setale Uzza dag na garab ga daan neen na xërem ba ndaw safa nekkon itam Khalid ibn al-Walid raynako mudassariyatu Sa'd ibn Zayd al-Ashhali Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ñunko yebal ci ben xërem bu ñi wax manata mbokk yi ñu gis ni xërem yi dafa saxon ci xolu dafa saxon ci xolu arabiy ñu gëm ko lol ba dindi ko ci ñom yombul waye yonent bi pass pass la taxawé buma seuk ak xamé guma seuk ak ñambar guma seuk waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak ñambar mu delu yebal Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ci manata manata nak ñu ne sanamun lil aws wal khadraj wa ghassan neena xërem la won bo xamné wa aws ñoko daan jaamu ak khadraj Al-Ghassan xana kon xërem la won ci Madinatul Munawwara ñene manata min aqdamil asnam wa kanat al-arab tusamma abd manat neena arab yi sax dañ leen daan woyé jaamu manat manam bo nekké arab dañ lay wax so ne man arab la ñu ni la anta abd manat kon yeen yene jaamu manat makna kon ñom dañu bëggoon manat ci seeni xol waaw ci waxin man nañu wax ni américain yi ni ñu bëggé dollar ñu dem bëgg bo né américain la ñu né lay yaay jaamu dollar ndax bëgg bu ñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëggé won manata ku bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abdou manat dan nañu aji ci xërem bobu ñi wax manat neena amul won ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi giir aws ak giir khazraj ñu gënuna fonk manat fonkon nañu ko lol waaw dan nañ ko maggal itam lol yonent bi moy yebal Sa'd ibn Zayd al-Ansari al-Ashhali ci manata pour mu mabbuko lolou nak bi wéru koor dese juroom benn fan la ko yebal kérok bi muy génn mu ngi ànd ak ñaar fukki soldaar ba mu ñëwee ba agsi ci ki nga xam ne mooy garde barab ba kay garde barab ba ne ko ma turit يا سعد ابن زيد الاشهلي منيكو لو بغ منيكو حد مو منات خنا مب منات منيكو دمان سو دينا نيمي غا رك دمال غا مبكو خم غا امنا برب يو خامني نيت ني سو فا جيمي بور يوبو فا اي دنج نان لا دمال ناخ فوك نانو ني برب بي امنا روحان بو منا bu mu mëna protéger bopam ha na Abdul Muttalib defon Abraha bam ñoy ne day mab kaaba ga muniko innalil bayti rabban sawfa yahfazuhu a'dima qawmik la abghi siwa na'ami non la ko sid haji mali si waxe ci khilasud dhahab niko demal neek ba ngob amna borom bu koy atté amna borom bu koy aar wanti neeg bi di manata yamuta ka ba ga daraja motax bi sadin bi waxe saad ne ko demal saad daldi dem ak paspas ak tawhid bu mut seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul daldi genn momitam raflewu baye bob ba kom nañu ko defé won rek ca Uzza bimu genné mo nga nan ya wayli waaw ta du'u bil wayl di door deun ba néna grimace yoyu mu don def yépp pour rek afolé lo Saad la te xamul né ala inna awliya Allah la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun yalla néna ñima gëm muy dëgg ci ñoom ngëm nga di dëgg ci ñoom neena ñoñu duñu tiit duñu rappi la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun duñu tiit duñu ragal duñu rappi neena bi mu défé nonu mom ndaw si neena ci la Saad bocc jaasem momitam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sase falewu ko sax mu jogati ci kawam jall ak si bu ci xërem bi mu toj ko mu daanu neena saabam yi mu andulon dal di dugg si ñomitam lu fa nekkon rek di xërem daanel nan la toj la ba dara de satuf ñu ni Saad ibn Zayd al-Ashhali mi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga Khalid ibn Walid woné ci Uzza mune wanté nak li rélu ba rélu modi ci xaan yi nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen jëdi titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan dé nga ñu fay ñew leg leg di deg ay baat de nga leg leg tabarakallah ji barkat yi diko def mudé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tegul fenn ludul ci ay naxate rek so wa defé comme nit ñi dañu gawa gëm ti nit dafa gawa gëm nga nan xërem bi dé bama fa démé dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow ben jigéena la xatu ci gannaaw di wax ak yow mu ngok gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ñu yaq ñaari xërem yoyu te ñu nekkon xërem yu mag mu di Uzza ak Manata mu dess benen xërem bu ñu wax Suwa yenenbi sallallahu alayhi wasallam yebal na Amr ibn al-As ci wéru koor ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga gannaaw ubbi Makka mu yebal ko ci xërem bobu ñu wax Suwa xërem bobu nak gir Hudayl ñoko daan jaam digënteem ak Makka 3 km la suuf sa mu nekk gox ba ñu koy wax Ruhab ñom ñu ngi bokku ci fami Nakhla deng Ruhab mu ngi nekk ci xuru Nakhla neena ña nga xamni ñoko doon gardé modi bani lihyan néna amr ibn al-aas moy netti néna bima sang bi yebalé néna ma armé wu andak néna ñima wara andal néna biñu ñëwé ba ci xërem ba néna fekk neen fa bëkk neegam ba néna bëkk neeg ba néma ma turidu ya amr lan moy sa bëgg bëgg ak lo nam muniko amarni rasulullah an ahdimahu yonent bi moma digal pour ma mab ci kaba gi bëkk neeg bi ne ko la taqdiru ala dhalik lolu munuloko amr ibn al-aas ne ko lima lutax lutax nga ni munumako muniko dañ ko protéger amna leneen lu protéger xërem bi di soa maneko حتى الآن أنت في الباطل ويحك وهل يسمع أو يبصر منيكو بلي غيرك يانكي ساتشادوغي يانكي نين غيرك جابج وانا ستسكري نخسين خرم بي سمكو ويدنوكو ديغ واجي نينغام منيكو ندخ فمنيني سين خرم بي مميجيس واجي نينغام نينما دال دي دوغ nena bima duggé ci bir mu may xor rek nena ma tojaati xërem ya ci bir yépp xërem bu mag ba ya ko wër yépp nena ba dara desatu fa lu di xërem luy xërem rek toj na ko mak ñima andal nena bima génné mané bëkk neeg bi kay fara ayta no gisé mbir mi mune ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am lula fadd nga dee comme nag tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la kon gëm naa ne li nga nekk muy dëgg mu daal di sukk moom waa jooju nekkoon bëkk néegu xërëm boobu ñuy wax suwaa daal di tuub ci saasi daal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téere histoire yi nag binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xërem bobu ñuy wax suwa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokale ci walu xërem بعث رسول الله خالد بن الوليد في شوال سنة 8 من الهجرة إلى بني جذيمة من كنانة وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه يانكي ساتشادوغي يانكي نين غيرك جابوجي وانا ستسكري نخسين خرم بي سمكو ويدنوكو ديغ waji ne ngam mu ne ko ndax fumni ni sen xerem bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dugg neena bima dugge ci bir mu may xor rek neena ma tojaati xerem ya ci bir yeb xerem bu mag ba ya ko wër yeb neena ba dara desatu fa lu di xerem ni xerem rek tej na ko mak ni ma andal neena bima genné mané
1: bëkk nekk bi kay fara ayta noo gisee mbir mi. Mu ne ko defoon naa ne boo yëkkatee sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am lu la fàdd nga dee, comme nag tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la, kon gëm naa ne li nga nekk muy dëgg. Mu daal di sukk moom waa jooju ne kon bëkk neegu xërëm boobu ñuy wax suwaa daal di tuub ci saasi. Daal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ci téere histoire yi nag binduñu nombre bi nga xamante ni moo àndoon ak Amr ibn al-As bi nga xamante ni jóg na di mabbi xërëm boobu ñuy wax suwaa. Kon ñetti xërëm yooyu noonu lañ leen mabbe. Yonent bi bëgg naa setal biladul arab ci musibay bokkaale ci wàllu xërëm. Baasa rasulullahi Khalid ibn al-Walid fi Shawal sanata samanin min al-hijra ila bani Juzayma min Kinana wa kanu bi asfala makka ala laylatin naahiyati yalamlam wa huwa يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعث مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم؟ قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذلنا فيها. قال فما بال السلاح عليكم؟ فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح. قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في الصح نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أساراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد. يعني yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yebaloon na Khalid ibn al-Walid ci weeru Shawal ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga. Mu ngi ko yebaloon ci giir gu ñuy wax giir Juzayma, ñu ngi bokk ci Kinana, ñu ngi dëkk ci suufu Makka ci yelam lam. Nee na mu leen di woo nag jëme leen ci l'islam. Yenent bi bi muy yebal Khalid yebalu ko woon pour mu xeex, daf koo yebal rek pour mu woote jëme ci yoonu yàlla. Khalid ànd na ak fan ak ñetti téeméeri soldaar ak juróom fukk ci muhajirin ak walansar ak bani Sulaym. Nee na bi nga xamante ni Khalid ibn al-Walid agsi na ci giir googu di bani Juzayma, ba mu ñëwee daf leen laaj ne leen man antum yéen ay ñan? Ñooñu ne ko muslimoon na ñun ay jullit lañu, jullit yoo xam ne qad sallayna ñu ngi julli, wa saddaqna bi muhammadin ti dëggal nañu itam ne muhammad yàlla ko yónni, wa banayna al masajida ti tabax nañu ay jàkk fi saaxatina ci suñuy ët, wa azanna fiha te ñu nga fay nodd. Khalid ne leen fama baalu silaax alaykum, lu waral ngeen yëkkati seen i ngànnaay, lu tax ngeen gànnaayu? Ñu ne ko dafa am ci arab yi giir goo xam ne noone dafa dox suñu diggante ak ñoom. Ba ñu leen seenee ngeen di ñëw nag ñu foog ne ñoom ñooy ñëw, loolu tax ñu armé wu toog di leen xaar. Khalid ibn al-Walid ne leen teg leen seen gànnaay yi, ñu daal di teg gànnaay yi. Khalid ibn al-Walid ne jàpp leen leen, nee na ñu jàpp leen ñoom ñëpp, ñu nekk ay prisonniers de guerre. Nee na mu jël leen nag taqale leen ci sahaba yi ñi mu denk leen muhajirin ñi mu denk leen wa lansar ñi mu denk leen bani sulayma ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn al-Walid wote ne kep ko xamanteni yangi ci giir manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani Juzayma nanga ngannaayu tey sa ngannaay bu baax wante banu Sulaym mi nga xamanteni ñoo andon ak wa lamsari ak muhajiruni ñoom dañoo ray ñu yoron ci ay jar jar te modi prisonnier de guerre yoy ñu jappon dañ leena ray te bobu ñoom ay julit lañu ndax ki nga laaj mu ne la man julit la damay juldi deggal na yonent bi te tabax na jakk pour jamu pour jep pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax dekk yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ha yem ci rek te waxu la ma ngi julle ma ngi wor nga wara rafet ñort wante bani Sulaym ñom ñu jappon ci bani Juzayma dañ leena ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu jappon defu ñu leen dara ndax xamna nit ñi japp ay julit lañu ray gogu nak ba mu aksi ci yonent bi degg ne ray nañu ñooñu te ay julit leen yonent bi yëkëti na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ni li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci set na ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonent bi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diye denga mu defale ko ay tabarakallah mbokki ñi ñu ray mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo def lool mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu Juzayma ci jamono ci doga dañu japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf Aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakih ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng bay taxu Khalid ibn al-Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu japp len biñ len jappé dal di len ray nangu seen alal biñu yebale Khalid ibn al-Walid nak ci bani Juzayma deng ci la Khalid ibn al-Walid ray ñooñu nak pour fayo ko deng bay taxam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci doga wanti lolu l'islam sant ko waaw l'islam sant ko ko ndax yonent bi rayal nañ ko Hamza mo di bay taxam waye Hind mi ko ray lu won ak Wahshi mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yonent bi sallallahu alaihi wasallam daf leena jappé kum julit fatte na merma xoletu len beut ba legi japp na ni ay mbokk julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul denga yar bobu amul education bobu ak ni mu nekké sahaba motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam momitam daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ko ci kon mbokk yi dafa melni ñi def ci point bobu inshallah nokta bobu bu ñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn al-Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam dégager ci ay responsabilité.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي دي موكي دبلو كدي غنو بنيو سنتي يالا جولي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي كي أين ينم أكي صحابام. تبارك الله delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam mu melni ci aljuma ji ñu genn ci ginnaw fath makka ñi won ci sirriyatu khalid ibn al walid mana sariya bi nga xamne Khalid ibn al-Walid la ci yonent bi jital yonni ko ci benn giir gu ñuy wax jazima lolu mu ngi am ci atum juroom ñettel ma ci welu ci wéru shawal ci gaday ga comme niñ ko waxe won ci aljuma ji ñu kenn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn al-Walid def nako ndax giir gi ñuko yonni dañu massa ray mbokam modi Fakih ibn Mughira mi nga xamne bay tax la ci mom lolo nak nekul won ci jamono l'islam ci jamono ci dogal lolo tax Khalid ibn al-Walid bamu dajek ñom laaj len ne len man antum yene ñan ñene ko muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi muhammadin ñene ko ñun ay julit lañu dañu ñu julit deggal nañu ne muhammad yalla ko yonni وبنينا المساجد في ساحاتنا تتبخنا نو اي جاك تي سونو ات كون نك اي جوليت لانو خالد نلين واو فما بال السلاح عليكم غنا يي غن يور لوتاخ غن يوركو نيكو دنج دون فغارو ناخ دافا ام suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom biñu leen séné ñu fogg né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fassiyene xex ak yeen waye biñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni légui nak ci lañu bayyi fofu nak lañ leen jappé wasare len nak ci julit ni amna ci ay jar jar yo xamne walam sar ño len yor am ci yo xamne muhajirin ño len yor wante yi nga xamanteni dañu bokko nak Khalid ibn al-Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn al-Walid lolo tax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yegal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn al-Walid def ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu didiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokk ñi ñu ray yonent bi ko xam taranga la xam nga diine l'islam diine taranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu metti lu ko julit ñi metti lu ko yonent bi yonne len diir dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lolo tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy baytaxam bi nga xamne rayon nen ko ci ciadoga lolo ko nakari won waaw lolo ko nakari won lolo tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuter Khalid Khalid beug ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al jahiliya fi al islam ne ko jefandiko nga jefi ceddo ci bir l'islam te l'islam ak ceddo dafa melni wencim sow anduñu mané ko ni wéñ ñaawé ci soow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci dëgg waaw daawuñu ragalanti dëgg gannaaw dëgg gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yonnati bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yonnati bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid dafa baxone ba jegi dayo waxne ne sax yonenti bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonenti bi julli ci seen gannaaw moy sayyidina Abou Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonenti bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhud dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يننت بني خالد موي تلما صحابة ينغ خمنا دنما قم تبا مجفة أمغي خالد بموي قم يننت بسا مبو فكنا لدقرون لبري تي الإسلام يومنا waye classuk Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xare yu Mettia ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnati bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reuy reuy yeb bu ko yalla defone jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpench diko saraxé ba mu jeex la yol ba di bari bari yeb le tiyaba je di bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yema gemonté andak man cheikh badar ak uhud sen ben xey upp na valeur bobu nga saraxé ci montagne uhud ci jama ak wurs ha mbokki sayyidam khalid ibn walid modi sahabi sax ci yonentibi diko jox ay ndigal muy dem segam ña andak yonentibi ci xare badar ak uhud ak ya ca top
ñom ñoñu nga xamne ñu upp Khalid marsaba ba uppé ko ko ni ko yonenti bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonenti bi dal rawna sahaba am yeesu ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen gëneel ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu al-haq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa lidhalika lam yukhfi an khalid ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ñeme won deug la te musu ci ragal kenn wa lu sa daraja bari bari lu sa alal bari bari lu sa maqam reey reey reey yonent bi yemula wona wax deug ci yara teggine neena lolo tax nak mu wax Khalid ibn al-Walid deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la buñu joge ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñuko yonni won te modi jadima dañu ñu dugg ci xari Hunayn xari Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam xari Hunayn dañen ko tuddé Hunayn ndax Hunayn ben khurla bu nek ci yoonu Taif dañen ko tuddé itam ghazwatu awtaf ñu né ndax awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al-mawqi'a ñu né awtaf turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba famu amé awtaf la tuddu lolo tax khari Hunayn mënen ko tuddé ghazwatu awtaf mom itam aw khur la bo xamné mo ngi ci kër ngir Hawazin néna xare bi itam danañu ko tuddé ghadwatu Hawazin Hawazin ism qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butun ñu né danañu ko tuddé xare Hawazin kon xare bi amna ñetti tour tuduna Hunayn tuduna ghazwatu awtaf tuduna itam ghazwatu Hawazin Hunayn khur la woné ci yoonu Taif awtaf khur la wo xamné fa la xex ba amé khur wowo nak mo ëmb kër këru giir gi ñuy tuddé Hawazin tuduna Hawazin Hawazin ghazwatu Hawazin Hawazin turu ben tribu la manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay fami yu bari la eumb wa bu don Dakar la ngani lebu gi woné lebu gi nak eumb na ay fami yu bari ñu tudé won ko ghazwatu lebu gi muy ghazwatu Hawazin mu melni kharibi reyna julit ñi jëlé neen ci choono yonenti bi wané na ci njambar wante lan modi sabab bi tax xare bi am ñu ne wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu hawadin wa thaqif an yasira ilayhim wa yaghzuhum fa'adamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum ñu ne li sabab xare bi am modi ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbe makka kilifa yengank giir gi di giir Hawazin ak giir Thaqif dañ ne comme Muhammad ubbi na makka kon fokk mu songu si giir Hawazin ak giir Thaqif
ndax ñoo dëkke woon Taif. Ñu ne nag bala mu ñoo songu nanu defaru songu ko, su ko defee daal di koy rey wala ñu wàññi kattanam. Ndeke ñoom ñu ngi doon préparé pour xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi muy préparé pour ubbi ji Makka ci la déggee ne ñële ñu ngay préparé pour xeex si ak moom. Te itam yonent bi mu jógee Makka Madinatul Munawwara di dem Makka, ñoom dañu foogoon ne ñoom waa Taif yonent bi seen kaw la jëm si. Ci la nu jóg nag daal di jiital ku ñuy wax Malik ibn Awf, kenn la woon ci Bani Nadar. Ba ñu koy jiital pour mu nekk seen général de guerre ñoom waa Hawazin ak Thaqif, boobu mu ngi am ci at fanweer. Nee na mbooloo mu bari ci Banu Saad ibn Bakr mi nga xam ne moo di famille bi nga xam ne ci la yonent bi nampe, te moo di famille bi Halimatu Saadiya bokk. Waaw, Sayyidatuna Halima famille bi mu bokk moo di Saad ibn Bakr. Famille boobu ñoom itam ñëw nanu pour jàppale ko, maanaam pour jàppale waa Taif. Nee na àndoon nañu itam ak Duraid ibn Simma, mag la woon moom góor gi, jàmbaar la woon itam, ndax jàmbaari xare la te ku amoon expérience la. Wax neen ni jamono bi xeex bi di am amoon na téeméeri at ak ñaar fukk. Am na sax ñoo xam ne neneen amoon na ci at lu ëpp loolu. Ngoob mu mel ni góor googu expérience bu mu amoon ak xam bu mu xam xeex, loolu taxoon ñu jëloon ko pour mu participer ci xeex bi. Ngir Thaqif ñoom jiital nañu benn général bu ñaw te di jàmbaar, mu di Kinana Tubnu Abda Yalila. Kinana mi nga xam ne Abda Yalila moo ko jur, moom gannaaw xare bi sax tuub na nekk jullit, waaye ci jamono bi ñuy wax ak yéen tuubul woon. Abda Yalila mii di bàyyam bokkoon na ci ñu toroxaloon yonent bi ba mu jógee Makka ñëwoon Taif doon ñaan si ndimbal. Kon léegi mën nañu wax ne waa Taif taxaw nañu, ñaari gir ya fa nekk, te moo di gir Hawazin ak Thaqif. Ñii jiital nañu Malik ibn Awf mu jiite waa Hawazin, ñii jiital Kinana ibn Abda Yalila mu jiite waa Thaqif. Ñu war a nag songu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu daje nag ci barab boobu ñuy wax Hunayn. Ñu ne kii nga xam ne moo di généralu armée yéefeer yi di Malik ibn Awf dafa digal yéefeer yi ne leen bu ñu demee di xeexi bu ñu bàyyi ci kër gi dara, na jigéen ñi dem, na xale yu ndaw yi dem, na jur gi dem. Al mawashi wal amwal wal nisa wal abna, mu ne na ñépp dem, na jur gi dem, na alal ji dem, na jigéen ñi dem, na doom yi dem. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax soo dee xare sa doom nekk ci sa wet ak sa soxna da nga ru sa daw, bu sa alal nekkee ci sa wet itam da nga ru sa daw bàyyi fi sa alal say noonu jël ko.

kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam matériel bobu jël nako ci dom bayta xam bobu di Nawfal ibn al Harith ibn Abd al Muttalib ak Safwan ibn Umayya kon kele ay mubbi kong la fa jël ki mu jël fa ay guntux mu di xej yonentou bi sallallahu alayhi wasallam genn na joge makka ci bisu samedi ganna ba nga xamanteni juroom benn fan weyna ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga di deppok ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum témèr atum juroom benn témèr ak fan wèr ci yunaayir néna sahaba ya annak mom amna ci ñawar amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ña sax neena amna ño xamne sax demon nañ ci xare ba te seen l'islam jotagula deugar ndax ay sabes lañu ci l'islam ñu ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wutu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abil is koko nek jeune la won xale la won mu bayyi fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji mom la fa bayyi muaz ibn jabal la bayyi makkabatay mu andak attab ibn usayd ibn abil is kele nek amir ba ki nak nek serignu daraba ndax muaz ibn jabal mo fa nekon yuallimu an-nasa al ahkama والشرائع لأنه كان عالما بالقرآن ومتبحرا في الدين يوني يوننتي بباينا فا معاذ بن جبل الأنصاري الخضرجي كور مو جانغل ومكة سين أتي ديني جانغل لين سين شريعة نخموم معاذ بن جبل دفا نكون نينكو خم القرآن تمنكو تدقكو نكون يتمكو جيجو تي ديني kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam man nañu wax ne ku organisé won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonent bi wey anak sahaba yi jëm ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñew na ba jégué non yi ci la nak commencé di organisé non ni di organisé sahaba yi kenn ko ci ne mu wax la nan la fi ngay taxaw nam ko dan defé waaw kumu wax ne la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ci ndam lu reuy bam ko defé ba nopi kenn ko ci nek ci sahaba yi ñi ca yeyo mu jox len drapeau kenn ko ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te modi drapeau muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu jël benen raya te modi benen drapeau jox ko Sa'd ibn Abi Waqqas mu jëlat benen raya jox ko Umar ibn al-Khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko Habab ibn al-Mundhir Usayd ibn al-Hudayr mo jox ko liwa ul aws nonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam organisé won xare bi warattab qaba'il al-arab wa wadda'a alayhim al-alwiya wal rayat wa labisa rasulullah dir'aini wal bayda wa rakiba baghlatahu duldul yonent bi ni mo organisé giri gir gu ne mu tek la sa place wax la na ngay jefandiko seddel drapeau yi seddel raay yi ne mu sol nak ñaari mbubu kongam ya sol mbaxanam tak sentiram bu mu deugat di soldat pir taxaw waw soko gisse dang koy fa ndax dafa jek ci nek soldat mu ma sa na taxaw di jite soko ne jak malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu ma sana taxaw de xare da nga nan guerrier pire la
ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak ku ñuy wax Malik ibn Awf nu manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Thaqif ñom mom Malik yebalna ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallah naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mën la na gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalon yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci né Malik ñun dal melni dal li ñu sant buñ ko défé suñ bakkan dana ca def ñu né ko kon nak li ñu lay dénk yow Malik modi nga delu ndax yonent bi and nak mbolo mo xamni so len dikko danañ la ray ba nga dé Malik né len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen dal di len di tecc nak li tax mu tej len modi bagn xabar bi siiw ndax bu len tejul won bayi len ci bir soldar si ñom danañu wax lañu gis te buñ ko waxe itam soldar sepp danañu ragal waaw lolo tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw dal di len di tej nak pour xabar bi baña siiw wanti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonent bi moko yabal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xex xare xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al harbu khuda khex mom stratégie rek la motax yonent bi yabal abdullah ibn abi hadrad al aslami mune ko duggal ci bir armée yeferi su ko defé nga deglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kun ki dafa gëm yalla li ma na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dugg ci bir armée yeferi ndax xam na ne yalla ray yalla dundal dugg ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dugg taxul mu mucc mu dal di jog rek jëfé liko yonent bi sant motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam da di koy netti la mu gis yépp neko ñewna sax ba tok ci berkelé manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu défaral Malik ibn Awf mune bama fa togué dégg na ñom kilifa yi Hawazini ak Thaqifi ñu ngay waxtaan néna dégg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna muhammadan lam yuqatil qawman qat قبل هذه المرة وإنما كان يلقى قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب موني ديغنا لين ني واخري موم عبد الله موي نتري يونتي بي نيكو ديغنا مالك بن عوف بما توغي سي بير بلكان ربي سي بير خيمه بي ديغنا لين ني واخ نان محمد دي نيامو داجالون دي خيخك نيوم ньоญو دونو اي غور ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajelon itam ay dof lañu amuñu experience xare waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xare tay lay dajé ay jambar yo xamne ay gaynde lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ci badar ak uhud ñoñ ñepp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xare xandax té mëna luñu yoonenti mi dara waaw mune wanti bu fajar joté mom Malik moy wax mune bu fajar joté
na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñooñ ak sa alal tek sa gannaaw néna su ko défé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na né mbir mi yomb na fokk na né mbir mi yomb na fekk mbir mi démé wul non motax bi yonent bi ak Cheikh Hunayn ba baras ci ko wacc ci ci xurwi ci jamono suba neena fekk na bobu yefir yep ñu nga duggon ci bir xurwa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dub no sema mo len joxon xalaat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak attaqué len neena ñu daldi jaaxle nak dadi teb dadi daw fofu nak ci premier song mi julit ñi ñom ño gagné ndax nañu len songé néna ñu bari ci yéfer yi daw nañu néna bañu dawé nak julit ñi ñom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la len dalon ci Uhud delu na len dal tay ji ci Hunayn ñu daldi daw nak commencé ñeukenté nak mang gi té modi beyé akhar yé nak yé tabarakallah alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi défé erreur bañu yitté wo nak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam dal di takkato wat ba nek ben bloc dal di dal ci sen kaw nak ray ci ñom ñu bari door len door yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dana ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya dal di wër ci sasa waaw taflitam yoyu yemena waaw taflitam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bebet be demet ci Khaybar yenen tibi dafa tafli ci bet be mu wer ci sas Qatada bañu loqé betam be te fekkon ko muy cietal yenen tibi bam ko dello tafli ci dafa wer ci sas gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam non xarebi sahaba yu bari daw nañu yonent bi rek mo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman nenen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga doon jappale yonent bi kérok yonent bi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abd al-Muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may doomu Abd al-Muttalib mak ñi ne li tax yonent bi waxul ne may doomu Abdullah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonent bi ndax teela gu mu te dafa teela faatu te yonent bi xamul bayam comme nak Abdul Muttalib la gëna xam lolo tax ñukoy dakantal ci Abdul Muttalib motax mu ne ana ibn Abdul Muttalib mu melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxon mo leen japp ba tabarakallah gay duma leen duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mo wax Abbas ibn Abdul Muttalib ni ku yuxul Abbas ibn Abd al-Muttalib dadi yukhuna ya ma'shar al-ansar ya ashab as-samura ashab as-samura nak as-samura moy garab gañu dajal gañu ga sahaba ya dajewon don jayantek yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena yen ñi don jayantek yonnati bi ci bay'atur ridwan yen wal ansar ñew len bu len daw ñi ne daf ne ya ashab al-bay'ah yawm al-hudaybiyah
يا أصحاب سورة البقرة نينن ني جليم دي وي دوما موي داو دي نيو نون لا صحابه يدون ديلو سي با نيو امات كاتان نك سوغا سونغ نوني نك بي ني سونغي نوني تي لين لين دوما نك بن يون دا دي لين دي داخ ني داو كون تبارك الله مبوكي دا ملني وقت بي مو خات وانتي مبوكي جولي دي كوم ني نيو كو ديفي وون تي وقتان نيو ген ci xari Hunain mu di xari bu am solo judit ñi bari won lol ba taxone am ku wax ci sahaba yi ne tay day duñ ñu gagné ndax suñu mbolo bari na naam ken gagné wulen wante nak yalla mbiram teggu ko ci mbolo waaw kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah والله مع الصابرين ndax neewon ñu ci badar gagné kon nak bir mi e kul ci bari way motax baat bobu taxon na julit ñi sonn nañu ci ngeel benu mbir ma manam xex ba bañu bari dawon nañu waaw ñu bari dawon nañu mu melni kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam kérok mom rek mo dawul waw kérok mom yonentibi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waw melni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won Ali ibn Abi Talib dawul won Abbas ibn Abd al-Muttalib mi nga xamne modi baytaxu yonentibi ak domam bu ñuy wax fadl dawuñu Abu Sufyan ibn Harith nonu itam dawul won Usama ibn Zayd xale bobu nga xamne yonentibi daf ko beggon lol ndax dafa beggon baye ba Zayd mom itam bokul won ci ñi daw ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ñaari domu Abu Lahab ye itam dawuñu won Ayman ibn Ummi Ayman dawul won ngok mo melni kon sahaba yoyut ñom fesna ni ñom togon nañu ak yonent bi mo melni wax neen ni nekkon ci wetam dawuñu matuñu témèr yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw bo ci nganaayam du bu ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ما يوننت يالا سي لو وير ما دي دو مو عبد المطلب وا ملني مام يوننت بي صلى الله عليه وسلم بي مير مي نيانغي تيبنا لخوم بامو فيس دل اك سوف مو دادي كوي ساني نك نوني نشاهه الوجوه wante pepp suuf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi suuf sa leen ndax ñu daw ñom ñepp ci suuf soosu da yenen ci bi gagné xare bi ci katanu yalla waaw lolu bokku na ci ay miraclam bokku na ci ay kimtanam sallallahu alayhi wasallam defon nako ci xare badar defon nako ci mu melni ci bir xare bi comme niñ ko waxe won yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxna bayta xam bobu di abbas ndax batam dafa nekkon bat bu xum mu ne ko israkh ya abbas yukhul na nit ñi delu ci abbas da di yukhuna ya ma'shar al ansar يا أصحاب السمرة منين والأنصار ين ندون جاين تك يوننتي صلى الله عليه وسلم تا بيعة الرضوان تا سوفو غربغا نيوم لا تودي أصحاب السمرة نلين نيولين نحكات
ab julit do wone gannaaw sina abbas ku khumbon batla amna benen riwaya bu waxne dafa waxne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqara amna ñu ne lol la wax kon ñaari version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab al samura amna ñu ne lol la wax am ñu ne daf ne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqara ene bimu waxe kaddu gogu ak batam bu xumbu bobu nga xamni dina xumbu opaleur mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu sen ak wax ne ne wote bobu xecc na nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jori dawé wuysiko ene non la julit ñi dawé wuysi sidna abbas ci wote bobu nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom moko ko sante xare bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu delu sé dak nañu yéfer ya fekk na yaronte bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigen ñu bari ak goor ñu bari waaw bude ci lañu nangu ci ñom ci ay goor ak jigen wax neen ni ag na ci juroom benni junni waaw bude lañu jël ci ñom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni geleem ak ñent sudene lañu jël ci ñom ci ay juru keur ag na ci ñeen fukki junni ci ay ba yeki xam sudene lañu nangu ci ñom ci xaaliss ag na ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mang gu reey yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam seddelena mang ga te modi alal joju mu jox ci ñamu ci ñëk jox modi ñu ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guir wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

Kan julidnya manggununu manggu gurai. Yang nanti bi sallallahu alaihi wasallam sedelena manggu ga. Temodi alal joju. Mu jox ca ñamu ci ñëk jox modi ñu ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guir wante sen xol jégeñ na duggu l'islam waaw sen xol jégeñ na duggu l'islam sopu nañu julit ñi ñu ngi jaxaso julit ñi waye nak sen l'islam taxagu ko ra tax ñoñu yonent bi joxna len adaka joxna len ci mang ga lutax ngir rek gëna deugëral sen xol ci diine wonene diine l'islam diine taranga la amna ci ño xamne joxna len ngir ragal sen lor waw yonent bi joxna len lutax mu jox len ngir ragal sen lor ndax itam li tax ndax ñom dañ di borom yi pexek yeb su len yonent bi jaare ci taranga amana sen ñaw ka sheytane dana dok neena itam amna ño xamne joxna len ngir xamne amna nu gannaaw suñu tuube ñi top sen gannaaw ñepp dañu tuub and ak mom amna ño xamne itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diiné ak légui yagul té ciaddo gi sétagul ci ñoom mu jox len ngir l'islam nek noflay ci ñoom nek taranga ci ñoom ba lepp lu di jiko ju bon mëna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam ma tafsina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bi l'islam demi ba siiw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamne mom daf ko dok mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tauba di netale xew xew bi ni mu deme di wax yonent bi ne ko yagna la jappale ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni yonent bi dimbulina la ci barab yu bari nga fateliku bisu hunain bagen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjune waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolou ñaaw na ci julit nena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu def ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawe delu sina ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waaw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakirlu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xare bobu ñuy tuddé xare Hunain mu bari ay tour lol ndax amna sahabi buñu wax Talha ibn Ubaydillah tuddé nañ ko al-Jawad lutax ñu tuddé ko al-Jawad ñu né li kathrati infaqihi 'ala al-askar néna li tax ñu tuddé Talha ibn Ubaydillah al-Jawad ndax fu deng neneen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats yi mu melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu Abi Amir al-Ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawadin bayna qawsayn abu amir al-ash'ari bayl baytakhla ci abu musa al-ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibarus sahaba bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxnañu né ci la yebal ben armée ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif nam dañu duggu taif am ci kurel bo xamne dañu duggu ci nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci awtas motax abu amir al-ash'ari yenen tibi yabal ko ci awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat soso mu xex ak ñom fofu neena abu amir rayna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewato ngok lu jitu nak mu len di ray kenn ku ci nek mom abu amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mu juna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax ku ñuy wax al-alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu né abu musa nak al-ash'ari daldi remplacer bayt xam bobu di abu amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxné ni lolu umar ibn al-khattab moko proposer na len comme ray nañu abu amir na abu musa al-ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continuer di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñoom ay mangu gu bari japp ci ñoom itam ay jaam boku sariyela bu am solo yonenti bi jitalon ci abu amir al-ash'ari biñ ci joge ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufayl ibn amr yonenti mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgge dem taif ci la yebal tufayl ad-dawsi mu yebal ko tufayl ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolou mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum jurom ñettel ma ci gaday ga lutax néna pour mu mabbako néna itam nako ko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam santé won non lako défé lak nako yaq tabarakallah barab dadi fay way nak ni ya dal kaffayn lastu min ibadika ya dal kaffayn lastu min ibadika miladuna aqdamu min miladika inni hashashtu an-nara fi fuadika momelni motax xamna ñom ñoko daan defar dañ ci joge itam ñu songu ben xare bu ñuy tax bu ñuy wax ghadwatu taif ngi amé won ci wéru shawal ci atum juram ñettel ma ci gaday ba di tolok 630 ci judduk sayyidna isa alayhi salam meni
dekk bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum nax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak dal bi wuti ndimbal ci gir Thaqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa to doxal ko bu mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukel ma ci gaday gi la am ñene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demon di ñaani ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu leen duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gi Thaqif defar neen seen tataya ba mu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu leen gagné ci Ghazwat Hunain ñu daw joge ci xare bobu ci len dugg nak ci sen tataya dadi teju nak ci bir armé wu nak ba jek fasiyene ku len songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yonent bi nak ci la départ ba ak ci Taif mu ñëwé mu daldi campé fofu nak xex bu metti dox na digënté yonent bi ak wa Taif sanante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënon na sanni lañu ñu jubon la xolana motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaa bokkon na ci ñañu ray ci goor ñe doomu sayyidina Abu Bakr bu ñu tuddé Abdallah Abdallah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé ndax dañ ko jam jam bu metti dérét ju bari touru ci mom mu muju fatu Abu Sufyan ci lañ ko jamé ci bëtt nak waaw bëtt ba loxé ko mu taw bëtt bi ci loxom ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonent yalla bi hadihi ayni usibat fi sabilillah li de sama bet la xare ci yonu yalla motax mu luqeku yonent bi niko in shi'ta da'awtu Allah sulla sobe nga bayima ma ñaan yalla sa bet bi deluat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan dal di sanni beut ba ci suuf ne ko beutu aljanna ma dakal Abu Sufyan mu ndek ma re wute nak bi wax ne ni muju na ñak ñaari beutam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xari yarmuk ci xare yermuk ginaaw bi yonenti bi faato bi julit ñi di xex ak romain yi wax neen ni ci leen luqiwat benen beut waaw ay kon ñaari beutam yeb ñak nako fi sabilillah yonenti bi sallallahu alayhi wasallam nak jog jëm ci fi ñu def jakkay Taif je lu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Ummu Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi yonent bi julliya mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñet ngi sanante espèce ay lacrymogène yu tuddé man jeune sanante fitake xex mo di xare bu metti digeunte Taif ak julit ni mo melni
bañu démé dem bu mbir mi metti té wa Taif xamatuñu nuñu def ci len dégg nak ben baat bu né ndax ku genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxé bopam dana nek gor yonent bi né len waaw né nañu commencé nan pocet nak di genn ci sen xesnu ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah linta lahum yonent bi ku amon yermande la waaw ku amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam wax na ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamne da wako diglé te modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waaw julit ñi da di koy def mo melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam xare bi xare bu metti la won digënté mom ak wa Taif wante dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar te modi ay jam jappalé nañu jigen ju bax yo xamné nampandona ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diyya moko jur mu ngi tuddu Shayma mok yonnati bi nampandona nu yonnati bi japp nako mu bokku ci jam yi ñu japp wante xamé wu ay mbokam ne ko yow de ki la japp ko bax la te ku am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu nu te japp na itam ci say mbokk lim bu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonente bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah muné ko man ka sa sœur la yow yonente yalla bi ndax ko bokal wén rek budé gor sa frère la budé jigen sa sœur la yonente bi ne ko wama alamatu dhalik lan moma mana wané ñun ñaar ñoon nampando mo dal di koy wan nak ben mat bu ko yonent bi maton ci bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci keur sayyidatuna Halima bi yonent bi gisse mat bobu gis famu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diyya moko jur ci la yonent bi dal di jog ci sasi dal di dindi kalam lalal koko waaw ni nit di tero ganam gumu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu sel ga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Shayma te bokon ci jaar jaar yi ñu japp nonu mu ko defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diyya motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xamé Shayma daf ko wax ne ko laajal lo bëgg ñu jox la ko mu ne ko itam ramul ci fay mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko waaw ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo xam tarang jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax na ne lu tollok juroom benni junni neena ci ñu ñu jappon ci ay jam te ñu bokk
Shayma djegal na len bal na len mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir rek teral ndaw sos nga xamne ñoo nampando ci keur sayyidatuna halima momeni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemu ci jox nako ay gatt yu bari ba mayale ko ay jam waw ndax may nako xale buñu wax makhul ak ben jeber jambu jigen buñu wax jari denga neena may nako ben xale buñu wax makhul may nako ben jambu jigen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw xari bobu yabal na kuñu wax qais ibn sa'd denga ci souda ñu continue ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yabal na qais ibn sa'd ibn ubada al-khadrashi mu yabal ko yaman mu ngi and ak nak lu tollok ñenti téméré jambar daf ko digalon pour mo xex ak ngir gogu ñi wax souda ñom manam ngir lañu ci yaman melni ku ñi wax زياد بن الصدائي زياد بن الحارث الصدائي ما وخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو ارمي بيغا يبال من نونو وانيكو يونت بي نيكو لوتاخ مونيكو ساماي مبوك لانو سوما باي سوما وقتانيك نيوم دانون دوجو سي ديني اديوول غا ييكتي غناي دي خخ نيوم يونت بي نيكو لوما ام رك جام ماكو گنال kon nak wagnu soldar si te nga dem mom mo dem waxtan ak ay mbokam garal len l'islam ñu dal di nangu def delegation ñew tuup si ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam dal di wax zayyat ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat say mbokk deegal nañu la neena zayyat ne ko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax neen ne kérok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bañu dey julli fajar mom zayyat la digal pour mu noddu kérok bilal noddul zayyat mo noddu biñu taxawale julli gi waral liqam bilal nar liqam yonenti bi ne ko kin noddu mo waral liqam waaw fa arada bilal an yuqima fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akha suda adhan wa man adhana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la deme yonenti bi yabalat benen sariya مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يونت بي مونكو يبالون تي غير تميم مونغي امي وون تي ويرو محرم تي اتوم جوروم نينتيل ما تي غداي غا دي تولوك 630 تي جودوك سيدنا عيسى يونت بي صلى الله عليه وسلم بولي وون نكو اك جوروم فوكي جامبار تي عربي دكات بوبو مهاجر bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci wal ansar ñu doon dox guddi gi nak di neubatu becc gi ngop sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi ku ñu wax bishr ibn sufyan yonent bi daf ko yabal ci bani ka'b ci gir khuda'a pour mu jël seeni adaka
te ñom ñu ngi dekk gir tamim bi bisir demé ba jël adakaya gir tamim daadi ni dal li dal c'est pas normal yeen suñuy mbokk ngeen yeen bani kaab suñuy dekk no ngeen muhammad di len nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu len ko jox seeni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu daadi ngannaayu daadi ñew ba ci bisru ne ko gennal dekk bi do fi yobbu ben azak banu kaab ne len ñun kat gem nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te azaka ponk la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet azaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genné ben gelem sax du fi genné ba bisru gisé lolou nak ci la delu medina daldi wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bani kaab taxawon nañu pour genné azaka waye bani tamim ño lank ci la yonnati bi daldi yebal wayena mu daldi ñew xex ak ñom dumale mu daldi yebalat benen seriya seriya bobu mu ngi cey yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mu ngi yebal ci bani mustaliq yanti bi sallallahu alayhi wasallam yebalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adaka ya ci bani mustaliq ndax ñom dañu tuubon tabax seeni jakka wante nak seen digeunte ak digeunte walid mi dafa am nono bu ci doxone ci ca doga manam ci jamono jahiliya bañu deggé ni walid nga ñew pour jël ci adaka yi ci la lu tolok ñaar fukki goor ci ñom xamna ay jambar lañu ci lañu genn and ak gelem yi ak gatti yi pour nam ma genné adaka ji jox ko walid

juroom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door juroom ñett fukki yar té bobu kat mo nekkon gouverneur Koufa nek kilifa ga bat nopi nak kacioré non néna ñu dal di koy door dal di koy folli l'islam mo di diné manu ndax atté bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu défé lu jadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu leçon la ci bour yi ay doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى انت بنينا نيبايم تراغل يالا لنو جننت كون مملني كون لي يالا واخ نئن جاءكم فاسق بنبأ يالا مدن خمني كبابم فاسق لا نخنان كتو سانغرا موم وليد مي مو انديوان خبار بي ngok mu melni kon kan al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima qoyat lawon itam way kat lawon ngok mu melni kon bokki yonent bi sallallahu alaihi wasallam jëm ju tedd la jëm ju bax la yalla daf ko yoni mu nek yermandaw xet wi soko di xol ay mbiram li nat di tek da ngay gis ne du moromu kenn kon tabarakallahu lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak yi tabarak allah mbokki tay dañu fasiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu ñëkki kumu nekk ci yow nitu aljanna nga yan nañu ko yalla defal yeneen fukki kumu nekk ci yow nitu safara nga ñu fasiyene waxtan ci lool laqad mada ala al-insani waqtun tawil min adh-dhaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud ñu ni doomu adama bi yalla tok na jamono yu yak doomu adama amul tour ndax amul ken xamuko bobu yalla bindugoko bobu doomu adama mu ngi ci adam mu ngi ci ñak melni bobu yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokut ak nit kon nit yagul amna yu ko fi jitu mo melni gannaaw bi yalla binde nit def ko mudé statue ni ne lo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne hal ata ala al insani hin min ad dahr lam yakun shay'an madhkura mani kon soufsi mo fi jitu nit ni amna ñeneen ñu yalla denkon souf lu jitu nit di juddu And I used to be
soob yàlla mu jël nit indi fi. Soo gisee malaaka ya doon wax ak yàlla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima, ndax dangay defati ci ko suuf ku la fa wuutu koo xam ne yàq suuf rekk dafay nekkee ak di too deret. Foog naa ni waxu malaaka yooyu ba léegi bàyyi wuñu. Borom alal yaa ngi yàq, seen alal jaamawuñ ko yàlla. Ndaw ñaa ngi yàq, seenuk ndaw jaamawuñ ko yàlla. Ñaam kàttan a ngi yàq seeni kàttan te jaamawuñ ko yàlla. Li la yàlla xéewal ci ay bis mu di ay waxtu, ndax dund bi ay waxtu rek leen fi am. Waxtu yooyu bis bu ne mu wàññeeku. Am na ñoo xam ne waxtu yooyu joxuñu ko yàlla, ñu ngi ko jox grand place, wala ñu jox ko football, wala ñu jox ko carte, wala ñu jox ko doxi caaxaan. Kon la malaaka yi waxoon ne kuy yàq ci ko suuf nga fa nar a delloo koo xam ne dafay tur deret. Bokki bu ñu xoolee daañu gis ne bis bu ne boo seetaanee télévision bi danga gis dëkk bu xeex am, dafay rey ay nit dafa tuur ay deret. Kon la malaaka ya waxoon ba léegi moo fi nekk. Mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit kii ma jël def ko mu di sama xalifa ci kaw suuf, danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónne ak ay ndaw yu éloquent ci wax, yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim, te itam ñu jub lañuy nekk tey juble. Mu ne benn nag nit ki tànn yoonu njub mu jaar ca, wala mu tànn yoonu jubati jaar ca. Man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën, wante dama koy jéem. Man yàlla su ma soogoon ñépp baax, wante duma ko def. Damay taxaw rekk ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax, ku ma fa fekk si ma jàppale la. Yoonu mbon nag nekkuma fa, taxawuma fa, jegewuma ko. Yoonu boppam la woo xam ne sheytaane fa nekk. Ku fa fekk sheytaane nag sheytaane jàppale la ci mbon. Moo tax du ma dimbali ku bon. Ki baax itam du ma ko jëli, moomay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal, ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne. Loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Kon fala ikraha li ahadin wala ijbar wa innama huwa bi mahdhi al iradati wal ikhtiyar. Am na ñu ñuy tuddee ulama ul kalam, dañuy wax ne ñii ne al insan mukhayyar, ñii ne al insan ghayru mukhayyar. Maanaam nit ki li muy def ci lu baax ak li muy def ci lu bon amu ci benn responsabilité, parce que yàlla ko conditionné. Moom deful yàlla def, bu defee lu bon yàlla, bu defee lu baax yàlla. Am na ñoo xam ne loolu lañu wax, waaye wax boobu dafa jàdd yoon. Wax boobu bàyyi ma yee ko moom, ndax yàlla deful ci ñoom lu sell lu ñuy tudde xel. Looloo tax tegu leen benn tege-tege,
manam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sellu lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowal xiyam su dé lu bon mudi ay di safara mbugal ak toroxtangi bo xamné ëlëk yalla dana ko ci duggal yowal xiyam wal iyad billah kon man nañu wax ni jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf nax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamne yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanlo imma shakiran ben mutan siratal mustaqim tegu ci te sant borom wala mutan yon wu bon tegu ci andak shaytané motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam neko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur nanga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax kumu neex ci nit ni mu gem deug gog top ci and ak yow kumu neexul itam ci ñom mu bayyi fa deug gogu set yoonu bopam gu mu jaar way ala kulli hal man yalla ku gem sama deug gogu top ko ëlëk dana la téral ku ko weddi dana la mbugal kon yalla doylu na wulis jaamam yi suñu ko jaamo baxna suñu ko jaamul duñu ko ca lor duñu ko ca jël lolo tax mu wax ni man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamne nit nga yalla defal la xel wax la ne ñaari dundu am mudi dundu aduna ak dundu al-akhirah bul top sa aduna ba fatte sa al-akhirah bul top sa al-akhirah itam ba fatte sa aduna donte mo gën donte mo gën na nga fexé ba li nga fi am te mo lew la ci aduna nang ko jël te modi fagu alal ci fagun wa yalla geureum dépenser ko ci li yalla geureum habibi lolu se cieur la yalla lako jox donte dekk way bu rafet la wala war way bu rafet la am nga ci droit ndax yalla lako jox waye rek def ko namu ko beugé wanti ki bëgg aduna moy ki nga xamné mu ngi daw rek top ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way bu rafet bu mu wara dëkk war way bu rafet bu mu wara war taxna sammatul jine ak ngorom ci na muy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor
wut aral jaral nako moy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéeyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi al-jannay taranga aljana jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul ligéey bi bëgga dé aljana jo xamné bañanté amu fa tongonté amu fa nononté amu fa kru taranga go xamne do fa joxe dépense ken dou la andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana lako jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ci tagge wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu won lok amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tagge mukk ludul ba aljana ndax amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deg lu katu musique nga amna fa lu neex lo xamne mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnétophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna kon bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko dégglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dëncël nopp ci aljana lo xamné fofa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu upp aljana joju bo démé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xamné dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéeti gu yo xamné aljanna rek la koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëmné taranga yoyo yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñëw nga jaayantek yalla ligéeyal ko pour am taranga yoyu yalla neena so ñewé duma wañi ci sa aq dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu mëna texé ba bokku ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi deddu aduna nak ni ñukay waxe du dara du baram sa kawar
dox def tanki nen bayyi sa yeureum mu xotte ku tilim nga baña sangu lolou du duddu aduna modi li yalla digle nga nek ci lamu tere nga bayyi ko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci al-janna yalla ñu ci yalla yobok jam Abu Yazid al-Bastami wali yu bu makla neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mu nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire li ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke neena mané ko neena bima ko laajé mané ko buñu yalla joxé ay xéewal ñu lekk ci suñu yalla xagné ñu muñ neena lolu modi de do aduna ku la yalla joxé ngi jël su fekkente ne xagn na la nga muñ xam nga am na ko xam ne bu ko yalla joxe mu jël waaye bu ko xagne du muñ ndax bu jekko sacc wala mu def loo xam ne dana ca toggo bakkar bu rëy mu ne kon ki dëddu aduna mooy nga xam ne yalla dafa jox mu jël sant yalla xagn ko mu muñ neena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakadha taf'alu kilabu balakh ya aba zayd ya aba yazid munema lolou duddu aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balakh ñom bu len yalla joxe ñu lek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ waaw aw med daano legi xaj bi contane ndax yalla jox nako mu lek bu suur waye bu med daanul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbedd yi ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni mu ne ko kon lolu du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena mané ko kon fama haddu dhuhd indakum kon yen naka ngeen gisee deddu aduna mune ko ñun wa balax ni ñu gisee deddu aduna mo di ne bu ñu yalla xagne ñu muñ te lum ñu jox nak ñu jox ko jaamami lum ñu jox rek ñu jox ko jaamami xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ñi lolu da fay delu ci ne waman yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xamne lu mu am jox ko jami du denc dara te itam lu ko yalla xaj mu muñ ko koku nayul koku nayul te koku itam moy ki jëndante ak yalla sidna abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu dafa toog ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko Ababakr mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni yo xamne ku ci am ben nga dugg aljanna
Seyna Abubakri ne ko sang bi ndax juroom fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko juroom fukki yep ngek yow juroom fukki yep ngek yow muniko wanti Ababakrin muniko labayka muniko juroom fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon deddu aduna niko serign bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tiss lamine new lay wax nga tiss lamine ndax imam shafi'i radiyallahu anhu ram waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la beug wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama kom dama beug bokk man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal kalama li babi sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sak la ci dof bi nopi itam neene dignité la ci ki reer ele nga gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mo am dara ja lol top wante bo ba dara neku ci xamul dara jangul ko suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sat ci mom diko nopi waxuma la sax tej gi muy tej buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki reer fi sumti an ahmaq aw jahil sharaf wa fihi aydan li sawn al ird islah lola taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni rahimal rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalna yalla yeureum jëm jo xamne su tije gemiñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñoo

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دغلو كدي غنوا بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين سوبي شيخ احمد التجاني ندو دي لنكو ديفال اند اك سين خريط احمد صم بوكي جوليدي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سوره الطور سار بو يمي لا ندا بي تي نيك تي لو دوما ادم بي منا وارو بارينا دعني تسك اكزامبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسنا دخ غودي كوم نامو دان ديف نده موم دا فا جابون ني كيب كوغا خامني يالا ديفنا لا nga di bour wala nga di président yalla tek na la responsabilité bu reuy te bobo mom mo nekkun bu ruju lit ñi yalla dogal nak mo amon yitte lol musuta sagane da reuy julit ñi demon na ba yi nga xamne ño doon ay dagam wër ko ministre yi mo amon conseil yi mo amon yépp mu jonn donte doy nañu ko sax waye xamna na xamna ciaganu ciagantek do mo adama lolou taxone na amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolou taxone mu dan bayyi ba suuf sedd ci sabatul ben baak jibatul mu jog di dox ci guddi gi pour mëna xam lan mo xew ci dëkk bi mom sidna umar dan na def lolu ngir rek dégg li yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne deneen la laaj la nga doon sam lolu taxone sidna umar radiyallahu anhu amon taxway bob bis muy dox di dox ba taxaw ci ben fenêtre deg ben way bu nga xamne mu ngay nafilé ci guddi ga waye mom way joju don nafilé sar bi la don tari te modi suratu tur mu deg waji di wax ni bismillahir rahmanir rahim والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم bimu déggee waa ji tari ba yegsi foofu rek sidna omar daal di daanu xëm fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne
tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sessi fogg ne dafa febar nekki ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ay yoyu nak yalla duf ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci turu sinai mudi wa turi ma ngi giñ ci turu sinai turu sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tur yalla giñ ne ci montagne bob wa kitab mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dat mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur mu ne wal baytul ma'mur te mo di kaaba gi gëna reey te mu fete ci asamanu jurom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasakh fil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëkëti mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamni valeur go ay yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur mu ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jugee nga gis na ndox ma di tëbee kàttanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kàttanam googu ci xeewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kàttan gi mu am ñu ne déedéet wal bahril mastuur dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñéppay faatu dara luy dund dootul nekkati ci kaw suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahr al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoo ne giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waqi' yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàgganee yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te ma lahu min dafi' amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal bi ñu leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax duma kaf kon nag bu leen foyee sama kàddu foog ne damaa wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa la yàlla du lakk kenn
ndax yàlla borom yërmane la, te yow yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk, te ña ca nekkoon kenn génnul fa, la ñu lakk ba xam. Waaw, sëgam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla kër ba jeex tàkk. Am na ñoo xam ne ay miina leen lakk, am ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk, am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk, ñu lakk ca biir oto ba ba jeex. Loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna. Kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn, yàlla ab jullit la du lakk, waaye ku ko jaamul ëllëg mu lakk la. Moo tax Seydina Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu mag yooyu ba noppi ni mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw, Seydina Omar dafa xam. Waaw, Seydina Omar dafa xam. Yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn, ndax su fekkonte ni dund àdduna comme ni ma ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille, bokk nga léegi ci examen bi, benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna, wala nga yaakaaral nag ba tabarkàlla échec dugg safara, wal iyaadu billah. Mu mel ni nag examen boobu yàlla yéene ni jullit ñi at mi ca loola tax ba mu indee laaj yi dafa teg réponse yi ci wetam. Laaj bu ne mu ne la lii mooy tontoo, laaj bu ne mu ne la lii mooy tontoo. Noonu la yàlla doxalee ak ñun, ndax bi mu waxee àjjana ne kër teranga la, këru xéewal la, wax nañu fi ñu mën a jaar ba dugg fa. Bi mu waxee safara ne këru mbugal la, këru fitna la, wax nañu itam fi ñu mën a jaar ba teggi ko moytandiku ko. Kon nag yàlla wàcc na. Muy wax moom borom bi subhanahu wa taala di nettali yonent bi bis boobu nga xam ne moo di yowmal xiyaam na mu mel. Mu ne ko yowma tamuru samaau mawra, bis la boo xam ne asamaan dana ci yëngu, yëngu bu tar, ndax dañuy ubbi asamaan si foo xool rek mu di bunt, malaaka yi di wàccee ci kaw di jëm si ci suuf, di yowma tamuru samaau mawra. Nee na bis la boo xam ne itam wa tasiru jibaalu sayra, nee na montagne yi dañuy mel ni dañuy dox, lu tax ndax yàlla koy mokkal ci kattanam ba mu nekk poussière buy naaw. Soo ko seenee foog ne tabarkàlla montagne bu taxaw la, ndekke ñunux la, soo demee doo fa fekk montagne. Yàlla nee na fa wuylun yowma idin lil mukadibin, mbugal mu tar ci bis boobu di yowmal qiyam. Ñeel na ñu weddi woon yàlla weddi bisu taxawaay ba. Am na ñoo xam ne fii ci àdduna gëmuñu ne yàlla am na, matériel rek la ñu gëm, fu ñu jaar ba dund rek la ñu gëm, plaisir rek la ñu gëm, bànneex rek la ñu gëm, waaye gëmuñu yàlla, faale wuñ ko ci dara. Gëmuñu itam ne bis dana ñëw lépp lu ñu nekkee woon ci àdduna yàlla regle leen ko, la ci gën a rëy ba ci la ci gën a tuuti, te du ca bàyyi dara. Yàlla nag nee na bis boobu bu ñëwee nee na ñi muy duma di leen toroxal, di leen mbugal moo di ñëwee di woon bis bi, moo di ñan. Yàlla ni alladina hum fi xawdin yalaabuun, moo di ña nga xamante ni dañu muuroon rek ci daggasante, waa werante rek, foo leen fekk rek
ñu ngi wérante di saxal ne daal yàlla amul, doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci hasard. Ñooñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tudde ak lu ñu mën a indi ci seen i idéologie, lu ñu ko rafetal rafetal cheytaane rek la ñu àndal. Ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique, lu jiitu ñuy découvrir Amérique, ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu, ñu wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko. Ñooñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique, taxul Amérique bañ a am. Kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko weddi itam teewul yàlla am na. Suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. Kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa taala wax ne yowma yudacuuna ila naari jahannama daa, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force. Nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru safara saa ngi allati mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi. Waaw daan weddi safara ne amul, kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir. Loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefiri di leen yijji di leen ñaawal di leen moke. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance su jub foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandi ko ay tereem, loolu moo di sant yàlla. Ci lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. Moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada an am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk

safara sangi am antu am antum la tubsirun wal du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy door safna ko ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye leen titlo moy ñanga yu safara ba pare malaka yi nan leen ndax gisulen safara ci dang koy gis nen ko bu baax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jakk ñaari du xef malaka yi nan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun malaka yi nan leen islawha lak leen ci safara jaaru leen ci su ko defee nag fasbiru ngeen am nag jëmu muñ ko comme ñu di ko weddi woon ci àdduna am leen nag jëmu muñ tàngooru safara wi waaw su ngeen amul jom jëyitam bañ ko muñ sawaun aleykum muñ ngeeg ñàkk gi muñ daal ñoo mooy yem ci yéen mu ngoog daal yéen a ko weddi woon li olof di wax naan yaa ko sombi yaa koy naan yéen a ko sombi woon ci àdduna weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan kon nag ngeen muñe ñàkk muñe ci yéen ci yem tey moom du ngeen génn ci safara wi safaraw naqa safaraw tiis safara fitna ba abadan moo tax yàlla ne innama tujzawna ma kuntum taamaloon moom kay tey dañ leen di fay rek la ngeen liggéeyoon ci àdduna duñ leen tooñ xam nga yàlla ko maanu la moo tax mag ñi bu ñu dee ñaan dañu naan yàlla na ñu yàlla atte ci yërmandeem bañ ñoo atte ci maandoo wante yéefir yi di ñoom yàlla nañu ci yàlla génnee te génnee ci képp ku di julit yéefir yi de yàlla fay na leen ci maandoo moo tax malaaka yi ne leen innama tujzawna ma kuntum taamaloon yéen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay bakkar yu rëy ya ngeen nekkee woon ray nit naan sàngara carte fen waaw nga gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba laïcité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na soo dee jaay sàngara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tabarkàlla su fekkente ne da ngay carte sax ñu ne la baax na soo dee jaay drog xëy na drog bi sax léegi tabarkàlla am na yuñ ci tëral waaw wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na te Bakar yëpp fene ci gën a rëy waaw nitu yàlla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rekki ko ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàlla la ko partem sant moo di rambaaje rek ba tas tabarkàlla parti jàmbur rambaaje du tege lu dul ci fen te yonent bi nee na anna maamu la yadxulul janna nee na ab rambaaj moom du dugaal janna kon soo dee wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné soo dee politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné moo tax innama tujzawna ma kuntum taamaloon yàlla na ci yàlla musal képp ku dug julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa taala ak yéefér yooyu nga xam ne weddi woon neen bis penc bi yàlla nag gestu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon fii ci àdduna te daan ko jaamu gu sell te moo di way ragal yàlla ña yàlla nee na ñooñu nag wuute nañu lool ci barab wuute nañu lool ci xaal ak yéefér yi nga xam ne

Baku yalla ak yermandem ak xexey gi mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne way jur li nga xamne dafa yar domam ci l'islam don nakki mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gor gor lu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla jogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu cey naf nafi dal di ñet ñeti di gor gor lu rek ñu ci julliya ñu ci woriya tabarkal la ñu ci muruba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkal la di ci ñet ñeti ni mako bayyak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa bayyak mam ya aggon man yalla dana len yegal ci seeni jëfi bayyi ak seen jëfi mam te du tax dara wañeeku ci seen jëfi bayyi ya wala seen jëfi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba bayyi amon ci ne na seen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañu gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki jooni wer wu ne wala ñaar fukki jooni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek ñu gis ni ñi di duggal seeni doom ci daara rek mu duggal ko fa waaye su doom yi yéene la ko defé tabarakallahu dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yéene lu mu dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni doom ci mbax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara yàlla ni kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca lan lay rekle waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di regle moo tax nag yalla du regle kenn ci jëfu jàmb sa bakkar sama yoon nekku ci sama bakkar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di regle borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ni dugg aljanna mune wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ñu ñu dugg aljanna dañu leen tebb xéti fruit yu yéme te neex dañu leen tebb itam nena la leen soob ak lu ñu bëgg lañu préférer ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk du suur su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakalla jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakalla ba nga doyal wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna yi ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbég la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer
ko dajé rek mu ngi contane ko dajé rek kanamam mu ngi bind moy re tapante tabarkal lo rek fay am néna ba ñu fa dugg ay xarit la ñuy nekk dañuy xëccio sax tabarkal la kaasi waaw xëccio banex ak mbecte néna kaasi sangara yo xamanteni néna du len mandal té sangara wa daq sangara aduna waaw néna sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar comme sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré té bu la ci yalla méré tabarkal ëndëk yu ma xiyam dañ la ci tek mbugal kon sangaraw aljanna lolu wuti ak sangara aduna wa yatufu alayhim ghilmanun lahum ka annahum ru'yun maknun maknun ngop borom bi subhanahu wa ta'ala nena wa aljanna duñu sonn ci xel li seen bop neena lepp luñu fay nan man yalla binduna ay xalé

lu bëgg rek ñu la koy indil waaw wa yatufu dañu wër alayhim wa aljanna hilmanun ay serviteur yo xamni neena ay xale lañuy doon yalla leen bind nu pour wa aljanna neena xale yu rafet ci civilisé xale yu set waaw xale yu set yalla neena xale yu bo leen gisé sax da ngay fokk ni neena wurusul mu leen neena ndax nañu sété ak nañu rafeté ak tenu yu rafet yi ñu sol neena bo leen gisé yow ci sé waxuma la xam nga nit da ngay xol ci jaay kat ndox yi ci mbedd yeek wala yenn jaay kat yi waaw nit dañu ngabbu ndox jox la rek bo soxla ci ndox ma dara ndax ci yimaayam tabarkal ak melokanam ñu tabarkal la salte waaye nit dama ngabbu ndox wut si la rek nga sawara naan ndox ma ngir na mu setee tabarkal la na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam moo tax yàlla moo nu bind doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk waaw moo tax yàlla ni wa yatuufu alayhim ghilmanun lahum nee na xale yoo xam ne ka annahum lu'lu'un maknoon nee na dafa mel ni xale ya nee na wóoru suñu kaste ci boîte la wóoru suñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boîte am boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara nee na xale ya gën na ñoo set wóoru suñu nee na kër googu di aljanna dafa nekk ci xéewal yàlla mënu koo expliquer nit ba mu dégg ko ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaaluun neena aljanna ña fa nekk duñu ñoroonte waaw duñu ñoroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéeme te neex waaw di waxtaane la ñu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna niñ fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñii naan sama feebar boobu kat muñ nga ma ko muñ moo tax yàlla fayee ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gi ma tegoon mu muñ ko loola tax mu fayee ma aljanna am ku ne man de ñàkk gi ma tegoon mu muñ ko loola tax mu fayee ma aljanna am koo xam ne daf naan ah man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen yar pour rek ñu tegu ci siraatal mustaqim loola tax yàlla fayee ma aljanna waaw waxtaan woowu nag di dox ci diggante julit ñi nekk ci aljanna moom la yàlla di wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaalu borom bi subhanahu wa taala ba tey mu ngi continue di nettali rek xéewal nga nekk aljanna barab bu mucc ayib boobu barab bu jàmm barabu taranga barabu sutura barabu bànneex ak mbégte ba abadan tabarakallahu mbokk yi mel na ni kat waxtu waa ngi jege si warkal la naa ni bu ñu sañoon dañ koy waxtaane ba mu jeex wante waxtu yi moo xaw a jege si tuuti moo tax

0: سنت ممسلين تبارك الله أقبول من ملكي من الممجد السن أقال له أقمريتو من أقمريجوك من يغنيك جمار سيد جاروي من الممجد سوق النبي معنام دائرة سوق النبي ولا أسياسنا سوق النبي نكتة جران شيف نكتة جيتو di cheikh tidiane mbay di dom ci alhaji yasse mbay lu ko yalla yeureum te yakku leeram di nuyu tam yankuba sek ak daouda señan tabarakallah di nuyu tam kamal sambu nek ci marché grand chef ak massey ndjay ak takko ndjay di nuyu tam abdou dieng tabarakallah nek ci marché central di nuyu tam mor sambu ñu gën ko ñin ci bawal di nuyu tam ndey mbay di nuyu tam mansou sambu mom tam nek ci marché central di nuyu tabarakallah suñu wëlëré bu baax di alhaji ousseynou gueye tabarakallah nek ci 10e di nuyu soxnam astu gindo ak nafi gueye ak yaram gueye ak fatou gueye ak soukey gueye ak sefi gueye tabarakallah ñepp di njabotam ñu leen di nuyu di leen sante ñu nuyu tam Salimata Mbay di dom ci Alhaji Rawan Mbay bu Institut Islamique ñu koy nuyu tabarakallah di ko sante gis na ni tam tabarakallah yitt bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu koy nuyu di ko sante di nuyu tam Bator Jonne nek ci HLM di nuyu Ndey Ñang nek ci Jaksaw 2 di nuyu Ousmane Diallo ak aja astu ndir tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen sante di nuyu suñu yaay ju baax di aja salka jeng tabarakallah ñepp xam ko ci radio bi ak tabarakallah yitti bi mu ci am ak bëgg bëgg bi mu ci am te diine rek tax ñu koy nuyu di ko sante di nuyu alhaji cheikh mbouk tabarakallah nek ci imprimerie gitamber ñu koy nuyu di ko sante di nuyu tam madame wadou salimata nya nek ci beseyawo siège ñu koy nuyu tabarakallah diko sante di nuyu madame kamara aminata tanga ci kastor ñu koy nuyu diko sante di nuyu suñu yaay ju baax mère fat diop di nuyu tabarakallah suñu ñaari sœur yi di ndey ndaw tabarakallah ak mam bousso ndaw nek ci kolaban di nuyu tam ulaymatu lam tabarakallah ak yaayam fele ci tablo feray ci yarax ñu koy nuyu tabarakallah tabarakallah diko sante di nuyu tam mati job tabarakallah fi jihati shimal ñu ne khaybar dekk bu mak la dekk la bo xamne dafa am ay tata maana dafa am chateau yu nga xamne ño protéger dekk bi su fekkenti ni amna ay non yu songu dekk bi pour xex ñom amna nu tata yu doy seuk pour meuna protéger sen bok kon dekk la won bu amone sécurité ci walu guerre dekk la itam bu bari won meññent ndax ñifa dekk won ñepp ay baykat lañu te suuf sa nanguna digentem ak madinatul munawwara ñi neneen juroom ben fukki kilometre la maana 60 kilometre la ñi ne dedet 80 kilometre la maana juroom ñetti fukki kilometre digentem ak madinatul munawwara mu ngi fété won nak madinatul munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté shimal yenentibi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu giir gi di yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ci khare khandaq ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ñu songu yonent bi fekk ko medina ray ko ben yon lolu taxone yonent bi gas ay canal mu wër medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam
1: ci loolu lañu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahud yi tëraloon nañ ko rëdd ko pour faagaagal l'islam. Xalaat bi mu ngi jóge ci yahud yi di yahudu xaybar. Ñoom itam ñoo influencé woon ngir Qurayda, yahudu Qurayda, ndax yahudu Qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir Madina. Ñu signante woon ay pacte d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine morom da nga dëkk ak moom ci jàmm, dund ak moom ci jàmm. Su ay noon jógee ci biti song si ko danga ko jàppale, kenn ku ci nekk nekk allié ci sa morom. Loolu la ñu signante woon ak yahutu Qurayda, bani Qurayda. Wante yahutu bani yahutu Khaybar yi ñoo influencé yahutu bani Qurayda ci Madinatul Munawwara ba ñu wor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñoom itam ñoo amoon contact ak nafiq yi lépp rek pour faagaagal l'islam. Kon ñooñu bu yonent bi jógee song leen tooñu leen, waaye dafa bëgg a défendre diine ji, dafa bëgg itam diine ji mën a yaatu, am ay buntu yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci àdduna bi. Te booba yahutu Khaybar ay obstacle lanu ci kanamu l'islam. Loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk xare. Ibnu Ishaq nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba mu jógee Madina, ba gannaaw ba mu jógee Hudaybiya, nee na sax na Madina weeru Dhulhijja ak lenn ci weeru Muharram. Ci biir weeru Muharram ci la génn nag war a jëm Khaybar. Weeru Muharram moo di weeru tam xarit. Mufassiruun yi wax ne ne Khaybar, xare Khaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañ a Khaybar, da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom alal ju bari. Waaw, moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waadakum allahu maganima kathiratan taakhudunaha fa ajjala lakum hadihi. Te booba ñoom ñu ngi ca sulhul Hudaybiya, yàlla digleen ne da ngeen dugg Khaybar, duma yahud ya fa nekk, nangu seen alal, jëli fa mangu gu bari. Bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen ngëm yàlla taxu koo dëgër, ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënuñoo dem. Bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul Hudaybiya jàll, ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lanu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul, ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare Khaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem taraanga ya leen fa yàlla dikk. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon, ku fekkeewul woon bayatu ridwan, jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp. Waaw, moom la wax moom borom bi subhanahu wa taala ne sa yaqulu al mukhallafuna إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوها زرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. موتاخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم بمو بغي ген اعلن ان لا يخرج معه الا راغب في الجهاد، فلم يخرج الا اصحاب الشجره وهم 1400. يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخنا ني كروك نياكو توب مودي ني جايونتي وناك موم تي سوفو غراب غا té jundi len won ak ñenti témèr. Yonent bi départ na jogé Madinatul Munawwara jëm Khaybar. Ibn Ishaq binna wax né bayina Medina sahabi bu ko fa wutu. Ibn Hisham néna numay la tupnu Abdullah mom la fa bayyi Al-Laythi mu wutu ko fa ci jakkaja wutuko fa itam ci taxawayu dekk ba. Ci jamono bobu yonent bi départ dem sahabi bu mag bu ñu wax Abu Hurayrata ci la ñew Medina daldi tuub daldi dugg ci biir daldi dugg ci l'islam daldi nak dabi yonent bi fekki ko Khaybar. Mu melni nafiqiya nek Madinatul Munawwara biñu yegene yonent bi jogna wuti Khaybar, sen cheikh bate modi Abdoulaye ibn Ubay gawantuna bind lettre daldi yoni ci yekutu Khaybar ya di len yegal ni Muhammad ngi ñew munilen anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu. Muni yeen yahutu Khaybar man Abdullah ibn Ubay ibn Salul mang len di yegal ni Muhammad déparé na fi jëm ci Khaybar, yeen la wursi pour nama xex ak yeen, kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yeen ko ëppu nit yeen ko ëppi soldar te yeen ko ëppi ngannaay. Muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu Khaybar ya xam nañu lolu deg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadu tubnu Abil Haqiq ak Hawza tubnu Qais ñu yebal len ci gir ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñom sakku ndimbal ci ñom ndax gir ghatafan modi ñi dëkke won Taif ñom ño doon allier yahutu Khaybar ño leen mëss di dimbali itam ci buñ dé xex ak julit ñi wanti ñum yahutu Khaybar chartonté nañu ak gir ghatafan len su ngeen ñu dimbalé bañu gagné Muhammad dañu sédok yeen suñu genn walu meññant manam li ñu ñorlé ci tandarma ak yenen dañu ko xat ci digg bi sédok ak yeen chart gogu mo taxone ngir ghatafan ñom itam sawar ci yoon wi daldi jog. Yenenbi sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu Khaybar yonte bi sallallahu alayhi wasallam wacce na ci ben khur wu ñuy wax rajia digënté khur wu mu wacc ak figi ghatafan tollu ci seenu yoon wax ne ni doxu bisla ak beccëk fekk bubu gir ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal ci Khaybar pour renforcer itam yahud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumbu ak yonent bi ñu gir ghatafan bi ñu ñëwé bëcc yoon wa dekk nañu ab yëngu ci seen gannaaw dekk nañu itam ay baat yu lëmu yo xamné xamuñu baatu lan la te degg neen gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daldi fook ne julit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daldi ragal daldi daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen um ba fekkee wuñu xare Khaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daal di libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax miinu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Khaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man de mën naa laa wan yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldaat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.

nara fay seen diine ci den jog nak diko fexel lolo taxone hawariyun yu ko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka mom mo trahir yonent yalla isa ndax bako gaay yi dée sét mo leen wax ni xamna fi mu nekk ñu gër ko alal mom mo wo mat gaay yi ne len neeg bi may dugg fa la nek suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nek waxna teug ndax biñu ko topé yobbu na len ba ci neeg ba yonent yalla isa nek wayé comme mo len jëk dugg dafa dugg rek mom waji malaaka yi yéegal sayyiduna isa yéegal nañu jésus dal di jël nak image jésus dal di koy copi ca waji waji daldi genn nak ne duguna ci neeg bi de waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay jésus yow yaay isa mu ne dedet du man ñu ne ko yow la yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabarakallah xana tite la japp neke boba tabarakallah yalla yegal nanu manam yalla yegal na isa ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidna isa def ko ci kanamam ndax yene neeg la borom ajay fanan koku lañu daj ci croix bi lolou la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum motax nasaran yi duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi zunuas dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanulo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex waye wa dekk ba ci seenu ngëm ak seenu selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye ibn Thamir def nako ba ngëm sax ci seen xol taxna ñoom itam ñu lank ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñoom ay kamb yu xoot def ci ay mat sotti ci petrol tal ko bu muy jër jëri ñu dajale lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigeen yu gëm di leen duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxon na tabarakallah xolu julit ñu bari sot ndax képp ko xamné aji gëm nga bo gisé ñuy sonnal ku gëm ni yow mu metti la neké ni mu metté way gëm ñi non la metté yalla ba xew xew bobu yalla fatte wu ko ba bi yonent bi ñëwé mu netti ko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fa ñu bari ci way gëm ci jigéen ñi ak koor ñi ñuy duggal kenn par kenn léeg-léeg nga gis ko xamné tiit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom leen ci tek mu ni waqit daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ko ko dab door ko jasi mu daanu dara jey sotti mu yekati indi ba tim tal bi duggal ko ci motax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kull man yuhawilu al khilas min an nar darban bis sayf xew xew bobu metti wonna waye ndike yalla bala nangu gem ne nit ki gem nako fokk mu nat ko ba nopi set ba xam ndax ngem ga deug la wala det defena ne nat bobu aggu ñu ci waye leg leg sax yalla

xol fuñ ko tollu ci tabarakallahu waxtu juromami waye dañuy gis ne rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal ba du tala julli juromi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw ba sagane waxtu yoy yeb ay natula yu yalla di xol jamami fan la tollu ci jamami waye nañu xamne am nañu xamne yalla natuna len ci de ak li de di metti ak li de di ñang songu nañu de ngir mëna jubok sen borom mbolo mi bok nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netti ci alquran ni was-samaa'i dhaatil buruj wal yawmil maw'ud wa shaahidin wa mashhud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مونغي گين سي اسمان دي گينيتم سي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي سي توخو فتاخ موني والسماء مانغي گين سي اسمان يي zatil buruji yadi boromi keur ñune asaman amna fukki yoon ak ñaar yo xamni ci la kawakibi yidi daw mom la nu tuddé al buruj buruji fukki burju la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak li mu ëmb ci kemtan wal yawm al maw'ud yalla giñna ci bis penci ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dekké kaw ak ñi ci dekké suuf malaka yek jinne yek nit ñek ñep seen bisu rendez-vous ak yalla modi yawm al khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba lolo tax mu ne wal yawm al maw'ud mu bis mu giñat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla te sopp ko te gëm ko dañ ci dajé modi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñitam ci seenu maggaay ak seenu tedd nga ndax ñaari bis yoyu dañoo mag te tedd motax ñu ne al hajj arafa waaw ku tardé arafa amulo acc muni lolu tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yu mu julli jiwul juma koku def na erreur bu reuy def na musiba bu reuy bo xamne xomu fum koy lay yok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa waaw lutax mu giñ ci yi ba nopi lutax mu giñ ci ñett yi giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bis penci ba giñ ci magayu aljuma giñ ci ba magayu bisu arafa lan la bëgg net li mom yalla mu ngi bëgg net li rek ne ñitté won samay niti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kambu di leen ci duggal ñoñu de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajé ak man waaw té modi bis yowmal khiyam ma ngi leen di xaar motax yalla bokku na ci turam halim moy ku denirlu moy ko xamné yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag dana dajé ak mom waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag dajé waaw lolu yalla principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni
yag yag mom ak jam bi danañu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam dakoy sétan rek dakoy sétan rek ndax lay lay jo gis ci cëpp lay muju waaw lay lay jo gis ci cëpp lay muju namrut fi la nekkon don lay lay neena cëpp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoiream ken duko xam fir'auna fi la nekkon don lay lay anamu ana itler mi don lay lay ñom ñepp xeyna ne cëpp waaw motax yalla tuddu halim motax bu julit ñi masana xawa yemu sax ci ni yefir yi di moye yalla seen wërseuk di gëna yok seen mbir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma waaw dama len di ndanko rek pour seeni bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma yëgëna metti ci ñoom motax yalla ne qutila rabbifna ashabul ukhdudi neena borom kambiya ña gason kambiya don sul sama jamide di len lak ci safara wa rabbifna len manam rabbum yalla mu ngi ci ñoom ndax ñoom ashabul ukhdud ba nga xamanteni kambiya nga xamanteni annari modi safara wa zatil waqudi ba di borom tak tak safara wo xamanteni mu ngay jeer jeeri ci kaw waaw ngeen sax nit ki sanni ci biir mu lak ba xam waaw yalla neena rebbuna yahud yoyu doon def lolu neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak ba xam ñu xaxataay ba jaxaan waaw ngirug mbewte rek

dara baxu ci ndax ñuñ téré lañu jang nañu tawreet xam nañ li bax xam nañ li bon yonentu yalla Musa téré won na len tour deret téré won na len lek alalu jambur téré won na len togn téré won na len jamu xërem xam nañu ko waye ak kacior rek motax ñu def li ekat wama naqamu minhum bañu ñu kenn ci julit ñooñu yejji wuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul barek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarakallah muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañu ñu len ba len di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek tax ñu def len ko alladhi yalla mi nga xamni lahu mom go wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folleku ba mu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun ajisadala ala kulli shay'in ci lepp yalla deureur riruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañ nga xamni fatanul mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ñi wal mu'minati ak way gem ñu jigen ñi ñi leen fitnal su melam yatubu ti tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na leen adabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na leen batay adabul hariq mbugalum safara wuy lagge lolu modi xew xew bi nga xamne yahud ye ñewon nasran tegon nen ko nasaran ya fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte nasran yahud nasran ya fa nek dekk bobu ñi wax nasran ya fa nek bi mu degge ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu ñortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yehud yi danañu ko fexel nañu fexele won jesus ak itam nañu sonnale won tabarakallah dekkou najran te modi yehud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax بعث المصطفى عليه السلام في مكة والنجران على نصرانيتها وكان نصراها أهل فضل وتقوى واستقامة وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصارى الحبشة وتوقعوا أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يونينا نو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين ترغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Ethiopie ñom itam di ay nasaraan lolu taxoon ñu ñaaw ñottu ci ne yahud yi dañu jérul bu salté ci diine ju bes ji pour yaqko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

0: motax ñu ne xabar yi nga xamne yahutuna nasranu najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonentou bu bes bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni da leerul bu baax leleg nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ya dal jotul won na leer waaw gaay dal deg na nu rumeur bi waaw ngi melni rek cheikhou cherifou bi muy ñew waaw te yek segul rumeur yi di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñoom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey borom xam xam day tey te ñoom borom mi xam xam leen te am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi sess dal modi nañu yebal ben delegation tan ay borom mi xam xam yo xamanteni jang nañu tawrek ba xam ko jangaleen jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu dal di tan tabarakallahu delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil leen xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom benn siècle rombu na te degguñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ni amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xelma ndax nit bu xasse dof l'islam tegatu ko dara te defé na ni amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yépp xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yonent bobu feñ na nasranu najran yabal nañu delegation bu ñew pour waxtaan ak mom delegation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bind ko ci tawrat ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakamti won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al-haramul makki fofu kan al-liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurumu makka bi fofu la leen yonenti bi resawaré ci kaaba ga biñu né jakk yonenti bi xamné ni dëgg dëgg ki modi an-nabiyul muntadhar modi yonenti bañ doon nekk néna seen xol yi commencé fess ndax mbikté néna yonenti bi dal di len di recevoir ci hurum ba tok toga yam bu yaruba jakarlok ñom waxtan wu sel wa ñu koy poser ay question mu ngi len di war ci alquran motax saaluhu an dinihi laj nen ko diine ji mu indi jeen diine la yeenti bi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa'arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñepp ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deg guñu deg arab taxna bi yonent bi lakke bi yonent bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ni li alquran lambo ci ci balagha ak badia ak bayan ak tabarkal li yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan ge nek ci yahudiya motax mënu ñu gëm yonent bi mënu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonent bi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak melni def nañu ak mom jooni at fofu nak la Abu Jahlin daldi rombe fekk len ñu tok nak Abu Jahlin mu ngi and ak mbolo mu bari ci yéfer yu bon ya yéfer ya doon sonal sayyidina Muhammad ak sahaba ya waye lolou melokan wowo Abu Jahlin gis naqari nak naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allah min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum لتأتوهم بخبر الرجل فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا أحمق منكم أبو جهل نلين يالا نجن تسكري يالا نجن دي يين غن مبني يين دي trahir ngeen seen wa dekk yoni nan len pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagu len len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem ku dul ki yenent bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ni ci wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama yalla neena sama jami kulen attaqi khulu ñu lal jam deglul li nga xamanteni mom la nasranu najran tontu Abu Jahl dañ ne ko salamun alaykum لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه ني نكو نين كات سونو كودو جام لا راج جام رك لا نو خام دونيو لا توپ موك تي رير غي nga nek bay fewolok yow موك جابال تي ليغا جاب رك نين جاب نين تي لونو دوي واو نيوم لول لا نو واخ مو دلو تي واخو سيدي حاجي مالك سيبا ناخ نينا التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري واو مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري كون بو داجي كورير مو نياكلا تيگين بول مير واو نдах داج ني كيلا تدديل مومو تددي وايي ياو تددي ولو كيلا تراليت مومو تد ياو تدلو da kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wal tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud neena da nga fekk ñi gëna bañ julit ñi neena modi xet wuñu wax yahud neena yahud yi te modi ci fi ñu gëna bañ julit ñi neena itam walladina ashraku ak jaamu katu xërem yi animisi ak yahudi ño gëna bañ julit muni waye wala tajidan aqrabuhum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara muni wanti ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk xamné seeni xol jégué yona modi chrétien modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax lég lég dañu koy rafetal wayé yahud de mom mom tabarakallah bëggul ci julit dara luddul rek mu torox luddul rek mu alku animist bi itam bëggul ci julit dara luddul mu torox luddul mu alku kon bokki lolu mo doon li doxone ci digënté sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joggé won non najran té doon gëstu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy dégg makka fañu muju modi dañoo gëm and ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokku ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtaan wi ba aljuma ji di ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamné kon wa inna nara anna hadha yushbihu ma qarrarahu Allah ta'ala min anna 20 sabirina yaghlibuna 200 yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci nim daan ñaaxé rek sahaba ya dawul dañ di len gëm loone e li gagne ci xare yi du kenn ku dul yalla kon nak ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaat temiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ de julit ci seenu ngëm wir war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gagne waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gagne motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiyyu hafidhil mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun teli mo di deug borom bi subhanahu wa ta'ala neena yonent bi ñaaxal julit ñi ci ñu ñeme ñaax leen ñuy xaré ñaax leen ñuy xex ci sama ndigal buñu yaacaral buñu yambaré nañu gor gorlu nga légui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wante légui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour set ñu yaqi diiné ji té mën nañu wax né jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mu di presse bi lu déméniki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamné ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy genné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu sheytaane waaw yalla sheytaane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma muy wut ay noddu kat yalla niko wutal mu ni wut na musiciens yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytaane fuñu wote rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp koy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ñu ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diini sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diini diko xex nañu len jappelé Sénégal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallah jappelé len bañ leena xex waaw ak nafiq rek moy xex koy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappelé koy defaral l'islam mbolo yoyu comme taxaw nañu pour jéema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yarul islam kon la ci jaadu moy ñu jappalé leen ñaleen di yaqal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallah ba yalla fay seeni aajo kon tabarakallah mbokk yi fa melni ñu ngi def siñ ke ne waxtu yi jeexna kon xana ñu nuy rek mbokk yi nga xamné bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diiné nasaran mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako daf ne yow muhammad jif bi mo wax ak yonentibi ne ko yow muhammad ni ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dana ñu dé ci xaré ba yonentibi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñepp danañ lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp danañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam lañu won ndax boromi téré lañu yahoud ba dal di wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لمن وخ مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تي كو بخل مم دال لول لوخك يهود با يرن تبي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با مم كو جوخي درابو با
1: لا الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ki julli di mbok deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu seneen ci katun yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen khalid seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni mbok yi tay dañu fasiyene rek waxtane l'islam sahabi bu mag bu ñuy wax khalid ibn walid ndax waxtaan wi ñu genn ñu ngi doon waxtane umratul qadiya bi nga xamni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yéféri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari dugg nañ ci l'islam ndax umra boobu dafa def ci ñoom jeexital bu rëy. Ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk, Amr ibn al-As ca la bokk, Talhat ibn Abi Talhata ca la bokk. Ñetti ponkal yooyu yépp ci ginnaaw umratul qada ci lañu duggé ci l'islam. Mu mel ni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu moy netali ni mu duggé ci diiné. Khalid ibn al-Walid nak Walid moy bayam, waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba, Lubabatu as-Sughra. Lubabatu as-Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur. Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonenti bi don denc sœuram la, ak Lubabatul Kubra mi nga xamne mom la Abbas ibn Abdul Muttalib denc mom tam sœuram la. Kon Khalid ibn al-Walid yaayam modi Lubabatu as-Sughra, bayam modi Walid. Bokone itam ci ñi amone ak tedd nga ci jamono jahiliya ci ceddoga ku ñu ormalon la ci penchu mak. Mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid nak bari nay turondo ci julit ñi ndax bëgg ko ko julit ñi bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won. Khalid ibn al-Walid bokkon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diiné. Ndax yonent bi moko tudde won Saifullah al-Maslul, jaasi yalla ji ñu bocc. Kërëm bi ko yonent bi di tudde dafa jël loxom te ko ci dënam. Dañu Khalid tudde ko Saifullah al-Maslul. Mam Khalid ibn al-Walid xex na téméri xare, xare na téméri xare yo xamne yépp daf ko gagné, kenn gagné wu ko ci. Moo taxoon nag julit ñi bëgg ko sopp ko. Loolu itam moo di sabab mu bëri ay turandoo ci julit ñi. Ku tudd Khalid rek muy sa turandoo. Xam nga olof dafa mën a dagg tur, Khalid la waaye ñoom Khali rek la ñuy wax. Waaw, boo gisee Khali Fall, Khali Loo, Khali Njaay yépp mooy Khalid. Olof moo ko dagg tuddee ko Khali.
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lamma arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam mune ba yalla namme ci man yiw daf ma baxel islam sanni ko ci sama xol mune ndax man kat fekke wonna xariit waye dama ko xare contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekke na xare badar waye ciarangu yefere la bokkon ma fekke xare uhud bokk itam ciarangu yefere ma fekke itam xare khandaq bokk ciarangu yefere ba ci sulhul hudaybiya fekke nako wayante ma nga bokkon ci rangu yefere kon xare yima fekke yeb suma ca dewon dug safara nena ma nek ci lolou ba bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya nena kérok mako dogalé and ak soldat su bari nena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar ba ñu jullé tisbar ba nopi nena sama xel mu ñaw mi ci walu xare mané ñom dañu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayi leen bañu kabar ba nga xamanteni absenté nañu nekkatuñu fi ñu doxé leen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ab julit dafa fonku julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacci ko soko beugé say sayé man nga ko doxé gannaaw say sayé ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teru ci julli takusan wante ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu day julli takusan nanu xaj mbolo mi ñaar buñi day julli ñi di len garder julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len garder xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yekki sama bop ndax waxna ni fa qultu ar-rajulu mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lukoy watu amna benen katan lukoy watu dafa nangu wutu tuddu katan ga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say say xalat bobu bayiwul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci ruqmana kan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nama ko gisee won bu ñeek ak legi ni ma ko gisee wute na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ciy pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mune Najashi sax gëm na yonent bi ndax sahaba ya fa yonent bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexé ndax Najashi légui ab julit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hirakl ci Rome su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké dugg ci diiné Nasaran wala diiné Yahoud ba jiki mané ah Nasaran ak Yahoud dal dem fa di jébulu ci ñoom dal def ci sama diiné xërem ko gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les sama imam ak sama mamat imam nekkon ma tokki ma gënal ci waxtu wowu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka ci umratul qadiyya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowu fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowu muy xalat lolou ci jamono bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère bu ñi wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gëm na tut na bu yagg andon ak yonent bi neena bi yonent bi di delu ci makka bok na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laté na ma wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayifa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba def ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad wa qad sa'alani rasulullah ank wa qala ayna khalid فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نانا لا تربلي لن تبند غناو بمو تدي يال جلتي سيدنا محمد دفوخني من وليد بن الوليد ميسا فرير musuma am luma yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni daf la recc ni mala xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xel recc la rek bu mën lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yemi non te itam lu melni l'islam amul kenn ku ko wara mëna réré njubuk l'islam mbaxuk l'islam amul kenn ku ko meuna rerre ndax lu ne fang la du ñepp di gis te mang li yegal ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mo ngi mala don laaj nema ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci ci l'islam tout neena yenenti bi nema ku melni Khalid de warta mëna réré l'islam ndax xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal li la wess won li la jottone rëcc ci ay barab barab bi yiw yo xamanteni tardé nga ko ndax ahlu badar am nañu yiw wu reuy te yow badar ci yéféré nga bokkon ahlu uhud am nañu ngeneet yu reuy te bañ de xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yefeer yi wa xandax nonu
ñi demone hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi yiw lañu recc nañu la nang ko fexé dabatal ndax dabatal ayul Khalid ibn al-Walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté mune le gëna dolli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laaj té bima yonent bi laaj neena lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis né yéfir yi di doon bañ bañ yonent bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggal ci ñoom ndax nit ku maggal ci jikko ci nit su jikkom rafété loko bañ bañ bañ rek bo xalaté rek bëgg Khalid ibn al-Walid néna ci jamono bobu gënt na gëntuguma yëm ndax dama gënt nek ci réew mu xat té bekkor néna mu melni dama gënn ci réew mu xat momu té bekkor dugg ci réew mu yaatu té na tax néna bima yéwo mané li dé gënt la néna gënt gogu nak dañul di nek ci sama bop néna bama xey rek dal di dajalé samay bagage né dal damay génn dem Madinatul Munawwara sukku ci kanamu yonent bi dal di tuup nek julit nak néna mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef néna wante nak ma waxtaan ak sama bop né waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetali ci yoon mi neena ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya mané ko ya Aba Wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara Muhammadun ala al-arab wal ajam mané ko yow Safwan yow Bayu Wahb xana setlu wulo ni ñu nekk ñun suñu nekkim ñu ngi tardé dé ndax Muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg ndax xamné né li mu nekk muy dëgg ajam yi mu bokkulul itam ñu koy bëgg ndax xamné né li mu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala Muhammadin واتبعناه فان شرف محمد شرف لنا مونيكو كون نك سونو ديمون مدينه توبي توبكو دي نيو تي ام غاتشي نام لن تي ام ناخ سونو مبوك لا كوم سونو مبوك لا نك ترانغا موي سونو ترانغا نينا بماكو وخي لولو فابا اشد الاباء مودالدي باج نك گن جاتار جي باج nena dal lank na ba tudd ci souf ne ko duma tuub ba mukk Safwan ne ko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan muné ko nit ñepp buñ ko gëmoon deggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma deggal ko nena ci la takhliko ak mom nak dal di wax ci sama xel ne ah ki de dañu ray bayam ci badar ray freram ca badar kon du meuna beug Muhammad moko kon nak liko galankor galankoruma man mangi wey man dem Madinatul Munawwar neena ma dajé ek Ikrama ibn Abi Jahl dom la ci Abu Jahlin neena ma wax ak mom nama waxé won ak Safwan neena mu tontuma mom itam nama Safwan tonto nena ma bayiko fa man taw wey nena ma genn andak sama warway ba dajé kuñu wax Usman ibn Abi Talha nena bama dajé ak mom nena ma waxtan ak mom wanti xawna évité sax pour waxtan ak mom nena ba jik rek mané ko dal man fune ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm Madinatul Munawwara ndax dama bëgg tuubi maniko
إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج من يكون ينكت دنو ملني أك نجابان تباخ بني ستيون نخرك نجيني تباخ ما نام ñun ñi nga xamné ay kilifa lañu am nañu xel di xalaat nekki fi ci makka tay ji ceddu gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara ndax xamné né du dara li ñu yonent bi wax mo di dëkk wante nak fune ni dal buñu amon kuñu mëna ruccanti ñun ñëpp dinañu tuubi sheytaane ñu mën rek ñu dëgër bop wante tay buñu amé luñu mëna dimbali ba génné ñu ci ciéddo gi dañ ci génné té man nak amna luma dimbali ba tay amna pasté pour dem toubi kon nak ma ngi lay ñaan ñu dem ndax mo fi sëskat ku fi tok da nga alu nénu Ousmane dal di gawantu ci wuyuma ci lolou mako wo ne man nanguna andak yow pour dem toubi ndax li nga wax muy deug maniko kon nak buñu fi joge goudi buñu fi joge beccek nanu bayyi ba goudi lu jitu fajar ñu teggu ci yoon wi ken bañ ñu gis neena ci len départ nak mak mom topul lu ndeng gi ci lan dajek nak Amr ibn al-As mu joge Ethiopie mom itam bañu dajek mom mo ñu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي دنا بنيو سنتي الله جلدي تيان انتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تأيين يوم أكي صحابا دلو سنين تي كاتن يالا أكم باخم تي سن إميسيو كلمة الحق sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam tabarakallahu ni ngi geureum professeur aliou sall tabarakallahu ci tafsir bu leer bi muy def nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni tay dañu ñëw continuer pien ci dundu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam comme niñu ko défé won mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mudi suratul hashr serigne biñu wax abdullah ibn abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud mu melni xew xew gu reey la won ci digeunte sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة نضير ترو بن تريبي بني وخ معنى متي يهودي ينقدك وان مدينة المنورة معنى نضير غير لون قدك مدينة المنورة وايدك نيوان تبير دكبي ñu dekkon ci biti dekk ba fa ñu dekkon nak dafa amone ay tata maana tata modi ay kira yo xamne bu ñu dé xex ku leen songu itam do leen mënal dara mu nekkon itam barab bi ñu dekké barab bu natax ci walu mbay ndax ay toli jardin yu nata fa nekkon digeuntem nak ak medina lu tolok ñaari kilomètre dox na fa waye dañ koy limalé itam ci medina mu melni yahud yoyu yalla mëne won na len gan yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ñew na madinatul munawwara هادنا يهود بني النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه ينتب صلى الله عليه وسلم كي دخل نمبيوب بمنيوي كي مدينة قد يجوغي مك يهود يمود جلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay nonam songé ñom ñu jappalé ko ñom itam bu len seeni non songé mom mu jappalé len wax né né yahud yoyu mu dajalé won yahutu bani nadir ci lañu bok ñu wax ak yonenti bi wax bu wër ñu bind ko ci keuyit signé ko d'accord ci né dañu dëkk dëkk jamm ak worma waye nak mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toge medina ba am fa ñenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yenenti bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajiruni ak wal ansar mu ñewon nak ci bani nadir don waxtaan ak ñoom pour ñu dimbali ko ci diye ñaar ñu ray te kilen ray modi amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabtu yow abul qasim yonenti dafa bokkon ci ay dakantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim lim ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappale ci diye ñaar ñoñu ñu ray ta amr ibn umayya ray len den la ci jappale waye kérok bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci ben mur ci seen kër yi neke bobu ñoom lan lañu ak cay cay ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neke bi muy waxtaan ak ñoom amna ku ñuy wax Umar ibn Jahash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala albayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci kaw etage bi wut ngandamal xeer comme fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci kaw bopam mu de suko defé nak ñu dessé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lol la wax te bobu yonnati sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artune len bu len ko def ndax kat amana su ngeen naseeli ba def ko ba nar ko def dañun ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom nenen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam da dina beuree jog bo xamne ken fogu ko won ci mom mu di jog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir jëm medinatul munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal jig gis neen mu jog waye xamuñu lu ko joglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu jog top ci ginaawum yantif sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba madinatul munawwara yabal na ku ñi wax muhammad ibn maslama neko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñew na waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami ak te suñuy mamat leen dekk mu ne yonent bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason mo di ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen leen nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal na ngeen genn ak mom yobale ko waye meunatula dekk ak yeen su fekkenti ni fukki fan yoyu wessu na nak keneen kuñu gis ci yeen ci dekk bi dañu dog batam wanti amna ben nafiq buñu wax
ibnu Ubay. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu bon la don kilifa guñu warmal ci medina ndax dafa ne gem na yonenti bi te gemoko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara ibnu Ubay ibn Salul nafex bu reey bobu mom itam yonne na ci bani nadir ne len bu len genn seen keur yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yegal ni su ngeen songok yonenti bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari junni soldat nena itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dañu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonenti bi ñi ko fi bëgg bari wu neena itam giir gu ñi wax Qurayda ay yahud dañu dañu len jappale ak giir gu ñi wax Ghatafan ñom itam dañu len jappale kon bu len ragal bu len ti tok len momul dekk bi bu len fi genn lolu le ibnu Ubay ibn Salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa ga ñuy wax Hayy ibn Akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu bani nadir fit ñu ne kon nak dootu ñu genn comme ñun am nañu ñu ñu jappalé dootu ñu genn ñom itam ñu yebal ndaw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow Muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo mën defal ñu ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne ibnu Ubay ibn Salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu bani nadir bañu duggu ci mbir mo xamanteni dana len saf saf lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو la borom bi subhanahu wa ta'ala wax yalla neena yow muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisulo gañi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kefer di feñal ak ngëm te jubluwul kenn ci batu nafaqu kudul ablay ibn Ubay ibn Salul ak ñi andak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ñoo bokk ak kéfér bokk itam di ay jifté modi banu nadir nan leen suñu leen genné dañu genn and ak yeen té itam
bu Muhammad joge di xex ak yeen danañu len jappelé yalla neena yow Muhammad ma ngi giñ ci yalla ne man yalla xamna ne ñom dañuy fenn waxuñu deug ndax kat so joge di xex ak ñom neena danañu len wan gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappelé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lutax xam nga xalé xamul yalla yar la xam atna fi xitam xamul yalla yar la xam mu ne seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour muccu ci seen jaasi yalla ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mukk pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisee nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattal lañu ndax seen lam ñu reyn seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mu melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo leen gisee ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tafsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so leen gisee fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm dëgër na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jàmm dañoo bañante loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di junj ci hadithsam ba ne al jamaatu rahmatun wal furqatu adab te sëñ Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jamaatu mbolo mu bokk bëgg bëgg bokk fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqatu mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako loolu nak man non wax ne hadith bobu firina aya bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy matériel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutax dalika bi annahum qawmun la ya'qilun xelu bayima la nu yor waaw lolo tax nak bu len ragal jugal nga xex ak ñom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñom xare bu wer yalla nak di misal ba tay nafiq yoyu nga xamanteni ñoo jog pour jappale yahutu banin nadir yalla ni كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم يالا ني مثال مي من نا باني سوري خول لين رك وا بدر تي كات نيوم جيلون نونو سين تير نдах داغا جوك تي سا مبولو توتي وايي نيو بوكو باسباس بوكو فونو جيم بوكو بغ بغ سين باسباس مودي توحيد seen bëgg bëgg moo di jege yàlla ñoom bi ñu jógee man yàlla jàppale naa leen ndax loolu moo doon seen force moo doon seen doole ñële nag dañu jógoon di wut àdduna ak ku nekk na nga koy wute wuute bari ci seen biir seeni kilifa bari te yow rekk yaay kilifa ci jullit ñi te kat waa Badar yooyu nga xam ne ñii neneen junni la ñii ne junni bu manqué téméer la wante lum ci mënti doon rek waa Badar yooyu ëppoon nañu jullit ñi lool keroog seen mbooloo moomu la muy bari bari bari yow yaa gañe kon nag ka mathali alladina min qablihim qariban daqu wa baala amrihim walahum adabun alim mu ne itam kon wax boobu ibnu ubay ibnu salul wax wax ak bani nadir bu mu la jaaxal ndax ka mathali shaytan
إذا قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين منكني ابن أبي بن السلول دف أكبر النظير نون يتم لشيطان دي دف نيت ليلك شيطان توب نيت ديكو مويلو ديكو مويلو ديكو مويلو بدوك سفر رك ديسكو ديسكو مداري داونا تاتشو نكو نك بوك ماك يو دارا man ragal na sama borom waaw sheytaane moy def lolou leg leg muy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga sheytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégé sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw ne la bokuma ak yow dara du nango bok ak yow dara baye la sa bop pour bo demé meuna lay la nga don def sa digënté ak sa borom shaytané bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtaan ak mom indil ko ay mbir ba waji julli wul suba julli wul tisbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge biñu demé ba tuddu dess sheytaane ne ko maangi dem muniko fo djum muniko ah xana xamulo ni man ma sheytaane man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla rebbuma dakhma tudema ko bon ki tudema ko ñu rebb ki ne eulak safara lamay duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juromi yon ndax julli wulo suba julli wulo tisbar julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak mbugalu yalla mi di wacc fekkale ma fima bok ci nga gis ne kon sheytaane non lay jambo nit yalla nak ne yonent bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jam motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jada'u adh-dhalimin sheytaane ko andak momitam yalla dañ len xey boole duggal len safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddi na kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na len fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonent bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi ki yonent bi degge kaddu bi kabar na ci kaw dal di jog jogu pass pass ak ko njambar julit ñepp dal di jog ñom itam kabar and ak mom yenente bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam kero bu mu joge ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yore drapeau ba mu bayi ci medinatul munawwara nak ku fa wutu di sil mahabu bax ba di ablay ibn ummi maktum yenen tibi fofu la julle takusan ci bani nadir xex ba dox nak sen digeunte ak digeunte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kerek am nañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu ablay ibn ubay ak ñaari jooni soldar yam len digon gisunu itam yahudu bani quraidah gisunu itam giir khatafan te ñooñu ñone won da nañu ko jappale motax yaronte sallallahu alaihi wasallam neena bo de digge bul digge ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jikko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jikko la am mo di ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibnu ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alaihi wasallam neena ab nafiq su le digge dina fausé lam le dik su la joxe rendez-vous du ñew su gen waxe mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fas yene wuko bañ ko waxe ba fas ko ci lako fatte boko wolo itam mu war la ñetti jikko yi modi jikko nafiq su waxtane fenn bu digge wor
boko wolo itam mo war la mu melni encerclé nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tolu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu ngeen dag ci tandarma gonnat wala ngeen bayiko sax bañ ko dag neena dag baax ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour nama gatcher rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolu yalla du ko tuddé ak yaq lolu ak gatché lako yalla tuddé té modi gatchel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal ti duñ ci mën dara fofu nak ak li seeni nganaay di bari ak li seeni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy naqaré dugg yépp yalla fexena ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxone bañu demé ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonenti bi neko nakhruju an biladik bayiñu ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonenti bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñom ne len su ngeen bëgge muccu ñongal seeni deret genn le ñom nak ñu commencé di genn yonenti bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñom itam pour dëgeural diiné l'islam néna ñom itam ñu daldi nangu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam encercler nañu seen dëkk bobu lu tollok fukki fan ak juroom néna ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar de ku yahoud la ñi ci dess dem Sham ci dëkk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham ngi nek ci janubu Sham ñu ne nak seen sang ya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayy ibn Akhtab ñom Khaybar la nu dem bañu deme itam Khaybar digante Khaybar ak Madinatul Munawwara téméri kilomètre la bañu fa deme itam wa Khaybar wacce nañ len waccu way bu rafet dalal len gan ñu muju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netli histoire bi ci suratul hashr te sidna Abdullah ibn Abbas di wax ne sar 8 mën nañ ko wax ne modi suratu bani nadir neena ci la yalla netwi nak histoire bi di histoireu bani nadir borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار برم بي سبحانه وتعالى مغي واخ سي سارويني سبح سللنا سبح لله سللنا يالا ويتلنا يالا جلينا غير يالا
lan mo selal yalla lan mo wetal yalla lan mo julli ngir yalla ma fi samawati wa ma fil ard lepp lu nek ci asaman yi di jurom ñaar ak suuf yi di jurom ñaar kon lepp lu gis ci ko wa asaman mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ak lepp lu nek ci ko suuf mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ñom ñu ngi julil yalla diko sabbal diko bak ci turum yu reey xana kay ñaari wayndi ji bop yi ñom ñu deugar bop am ñu cey jaamu yalla am ñu bañ te mo di nitaginne mom am na ñuy jaamu yalla am ñu bañ waye nak leneen ludul nitaginne di mindeef mo xam table bi ci sa kër gi la wala xarmi wala musmi la romb la wala yobi naaw wala kuddu gi ngay lekke wala cieb bi ci bopam yépp ñu ngay sabbal yalla loolu la yalla wax ne subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard lutax ndax wa huwa mom yalla momu al aziz moy ki not ci nguuram al hakim moy ki xereñi ci diriger ay mbiram te mandu ca mom yalla moy ki xereñ ci doxal ay mbirum te moy itam ki mandu wa huwal adidul hakim waye yalla dafa ubbe sarwi wax bobu waye dafa bëgg wone itam ne legene yahutu bani nadir ci dëkk ba moma ci katanam la nu genné.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاتي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابه ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم ci sen émission Kalimatul Haq sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit Ahmed Sam tabarakallah mbokki dañu deutmal bis bu reuy mudi bis bi سيدنا محمد جدو تي دانيو واخني بعظم الزمان والمكان تعظم طاعة كذا العصيان تي ريايو برب اك جامونو تي لا جامو يالا دي ري تي لا موي يالا يتم دي ري كون مو ملني جم نونو سي جامونو بو ري مودي بيس بي سيدنا محمد جدو كيغا خامني مو اندي توحيد سي ادونا سي كاتونو يالا اندي في سيكوريتي اندي في اك تخي اندي في باركه اندي في تام nga jef jef ju touti am ci pay bu bari lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddo Abdallah jamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yaayam tuddo Amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di halimatu sa'diya ti as-sa'd muy firi texe lolu di sembolu texe ne sayyidna muhammad mu fi indi ak texe ku andak mom da nga am texe aduna ak texe al-akhirah jenen jigen jiko nampal di thoyba mu ngi joge ci at-tawab bi firi yol tay gu reuy kon diine jo meuna jaamo yalla do ci am tay waye so jaamo yalla ci diine ji ci sayyidna muhammad indi dang ci am tay bu reuy ndax inna ad-din 'inda allahi al-islam mo fi indi barke ndax jank ba ko dan fa ci keur ndayam dan ko ouf diko fab ba mu nelaw modi ummu ayman di al di baraka al habashiya mamitam turam di sembolu barke sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtane histoire am ñu doore ko won daw
ba ren ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërem yalla momu diko sante yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërem yalla momu diko sante diko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñuy may ñu diko def ay at yu bari ci mu and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu melni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis na ni itam ni yonent bi takko ak ni itam ni yéfer yi takko la ko dale ci yahudu bani nadir ba ñu joge waxu ndax génné bañ leen génné won medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñoon waxu dem makka dajé ak yéfer yi quraysh yi ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggéey ci walu yalla mu tok di len setan daf dan liggéey ni nit ñi di liggéey motax lu mu massaane diglé ci lu bax mo cey jitu ñu ne nekkon na di gas di waqi ak pel di tibb souci comme ni ko nit ñi di défé néna ba bis sonuna ndax liggey bu metti neena mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abubakrin radiyallahu an ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñu ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wetam ba déranger ko mu yewu ndax cofel gu ñu am ci mom ak niñ ko warmalé Seyna Abubakar taxaw fele ku ñew mu ne la moytul wacc wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppulu ci xeer wala far nelaw rofu ko neena fufu Seyna Muhammad soondu won doon nelaw ci xeer woow neena jekki na jekk rek melni dafa tiit ne beret daali wax Seyna Abubakar ne ko afza'tumuni yen kat titlo ngen ma mu jog jël nak pelam commencé gas waye ba mu day gas wax ne ne bat yi la don wax allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansar faghfir lil ansar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu alakhir rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walansar yi ma jappale ak muhajiruni daraja yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahud yi nga xamne jox nañu nonu ko ak yéfiri makkay mu ne yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono bama xeytay gaddu pel di gas wax na ne gas nañu kanal yoyu lu tollok juroom benni fan nek nañ ci diko gas nga xamne kon liggey bu metti la won neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci xare khandaq yubbu won na ñetti soxna ñom ñoo doon ay aylo sang bi te modi sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zainabu bintu jahsh yenen jigen yi ci dess yeb daf len yobbu ci chateau ya tej len fa ñom ak xale yi nga xamanteni agguñu ci katanu xex pour ar len ci ay wi kon mu melni kon ñetti soxna yoy ñoo nekkon ak mom modi sayyidatuna aisha ak ummu salama ak zainabu bintu jahsh mu jël
drapeau muhajiruni ñu jox ko Zayd ibn Haritha, jël drapeau lamsar jox ko Sa'd ibn Ubadah. Waye amna ben yahoud bo xamne mu ngi bokkon ci yahoud bani Nadir, mu di Hayy ibn Akhtab, mom kat mom Hayy ibn Akhtab mi ñew na ci Abu Sufyan di waxtaan ak mom, ndax ñom ñaar ñep ay yéfer lañu. Abu Sufyan muy buru Makka di yéfer bu mak ba, Hayy ibn Akhtab mom moy njitu yahoud bani Nadir ya nekkon Khaybar te jogon pour fexel yonent bi dem waxtaan ak wa Makka. Ñu ngi waxtaan ñom ñaar, Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab. Muneko inna qawmi Quraydha ma'akum, man kat dama bëgg sama mbokk yoyu ñuy wax bani Quraydha nek ci Madinatul Munawwara di ay yahud, dama bëgg ñu nek say allié yow Abu Sufyan and ak ñun ci xaf bi. Neena te kat ñom agon nañ ci juroom ñaat témèr ak juroom fukki soldar. Neena Abu Sufyan ne ko kon da ngay dem Medina, so demé nga gis len fexé ba yaq wëlëre bi dox seen digënté ak yonent bi, ndax yahutu bani Nadir seen wëlëre ak yonent bi yaquna, yahutu bani Qaynuqa seen wëlëre ak yonent bi yaquna, waye yahutu bani Quraydha seen wëlëre ak yonent bi yaqul. Ti ñun yépp ay fami len woon yu nekkoon ci biir Medina dekkoon ak julit ñi. Ñu ne bi nga xamanteni mom Hayy ibn Akhtab jogna jëm ci yahutu bani Quraydha ñew pour waxtaan ak ñom, bi ñu ñëwé bi mu ñëwé ñom gëremuñu ak ñewam, ndax dañu wax ne Hayy ibn Akhtab dafa nek nit ku reuy, ku bëgg njit, nit ku bëgg daraja. Mom dal dafa xaw nirok Abu Jahlin ci bëgg daraja, mo taxone yahudu bani Quraydha sawruñu won ci ay mbiram. Waye mom Hayy ibn Akhtab bi mu ñëwé dajenaak ben yahud bu bok ci bani Quraydha ñukay wax Ghazal ibn Samawal, muy ki mu ñëk dajeel ci yahudu bani Quraydha. Mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min Muhammad, muneko ñewna indil len lu nga xamne su ngeen ci jappé da ngeen mëna noppulu ci sen non bi ñuy wax Muhammad, ndax mu ngi dëkk ak yeen waye sen non la yeen rek lay bañu gis. Xalaatam bobu wuté nak ni yonent bi jappé yahudi, ndax jappé wu len ludul ay dëkkando yu bax. Neena muneko gir Quraysh jog nañu and ak gir Ghatafan ak ñun yahutu bani Nadir yi nekkoon Khaybar pour wara formé wu benn kurel fekk yonent bi ci Medina ray ko mo kumandal. Ñun nak dañu ñew pour ngeen jappalé ñu. Ghazal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu toroxté jamono, ndax ñun dañu wëlëranté ak yonent bi ne ko duñu la nonu duñu xex ak yow, te ku la songu si ci dëkk bi danañu la jàppale, ñun tam ku ñu songu si nga jàppale ñu. Loolu waxtaan nañ ko ba signé ko, moo tax bugguñu yàq wëlëre bi dox suñu diggante moom. Nee na mu bàyyi ko fa ñëw ci benn yahud bu ñuy wax Ka'b ibn Asad. Waaye Ka'b ibn Asad moom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko inna imra'an mash'um, yow kat nit ku am gaaf nga, ndax qad sha'amta qawmak hatta ahlaktahum, yow sa gaaf gu bon gi moo yàqal say nit say mbokk ba ñu xëy alku ñu génne leen Madina, yonent bi génne leen nangu seen kër ya dàq leen ñu daw, sa gaaf gu rëy gi moo tax. Kon nag loo bëgg ñëw ci ñun pour yàq suñu digganteeg Muhammad, farji anna wañeekul li ngay wut doo ko am.
waye fama zala bihi hay hatta lana lahu wa naqad al ahd hay dañul di waxtan ak mom ñu discuter ba muju liñu wax ne shaytané waxul deug may yakna xalat mom hay ci xalatam yu sewte bon dem na ba yak xalatu de nga mam Ka'b ibn Asad ba la faale ci yahudu bané nadir yeb bañu muju fecc wala rewi doxoon seen digënté ak sayyidina Muhammad ñu xotti nak lettre bañu bindoon kayit bañu bindoon d'accord ci né ñom kat ñu signé won né ñok yonenti bi duñu xex te dañu jappalante ci bir Madina di ay dekkando yu dekk ci jamm ak salam ñom nak ñu xey xotti seen lettre bobu sanni ko ci Allah ba né ñok yonenti bi defatu ñu nenn waye xalat bobu ki len ko rof moy di Hayyub ibn Akhtab motax amna xalat yo xamné nit ki waru ko tok sax diko deglu waaw dañu wax né amna bind kat yo xamné lire seen livre musiba la ndax seeni xalat drop la waye itam amna lamine yo xamne kenn du len deglu ndax seeni xalat drop la su la duggé rek da nga dem ba dañ lay gagné ci côté yépp comme ni drop di gagné nit ba def loko musib mu melni kon yahudu bani quraiza xotti nañu yaq nañu wala rebi doxone seen digënté ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko waxé ne ko yahutu bani quraiza fecc nañu wala rebi doxone seen digënté ak yow yonent bi wax bi la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy yalla doy nañu wéru way néna té yalla baxna di wéru way ci képp ku ko wol kon nak comme xoti nañu wala rewi doxon suñu digënté baxna ñun wéru nañu ci yalla japp nañu ci yalla motax ñu né yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yabalna Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu pour mo xol geustu ndir mi ba xam ndax deug la wala det Zubayr ibn al-Awam nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ko dan wowe ne yonent bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya Zubayr mune yonent bu ne am nga hawari neena man nak sama hawari moy Zubayr ibn al-Awam ñu ne jullit ñi mujj nañu jaxlé lutax ñu jaxlé parce que noni wër nañ leen ci barap bu ne ci bor bu ne ganna bañu gassé kanal yi ba nopi yéféru makay ñew neen campé taxaw andak yéféri gir qatafan ñu wër medina bor bu ne wër ko penkok sow te yonent bi itam amna jangruy bir ndax ay dekkendo ngor nañu ko jaxli gu reey nak nek ci digeenti julit ñi yalla di len diko fatali yonent bi ne izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mu melni izja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan ñoo fété won yonent bi kaw budé wa min asfala minkum mudi gir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour fay leeruk l'islam mo taxone ñu né amon na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallah pas pas bu rëngi ndax
ni mbir mi demee ba dépasser leen. Nee na amoon na ku ñuy wax Mu'attib ibnu Qushayr, Qushayr ibnu Malik ibnu al-Aws al-Ansari moo wax ne yaiduna Muhammadun an na'kula kunuza Kisra wa Qaysar wa ahaduna la ya'man an yadhhaba li hajati. Kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ñu ne Mu'attib mi wax na wax bu rëy, wax na wax bu ñaaw. Ndax nee na yonent bi de bi ñuy gas kanaal yi di gas xandax wax nañu ci xeer wa mu dóoroon te xeer wa génne woon ay étincelle. Mu wax ne danañu moomi Kisra ak Qaysar danañu gagné ji Romain yi, puissance yépp danañ leen dominé. Te fu ni nii kenn ñemewul ñun ci jul ñun jullit ñi kenn ñemewul cee dem ci boutique ba jënd ji fa tàngal ndax tiit ndax noonu yi wër neen fu ne. Kon daal dafa mel ni yonent bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg, ay nari kese la, ay wori kese la. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Yàlla ak yonent bi digguñu ñu lu dul ay wor, ay wori kese li ñuy dikk. Waaye pas-pasam bu dëgërul ak ñàkk bu mu ñàkk xam kan moo di yàlla, loolu tax mu wax wax boobu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo garantir kàddoom wax ne moom kat du wax lu dul dëgg ndax du waxantu. La yantiqu ani lhawa in huwa illa waxyun yuuxa. Kon lu mu wax yàlla moo ko waxlo. Moo tax ñu ne yàlla wax na mbir moomu nettalikoo ci alquran ne wa id yaqulu lmunafiquna walladina fi qulubihim maradun ma wa'adna Allah wa rasuluhu illa ghurura. Wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u. Mu mel ni yàlla ñooñu doon wax wax boobu ay nafiq la leen tudde. Moo tax mu ne wa fatlikul yow Muhammad iz yaqulu, ba muy wax, ba mu dee wax almunafiquuna munafiquun yi te moo di nafiq yi nga xam ne fi qulubihim maradun seen xol ya feebaruk nifaq daf caa nekk, ñoom dañu ngay wax naan ma wa'adana diguñu Allahu yàlla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan lu dul ay nax, ay naxi kese. Mu ne wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxaw na fas yéene jàppale yonent bi. Am na sax ci waxtu woowu am na ci ay nafeq yu nga xam ne nee nañ yonent bi ñun kat kër suñu kër yi daal dafa wéet bàyyiwuñ fa kenn, kon nag dañoo bëgg daal nga jox ñu ndigal daal ñu dellu ca kër ga ndax gisuñu lu ñu xam. Am na sahabi bu ñu wax Saad ibn Mu'adh, ba mu déggee wax boobu am ñuy ñëw ci yonent bi di joxe seen ngant ne daal mënatuñoo xeex, ñoom dañu bëgg yonent bi delloo leen ci kër ya ndax ñu mën a garder seen i doom ndax mbir mi wóoratul. Saad ibn Mu'adh daf ne yonent bi bu leen digal bu leen wax ñu dem ndax ñii daal ay nafiq lanu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na leen ñu dem, wéeru ci yàlla, xam ne yàlla liy doxal lislaamam bi du nit ñi ñoo koy doxal, du soldaar yu bari, du ngànnaay yu bari, du ay pexe, waaye yàlla moo koy doxal ci xikma boppam. Moo tax ñu ne service yàlla bërigo la bu ñu teg ci kaw mbartal. Soo ci tegee sa loxo mu dem, boo ci tegul sa loxo mu dem. Kon nag rafet ci teg ci sa loxo rek. Su ko defee buñ dee wax daneen wax ne bokk nga ci ñi puus bariko bi mu dem, waaye yàlla la ko sagale rek boo ca tegul woon sa loxo sax mu dem. Loolu moo di service yàlla, kenn mënu koo gàllankoor.
motax yalla wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah berina kurel bu new upp doole lol kurel bu bari waye bi iznillah ci ndigalu yalla ak nam namam ak katanam motax ñu ne yalla ne wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يلا نينتبي وفاتلك اليوم ينتبي إذا قالت بنغا خمنتني جمونا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ينوى مدينة لا مقام لكم فيكت amulen fi sax way bu ngeen meuna defend bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen gannaay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxone yalla ni wu yasta'dinu amna ñu doon sakku ngant wu yasta'dinu doon na sakku ngant fariqun

يعني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يعني ينتبي وفاتلك اليوم ينتبي إذ قالت بنغا خمنتني جمونا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بوغن منا ديفان بوغن منا خيخيك يفيري ناخ نولين اوب اي ليم فوف اوب لين غناي اوب لين لب كون فارجعو دلو لين سي سين نجابون دلو لين سي سين كير با لولو تاخون يالا ني ويستاذنو امنا ني دون ساكو غانت ويستاذنو دون ساكو غانت فريق ابكرل منهم تي نافقي ميغي دون ساكو غانت لولو ناك تي يونتبي صلى الله عليه وسلم يقولون ني نانكو ان بيوتنا عوره keur ga dal ken nek fa dañu bëgg dem ndax njabot ga nangam ak nangam commencé lay waye wama hiya bi awra in yuriduna illa firara yalla neena lay yoyu saxul ci sen xol daw rek lañu bëgg ndax ay buqat lañu waye yalla waxna len ne daw gogu munu leena jariñ munul tax ñu mucc ci dé xex itam taxul ñu dé man yalla mako programmé sans bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila. Yalla ne yonenti batay qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Yalla ne yonenti bi qul wax len nelen la yanfa'ukum dulen mana jariñ al-firaru daw gogu ñuy daw munulena jariñ in farartum bu fekke ñom ñu ngay daw min al-maut ci de awil qatl wala ray ñu ray len ci xare bi neena lolu daw gogu taxul ñu mucc waaw. Kon nga gis ne itam yalla ngi wax ak yonenti bi ne ko su yalla namme ci ñom lu ñaaw te modi ak de amul kenn ku len ci meuna ñongal ba lu ñaaw lolu du aksi ci ñom. Kon nak buñ de wéru nonu wéru ci yalla waaw ndax yalla mo len meuna dimbali mo len meuna jappale ba ñu mucc ci bepp musiba buy wacc. Kon nak dem ci kër ga ak xaré ño ci yam rek ku wara de da ngay de ku war sa de itam donti da nga xous ci fa gëna graw ci xare ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yenen ti bi jox na leen digël ñu dem sallallahu alayhi wasallam duggu na ci biir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha nekon na fa don topoto ay mbiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jeki wote wo ben sahaba bu ñuy wax ubad ibn bishr mu ne ko labbayk mu ne ko ndax am nga ko nekkal fofu mu ne ko waw mang fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko mu deg yonentibi sallallahu alayhi wasallam di ñaan gu reey nan allahumma dfa anna sharrahu wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nax bobu gis na ni yefiri ngi wër canal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seni ngannaay bari yonenti bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla ngañu fegal sen ay wansurna alayhim yalla ngañu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibuhum ghayruk amul kenn ku len meuna not kudul yow wëru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonenti bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raxa julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefir yi dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk mënu ñu dugg waye nak ñu ngi wut pexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu né Ubad ibn Bishr mo gënuna taqok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko garder ci tante biñ ko xeyma biñ ko défaral néna sahabi buñu wax Usayd ibn Hubayr momitam don nako garder ak am mbolo néna Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunayn néna xara yi yépp metti won wayé nak mu ngi uppé choono mom yonent bi ci xara bi ñuy tuddé Ghadwatu Khandaq modi xara bi ñu nek Umm Salama néna yonent bi dé jankou wanté na ci choono yu metti ñu né ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza te modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci bir Madina te di ay nonam neena taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddii joté pour ñuy garder xalé yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bet ray len te lolu itam day metti lol ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëne yebal ay soldar mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder neena mom Umm Salama ta neena ba taxon na don nañu deg ay kabar ci julit ñi guddi gi yep ñukoy kabar dengamam pour empêcher non yi nga xamanteni deng ñu ngay jema set pexé yu ñu am bu mëna dugg ci biir Medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamne ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikrama mi dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu momitam ak yéfer la ñom ñu ngi jéma wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nek itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd kenn musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nekk ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeent fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeent fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ngko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonente bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali neko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xefa xibi ci jamono yu neew Sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefer yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ye dajal dajalo won pour
xex ak l'islam bi. Loolu itam metti ay mbokam, waaye loolu la yàlla dogal. Yéefér yi nag daal di dal deltu gannaaw, ndax Amru ibn Wudd foogoon nanu ne ku jàmmaarloog moom moo lay rey, ndax li ko histoire seddeel ci njàmbaar. Tey jii de xale bu ndaw moo ko nërmeel di Seydina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu ci ndigalu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Neneen xare bi nag metti woon na ba nga xamante ni yonent bi julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Waaw, julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Nee na ba saxaaba yi di ko wax naan ko yaa rasulallah ma sallayna, ñun kër julliwuñu. Yonent bi ne wala ana wallahi ma sallaytu, man sax de julleeguma benn waxtu. Mu ne wante nag nanu xaar rek ba yàlla teggil ñu musibaw yéefér yi, ndax fu ne nii de wër nit ñu ci boor bu ne. Nee na bi nga xamante ni xare nanu ba noppi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na Bilal ne ko mu nodd. Bi mu noddee itam mu ne nan ko li xaamal, ñu li xaamal ko mu julli tisbaar. Ñu li xaamal ko ginnaaw tisbaar mu julli takkusaan. Ñu li xaamalaat ko mu julli timis. Ñu li xaamalaat ko mu julli gee. Kon moom noonu la fayee julli yooyu. Waaye nag wax nanu ne benn julli rek lanu ko yàqal, moo di julli takkusaan. Ba keroog yonent bi wax na ne rëbb na yéefér yi ne, ndax moom wax nañ ne boo ko masaana tooñ ci alalam du mer, soo ko saaga du mer, soo ko dóoree du mer, waaye nag soo ko empêché ba jaamul yàlla de foofu lay mere. Moom daal bu gisee nit kuy mooy yàlla dana mer. Wala nga empêché ko ci wàllu yàlla ci loo xam ne day yàq diine, loolu daan na ca mer bu nit ñi xam ne mer na. Moo tax ñu ne keroog biñ ko empêché ba julliwul waxtu yooyu ci xare xandax, mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéefér yi rëbbuk yàlla ci ñoom. Wax ne na nag julli gi mu legoon benn jullit la, benn julli la faatoon, mu di julli takkusaan. Julli takkusaan nag moom la ñuy wax ne moo di salaatul wusta. Ñu bari tuumaal nañ ko ci, jiñ nañ ko ne moo di salaatul wusta. Moo tax yàlla ne xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Mu mel ni Amru ibn al-Wudd bi ñu ko reyee mbokk yi sax doon nañu sàkku joxe xaalis bu bari pour yonent bi jox leen koor bi. Waaye yonent bi nag nee na xaalis bi ñuy joxe medd la, yaramu Amru ibn al-Wudd medd la, kon nag moom soxlawu ci ñaar yëpp benn, daa di leen di jébbal tabaarakallahu lépp, jébbal leen alal jaag yaram wa, ndax soxlawu ci dara. Nee na ci biir xare xandaq amoon na ay saxaaba yu nga xam ne doon nañ ñaan yonent bi daal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juróom, ñi ne sax jege na weer. Waaw, yoo xam ne bis bu nekk ñu ngi ci xare. Yéefér yi wër nañu Medina toog ndaalis lu doy ci wàllu dund, bis bu nekk ñu ngi rey gëléem ak nag. Waaw, pour rek bis ñu mën a am occasion bu ñu duggee ci biir Medina rey jullit ñi. Ñu toog fa ñi ne fukki fan ak juróom, ñi ne jege na weer, presque weer la. Amoon na nag ay saxaabi yoo xam ne dañu ñëwoon ci yonent bi ne ko daal may ñu ñu dem seeti soxna yi. Waaw, dem gisee rek quelques minutes dellu si. Amoon nag koo xam ne daf doon soog a takk séet. Mu ñëw ci yonent bi ne ko daal dama bëgg comme bi ma takkee séet ak léegi yàggul, ma dem gisee sama soxna rek ñëwaat. Waaye yonent bi ñi ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ, ne leen wóorul. Waaye bi ñu demee ba sonal ko ci daf leen wax ne kon kuy dem na nga yóbbaale sa ngànnaay, ndax moo gën a wóor. Am waajoo joo xam ne daf doon soog a takk séet. Kooku moom bi mu demee waxtu guddi la, mu ngi fekk soxnaam
mu ngi taxaw ci buntu kër gi mu dindi ngannaayam foog ne xëy na ab noona fa nekk di ko tëru soxna si nekk ne ko ya man la sa soxna dafa am lu nekk ci sa kaw lal bi loolu moom moo tax ma ñëw taxaw fii nekkee booba jaan jurey moo nekk ci kaw lalu tabaarakallah borom këram bi mu dugg see fekk fa jaan ji mu dóor ko ngànnaay bi mu yoroon waaye naka la ko dóor rek moom daal di daanu xëm daal di faatu ci saasi te jaan ji mattu ko defu ko dara bi ñu ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonent bi ne medina di dafa am jinne yu fi nekk yu nga xam ne dañu tuub kon su ngeen fi gisatee jaan bu leen ko rey na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekkee tegal ngeen ñetti fan di ko gis nag nekkatul jinne cheytaane la cheytaane nag mooy jinne ju bon joo xamante ni lori kese la kooku nag bu boobaa nag faqtuluhu rey leen ko kon nga gis ne kon jinne léeg-léeg mu soppaliku jaan waaye nag loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon ne daal medina am na jinne yoo xam ne tuub nanu kon nag ku fi gisati jaan bu ko gaaw a rey na nga ko muñal ñetti fan mu nag bu matee te demul bu boobaa nag mën nga koo rey ñu ne jullit ñi xiif nanu ci xare xanda xiif bu metti ba xiif ga jéggi dayo am benn jigéen bu ñuy wax amratu ibnatu rawaxa amra mi nga xam ne doomu rawaxa la yebal na doomam ju jigéen jox ko tàndarma ne ko na ko jox jëkkër ji jëkkër ji nag mu ngi tëddoon bashir ibnu saad al ansari mu ne ko joxal ma tàndarma ji sama jëkkër ak sama càmmiñ ja abdulah ibnu rawaxa ndax daal xiif bi metti na ñu jàppandi ci bi nga xamante ni doomam jooju ñëw na di indi tàndarma ji fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi toog ak sahaba yi na ko loo ko yonent bi seen rek ne ko taalay yaa bunayyati ñëwal yow gonegu jigéen gi kaay mu ñëw mu ne ko maada maak lan nga àndal loo yor mu ne ko tàndarma leen ma jox loo sama bàyyi bashir ibnu saad ak sama nijaay abdulah ibnu rawaxa yonent bi ne ko indi tàndarma ji mu jox ko ko yonent bi sotti ko ci benn mbubb tàllal mbub mi rek sotti ci tàndarma ji daa di wax jaalu ibnu saraqa ni ko waxal jullit ñi neneen nanu ñëw añ ndax añ jot na te kat tàndarma ji leen na raañee waaye la tàndarma ji di néew yépp yonent bi noonu ma ko tegee jullit ñi ku nekk ñëw na tibb ca lu la doy lekk ba suur te tàndarma ja jeexul loolu itam bokk na ci kéemtaan yi nga xamante ni feeñ na ci xare xandaq ñu ne bi mbir mi demee ba metti yonent bi am na ay kilifa yu ma woo ci gir xatafaan ne leen daal mën na leen a jox ceeru meññantu medina pour ñoom ñu bàyyi xare bi delluwaat ñu ne ko déedéet genn wàll gi lan soxla yonent bi nag ne leen duñ leen jox genn wàll gi ceer bi la leen di jox ba ñu demee nag ba puusante ci wàllu kaddu mujj nanu d' accord ñoom waa xatafaan bi ñu d' accordee nag yàlla dogal nag ñu toog nag war a signé loolu ba ñu demee ba war ko signé yàlla dogal am saxaaba yu nga xam ne daal ñoom daal loolu rafetlu wuñ ko ndax jamono bi ñu toogee di ko signé am na ku ñu wax Uyayna bokkoon na ci kilifay xatafaan yi bokkoon na ci ñu waroon a signé mbir mi moom bi mu ñëwee toog ak yonent bi mu ngi ñàkk teggin bi bëgg a dee tàllal ay tànkam jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu ak ñàkk teggin la ñàkk yar la nee na Usayd ibn Xubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tànk atamud
rijlayka bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginnal ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xate xate bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaay delo waye Usayd ibn Hubayr daf ne yonenti bi in kana amran min as-samaa famdila su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekenteni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñoom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

yantibi sallallahu alayhi wa sallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu disok ñom ci pet waxtan ak ñom ne len dal limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yoon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam mo di deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis mo di xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisu ñu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé du gajjana yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fofu lu joge dadi xotti lettre bañu bindon dadi koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yaronte bi yekati batam ci kaw ne jug len ngeen dem yen uyayna ak yen wa gir atfan ma len wo won pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xet li julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan nak mom ba tuub légui nak ci la ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégie la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mi mu doxal nak mo di ne dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ci musiba bu reuy xana xamulen ni yeferi makkay dekuñu medina

fekkante ne ñak ngeen fayda ba and ak ñoom xex yalla dogal yonent bi gagné gagné len xam nga bu len yonent bi gagné yeen pour ngeen duggal ci dëkk bi problème la ndax bu len yonent bi gagné rek seen kaw lay delu ci te bu delu ci seen kaw dana len duma genné len niñu genné yahutu bani qaynuqa ak niñu genné yahutu bani nadir te bu boba wa quraysh ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu taif ñele delu makkatul mukarram kon nak setat len bir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonent bi gagné na deeng ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolou mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayeku su mbir mi wëlbeutiko yonent bi gagné len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene agale ndax ñu ngi juñu ne waxtu wi jeexna kon tabarakallah mbok delu sinan ci katunu yalla ak mbaxam ci seen emission kalimatul haqq seen kharij ahmed tijani ndaw di len ko defal andi ci ak seen kharij ahmed sam tabarakallah ñu ngi gërem di sant tabarakallah suñu xarit suñu mbokk alul sal ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gannaaw lolu nak ñu fasiyene rek continuer giene ci xari khandaq gis nañ ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ummu salamata radiyallahu anha soxnam la neena fekke na xara yu bari andi ci ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonentibi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd neena ni yeferi wari won medina defon na ci julit ñi ak jaxlé ba yonent bi waxtanon nak yeferi pour seddelen ci tandarme medina pour yewanok ñom ñu baye xef bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo ne ko lolu du ci dal mu ñun dal danañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu accana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolu ñun duñ ko def waye yoonent bi sallallahu alayhi wasallam muju na len fekk ci ci lolu waye amna ku ñuy wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi't qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam innama anta fina rajulun wahid فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد

وقد ظاهرتموهم عليه، وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم، البلد بلدكم، به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. من يننتبي صلى الله عليه وسلم موم نعيب بن مسعود نيكو ندخ موم نعيب بن مسعود دا في توبون نب اك توبم دا في جوغي تي لانغو كي يفيريه نييو نيك جوليت تي بير خاري بي دي خاري خندق خمنا يالا موكو باخي اك نغم دوغل تي خولم ليمان مو دال دي گم نييو تي يوننتبي نك نيكو گم نالا وايي نك داما لا بڬ جابالي جابالي ديني yonentibi ne ko ci nak muniko guerre stratégique legui dag may bayyi ma dem fexé numa doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahoud yi nga xamanteni ño takko di yahoutu bani nadir andak yahutu bani qurayda ma fexenu ma duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yonent bi jox ko ci ndigal mu ñew mom nu'aym ibn mas'ud ci bani qurayda té modi yahud yi dekkoo nak yonent bi té fecc sen wëlëré ak mom sen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne len yeen yahutu bani qurayza xam ngeen ciofel bima leen eumbal man nu'aym ibn mas'ud rawatina nak sama digënté ak yeen ni mu rafété dara musu ci yaq ñu ne ko yahud ye ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalaat buma len di wax ndax amna luma yeb te yegu len ko mune len gir quraish ak ghatafan dañu ñew pour xex ak muhammad yeen ngeen ñew pour jappale len te mang len di yegal ni gir quraish ak gir ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen ndax ñom ñi ñu nga dekk taif ñi ñu nga dekk makka yene ngi dekk ci bir medina su fekke xex ngeen jappale len su len yonent bi gagne bir mi na ngeen ko xolaat bu baax motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci bir dekk bi tay gir quraish ak gir ghatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci bi ci dekk ba motax muné suñu gagné xaré bi ñom da leen mëna jël seeni mang sé do ko gën du gën leen ci ëppalé wayé buñ leen gagné nak ñom ñu daw bayi leen fi muné té bobu nak bu boba nak xam ngeen né muhammad ku am fayda la té ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana leen ray wala mu gënné leen dëkk bi kon nak lima len di digal modi bu len nango xex mukk fokk jox fek joxuñu len garantie bu weur garantie bi nak ni la modi dañ len di laaj fan wéri jambar ci ñom ngeen téé len su ngeen téé fan wéri jambar yoy su fekke xaré ngeen buñ len gagné légui li ngeen di wax yahutu li ngeen di wax gir ghatafan ak quraish modine buñu dem bayile nak yonent bi ne len jappale bu bu yonent bi dalé ci sen kaw itam ñom ñu ñew dal ci kaw yonent bi bu fekenteene bañ nañu ngeen ray fanwéré jambar yoy lolu la nu'aym wax ak yahutu bani qurayza kon danaka yaqna sen xel mu rocce ko wat ñew ci gir quraish ne len ya ma'ashara quraish qad araftum waddi iyyakum
وفراق محمدا. وقد بلغني أمر رأيت حقا علي أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا علي. من لين جير قريش خمجين فيما تلتين تشفال أكم بجيل نيلين بغلا نيلين صبلا نيلين ورمالا xam ngeen ni itam mak yonent bi defu ñu nenn mak muhammad defu ñu nenn te boba yonent bi rek la gëm waye bobu dafa am rek pexé muy teural pour yaq lañu nasoon ñom yéfer yi mune len yekna lo xamné jaaduna ma wax len ko mudi ak laye biir gu joggi ci man waye nak suma len ko waxé na ngeen ko neub bu ko kenn xam wa quraysh ne ko waaw soñu ko waxe de lon ko neub munelen xam len yen wa quraysh bu bax ni yahudi reccu nanu ay wi dox sen digeunte ak muhammad batax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dinañu yewunok yonent bi pour set luko contane lo luko beglo ba yonent bi waxna len ne len duma meuna d'accord ak yeen fek tanu len fanweri jambar ci gir quraysh ak ghatafan yonne mako ma raj len su ngeen ko defé nak dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonent bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté quraysh ak bani qurayda gis nga lam wax bani qurayda modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanweri jambar dem ci gir quraysh ne len bani qurayda danen len laaj fanweri jambar waye buñ len ko laaje dañ ko bëgg jox yonenti bi pour yewen ak mom te buñ ko joxe yonenti bi ray len neena lolu nak modi liñu waxtaan ak yonenti bi su ko defee buñ fi yonne di len laaj fanweri jambar bañ len ndax kat fanweri jambar yoyu dañ ko bëgg jox muhammad te buñ len joxe muhammad da len di ray ndax sen non la mu delu wat mom nu'aym ibn mas'ud joge ci gir quraysh dem ci gir ghatafan ne len يا معشر غطفان أنتم أحب الناس إلي ولا أراكم تتهمونني قالوا صدقت قال فاكتموا علي قالوا نفعل ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم منيوتي ممنوعي ابن مسعود منيوتي gir ghatafan ne len yeen gir ghatafan ma ngi len di yeegal ni yeen la gëna soppu ci nit ñi fima len tek ci walu mbeugël ak ciofel teguma fa kenn te fokk na ni lolu nak du ngeen ma ci tuumal ba ci ñaaw ndort naan deug la ak du deug ñu ne ko kay lolu lu wër li ndax suñu digënté ak yow jamm rek ci ma saam wolere bu sax rek mo ci massa am dara lu ñaaw musu ci am kon bo ñu waxe li man ko gëm mune len bani qurayda dañu soxla ci yeen fanweri jambar ndax yoonent bi mo len ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yoonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxon seen digeunte ak yonent bi ay wowo dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënal tuulen buñu sañon jammam waye nak yonent bi mo leen wax ne bu ngeen ma joxul fanweri jambar duma nango yeweno ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanweri jambar yoyu nak ñu ngi koy tanne ci yeen su fekente ne jox ngeen len ko yonenti bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ
yalla dogal ñoo ñi tam yaq na seen xel kon bani quraiza seen xel yaquna quraish seen xel yaquna ghatafan seen xel seen ñoom itam xel yaquna te ñetti kurelu yefer yoyu ñoo takata won ñew wër medina pour fagaagal l'islam bi waye nu'aym ibn mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobule ben guddi samedi ci wéru shawal ci atum juromel ma ca gaday ga neena abu sufyan ak kilifa yi gir ghatafan yonne nen ci bani quraida akramat ibn abi jahl mu don dom ci abu jahl mu andak mbolo ci wa quraish ak ghatafan biñu ñewé ci bani quraida nelen yeen wa bani quraida xam ngeen ni fi ñu nek tay du suñu kër dañ fay ñew rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq li ñu bëgg nak modi comme xex ñu fi indi ñu songu yonent bi xex ak mom su ko defé suñu digënté ak mom jeex li ñu bëgg nak modi soldar yi ñeen ñu wara jox leen ñuko ñu xex bi mu jeex waye deglul yahutu bani quraida luñu tontu ñu ne leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonku la ndax yahudi samedi modi sen aljuma wa bisu samedi yahudi fonku nañu ko julit nak bisu aljuma la fonku ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tan diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi sen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu bani quraida ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam musuñu ko def lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won ki suñuy mam am ñu ci defoon ndax am na ñu ci nappoon ñu mujju leen soppi ay goro gol ak imbam xox kon nak bis la bo xamni dañ ko warmal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanwéri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekkente ne xare bi jeex na yonent bi gañ ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañ yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom te buñu nekké ak mom ci bir medina da nañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qainuqa yonent bi genné na len kon ñun ñofi déssoon di bani quraida su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayyi ñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garantie mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar ndike bobu nu'aym ibn mas'ud lamu waxon yéfer ya di gir ghatafan quraish ñom itam lolu daldi gar ci sen xel ñu ñaaw ñortu ci saasi motax bañu dello ñom ikrama ak ñamu andalon gir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu wër ni nu'aym ibn mas'ud limu waxtanon ak ñun deugul kon bani quraida dañ ñu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la abu sufyan yonni ci bani quraida ne leen watna ci yalla ne am yambar sax duñ leen ko jox ben rawati na ñu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggulena xex ngeen wax ñu yahutu bani quraida na leen ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul ngeen ba fofu la seen digënté yaqko.
lolo tax itam yahutu bani qurayda ñom itam ne Nu'aym ibn Mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñu ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañ ñu sétane digënté ba nak daldi yaqku motax wa bi dhalika najahat al-khud'a fofu nak la pexé Nu'aym ibn Mas'ud daldi nekké pexé bu réussir deng piccho ak fewlo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yeralent bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolu nga xamanteni Nu'aym def nako motax ñu ne najaha Nu'aym ibn Mas'ud fi khud'atihi wa awqa'a al-fashal bayn bani Qurayza wa Quraysh ثم جاءتهم الريح في ليال شاتية شديدة فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم وأصيبوا بالبرد وماتت مواشيهم فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه اليهم لينظر ما فعل القوم ليلا ني يالا بتنالين نيوم ييفيريا تا بانيو كامبي تي ويتو كانال اي جوليتيا غاسون دون جيمو ووت بخي بور دوغ مدينه بور فاغاغال جوليت ني فوفا ني توك دي ري سيني گليم دي تگ سيني تابالا دي واي گوديغي بور باغا نالاو jambar yaangi set fuñu jaar pour songu julit ni classuk Khalid ibn al-Walid classuk Amr ibn al-As ak Ikrama ibn Abi Jahlin ak Abu Sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seen yitte ak seen mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowo ci waxtu guddii ci seddu bu metti ta tar ci lendum gu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd upp na upp gu metti te am doole mo len fa fek falax seen cin ya sempi seen tante ya ba ñom ci seen bop ñu tiit fook ne ay soldat la len songu ba sax ñom wax na nu ne doon len rayante ci seen biir yalla dogal bi yonenti bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonent bi wolu won ci secret yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafiq sa bu mu sané jakarlok nafiq bo xolé jëb dana xam ni ki ab nafiq la lolu mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jakle mom Hudhayfa mom la yonent bi yabalon nako demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yéfer yi mu ñew la xatu mom Hudhayfa néna bi mu ñewé gis na né ngelaw li yaqalna yéfer yi dakk na len ba ñu ngay toxu kenn par kenn wayé Abu Sufyan def na discours gu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shara quraish yeen gir quraish kunena nga xol ka nga dendal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dendak man ñeekantu dal dikoy laaj ne ko man ant yaay kan mune ma man la diw doomu diw xam nga daf doon bañ koku ñëk japp loxom ne ko yow la kan te bu boba mën nako wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñëk te ci lox waajo ju ne ko yow la kan mu ne ko man la diw doomu diw Abu Sufyan continue ne discoursam ne yeen wa gir quraish xam ngeen xam bu wër ni fi du suñu dëkk waay dañ fi ñëwon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaq te itam gir Qurayda
bani qurayza wuti nañu ak ñun d'accordatu ñu jubawuñu te itam gis ngeen ne ngelaw li metti na sedd bi metti na suñu ci ni ben nangotu ci tegu ci tal ndax ci lo tek mu kepp donte dun ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu kon nak lima len di digal modi ni soldat bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak nu ñibi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu desul ci front ken du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw sigi nak gir khatafan ñom itam yek ne abu sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare khandak yefere ñibi nañ ak perta nga lañu bëggoon amuñu ko yonent bi dara woko ko medina dara yaquf ñom nak dox neen distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la te dem nañu ak loxey kesse wax nañu ne gir khatafan limu indi won ci alal yep mënu ko dello genn wall ka fa la ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ya julit ñi ñoo muju daldi ñew alal jo ñu fa bayyi ñu jël ko duggal bir medina muy seen chance neena yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci la waxe ne ginaaw si tay quraysh dootul tak xare xex ak ñun mom la waxon neena nak bis bobu nak bisu allar bala tombe ak juroom ñaari fan ci wéru dil qaada mu melni julit ñi am nañu fa gañu ndax ibnu ishaq neena am nañu gañu ci julit ñi ci xare khandaq waye juroom ben lañu ñett ñu ngi bokku ci gir aws ñu ni te modi sa'd ibn muaz ki nga xamne mo doon sangu gir aws ak anas ibn aws ak abdullah ibn suhayl ñett ña ca dess ñu nga bok ci khadrash modi tufayl ibn nu'man ak sa'labat ibn ghunma ak ka'b ibn zayd mu melni yefiri ñom ñett la nu ray ci ñom bok na ca yefir bu mag ba di nawfal ibn abdullah ak amr ibn abd wud mi nga xamne ali ibn abi talib moko ray yalla dogal biñu ñibisse ci wéru dil qaada ci atum juromel ma giir gi ñuy tuddé banu qurayza ay yahud lañu yu nekkon medina ñom aliyé lañu won ci giir aws wax neen ni bani qurayza fecc nañu wala rewi doxoon seen digënté ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam and ak yefer ya xex ak yonnati bi nonu ko ci xare bi di khandaq musiba bi metti won na ci julit ñi waye demon nañ ba nga xamanteni tax tek nañu seen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yefer yi waye yalla dimbali julit ñi ci xalaat bi nga xamne mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yefir yi waye mbir mu reuy amna ndax sayyiduna Jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am lu mu wax mom

mu mel ni bi yonenti bi ñibé jogé Khandaq duggu Madinatul Munawwara ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru Dhul Qa'da ci atum juroomel ma mu ñew and ak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu Sayyidatuna Aisha ci waxtu digg njolor ci la Sayyidina Jibril ñew mu ngi kalawu gor xamne mu nga rafet di mel xat ku ngurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé né yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonnati bi né ko waaw Jibril né ko malaaka yi dañu wërëguñu seeni ngannaay mu né ko yalla mu ngi la diggal fur nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ci yahutu bani quraida yahudiya fecci won wolerewa ak yeen ngeen xex ak ñoom man kat dana leen jappale man Jibril ci katunu yalla te itam dana leen gëseum def ci seen xol ak tiitu ko ragal ba nga xamanteni duñu am fitu dekulen lol Bukhari solo netliko ñu jël ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mune yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu bisé joge Khandaq ci le wër ngannaayam sangu sayyidina Jibril dikkel ko mu nga kalawu bi mu ñëwé né yonent bi da nga wër sa ngannaay yonent bi né ko waaw mu né ko man di wërëguma sama ngannaay ñi la ko Bukhari netlé néna yonent bi né Jibril né ko jugal nga jël sa ngannaay mu né ko fuma jëm mu né ko ha huna fi nga jëm waye bobu mu ngay joxagn di junju yahutu bani quraida ne ko ci ñoom nga jëm pour xexi ji ak ñoom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi juk wo sayyidna bilal alayhi salam ne ko yegalal nit ñi ne bu ñu wër ngannaay nañu juk and ak man ndax dañu wara xarija ak yahudu bani quraida bilal siwal xabar bi ku deg xabar bi jotali ko sa morom ba ñepp daj yenen ti bi ne bu kenn julli takusan ludul ne dang ko julle je ca yahutu bani quraida ya mu bayyi medina nak silma xabu bax ba jabla ibn ummi maktum lolu le ibn hisham bind mu melni waxna nu ne yenente bi def ne bu len julle ci takusan dudul fofa wax bi nak ñi degg ko ni ndax sahaba yi amna ci ño xamne takusan ci yoon wala len fek waye dañ ne sañu ñuko julli ludul ba dañu yegg ci bani quraida amna ño xamne dañu ne waxin la rek yenente bi dafa wax ni gaaw len gaaw bu len takusan dab ci yoon wi na ngeen fexé ba julle ji ko fofa ci bani quraida ñoñu ñom dañu ne waxin la rek ba len takusan dabé ci yoon wa dañ ko fa julle waye yonent bi saxal na ñaar yépp mu melni julli ñi ñëkënte nañu pour ñëkë yegg Ali ibn Abi Talib mom la yonent bi joxon drapeau ba néna wax nañu ne julit ñi agon ci ñetti junni soldar seni fas agon na ci fanwer ak juroom ben sinali bi mu ñewé ba jégué sen tataya andon nak ab kurel ci muhajiruni ak wal ansari neena
bimu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani qurayda kaddu gu ko nakari ndax dafa degg ñuy wax yonent bi di ko jam di jam deram ba di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaaw lu ko torop motax ñune mu delu dajek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon mi yonent bi waxtan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonent bi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñoom ñu wax ci sama der lu ñaaw sayyidna ali ne ko waaw yonent bi ne ko buñu jakarlo ak man dé liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ca xolom mu ng koy genné diko feñal ci pexé waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena Ali ibn Abi Talib buñu jakarlok man de leneen lañuy wax waye du ne ñom ñoo ñëmé jakarlok man di ma wax safan neena bi yonnati bi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yal na leen yalla gatchel yal na yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam rombu na ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ca wetu segge ca baqiya yenenti bi rombu na len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani qurayda yi bimu aksé ba ci mbolo mom di ay julit daf len lacc ne len hal mar rabbikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko mar rabbina dihyatul kalbi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi buñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalbi jaar na fi war ben bagla bu wex mu ngi sol ben manto yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril la yalla ko yebal ci bani qurayda pour mu rengi rengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tit ak ko ragal nga gis ne dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ni modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax ne nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibaru sahaba dem di jël dihyatul kalbi te koku presque ken xamuko min ñu bari minuñu ko tur wi sax dafa rar ci ñoom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mu dihya moko gënalon sax jël jëneen jëm biñu ko laaje lu tax

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, delu ci nen fasiyene continue ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. حينما أراد الله أن تعمر الدنيا بهذا الجنس البشري اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tuddé suuf. ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi. lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit. malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ñoo yor service yalla diko doxal. malaaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum leen digal te dañuy def lepp lu leen yalla digal. yalla waxon leen ne leen su fekkenteni adam momu bind na ko ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen maggal itam darajaam ndax itam man yalla mako darajaal. li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ne wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mo ngi ko bind ci ban te itam gëm ci ñëk bind modi adam. amna ku ñuy wax Darwin mom daf ne ciosanu nit mu ngi joge ci golo, waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam. kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk. kon loolu wax bu yaqul wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaaka yépp rot nañu rot bu jekk su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé. waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaaka ya
benn jëmm boo xamante ni sujootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin. Lutax zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lutax bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a al-haqq wa la wujuda lil-haqq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu خلقتني من نار وخلقته من طين. ñu ne iblis li tax nak mu lank bañu sujootal suñu mam adam dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam. Iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank baña and ak yalla ci lim ko digal. Mom iblis du moyu na ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaika yi reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind. Lutax teguko ludul ci xalaat bu soufé xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la waaw logique nangu ko waaw ndax matière rek lay doon ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg na jël lu suufe feeñal ci valeur waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi jóge ci deretu kewel te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëg gu cher nga koy jëndee te ci deret leen ko jëli. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne iblis lay bi mu lay ne moo ko gën waxul dëgg waaw ngëneel moo ngi ca yàlla safara gënul suuf suuf itam gënul safara ngëneel daal moo ngi ca yàlla te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadama waaye iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kaana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yuxrijahu min jannatih kama staxaqa allana min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bada dalika fi laxirati azabu aljahim. Ñu ne looloo tax nag moom iblis mu yey lool ci yàlla yàlla dàq ko génne ko këram génne ko àjjana dàq ko itam wàcce ay garaatam noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb nit ñépp di ko rëbb bañ ko jàppe xarit jàppe ko noonu ndax moom iblis dañu judd rek mu noonu ñu waaw def ñu daal teg ñu défense jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu ñu ñàkk fayda lanu moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Loolu tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko wante yàlla dàq na iblis te ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul araf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waaw sama waji yow lutax lan mo la japp lula tromper yow lutax sujootalo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ti ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yomal xiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continuer dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continuer ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy borom ñu ne itam suuf amnu ñu fi ndikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper nekkon itam jaamukatu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bop bopi nit la ñom ñofi ñeeko na nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabax yu bes taq e yor itam seni tol tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxassuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone et ak ngeeneel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yaakar ne ci malaaka yi la bokku ba yaakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujjotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawfi war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waw baña xeb ben bakar waw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligéyal yalla e yalla du jéki jéki rek dal di koy bayyi non mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yépp yalla farna ay gratam dakk na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dakk ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak almustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobbu len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu kenen yalla wërsegal la ngay sant kenen lol lepp ligé yu iblis la moko waxon ak yalla mune ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak ma ng lay wax ni la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessal del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so deme ci l'Israël

ala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtikanna dhurriyyatahu illa qalila qala adhhab faman ittaba'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا يالا ني بما ديغالي ملائكه pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañé itam posé na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aytaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal té man ma ko gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yegge bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yegge sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis légi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yaq samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yawm alqiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay setam xana ñu neew nak ragal na ñu échapper ci waye luma mën dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dom yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum mu ne ko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi leen di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum mu ne ko nak pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci sen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa bat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc leen ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir waaw kon xëcc leen ci musique yi fekk leen fexel leen bañuy dugg boîte fexel ba xëcc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xëcc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seeni biiri kër fexel ba xëcc leen ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana leen yobbu tabarakallah fele ci safaru jahannama te modi kër gu bon nga koy xaar leelif sax ngeen gis ay nit ñoo xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala leneen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu dé fa waaw ñoñu dé nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñoñu nga xamanteni dé neen ci musique ba ah xala ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax sheytane ne ko xecc len ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa

0: kilik muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakka ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakka ji mukk waaw wante tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci stade Ibamar Diop su fekkon mu dëkk ci bir geejja way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xew na sorano itam da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad muniko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jpl ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaar na ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni dom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci ti nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jeuker takko su ko takke jotté ak mom jotté gu wër su sey ba tassé nak mu jeuker ju ñëk je mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jeuker ju jeuk je waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jeuker fassé wuma waaw mom jeuker ji itam nan fassé wumako won té mu lèr ko né fassé nako bo xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya dal di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstoo tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal dekki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كون لي لب فكنا يالا وخنا كو إبليس نكو ماينا لنك جوخنا لبوفار بو خمينتيني منغا ترمبي نتني وانت نك مانغ لي يغل ني يو إبليس دولي جينغ أم يب أم نسمي جام يونغ خمينتيني نتني باخلنو نتني مبغ نتني فايدة سمي وخ نتني توبتو سما القرآن سما حديث nit ñuy dundal samay jakk nit ñu baax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak ma ngi lay yegal ni mënu lo leen dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jaam yi nga xamanteni kenn ñoru leen ku dul man dara safu leen ku dul man ñoñu de ma ngi lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gaay ñi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënté yalla ak iblis mu nekkon ben jalok bu doxon seen digënté kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ñay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sa ne ñew ba sibu khutan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mune ah fi dal jere jeen jëf gaay seen liggey rafetna ma côté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñooñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wut sima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko al janna mu nekk na kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nekk barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucc ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ni lamma askana Allah ta'ala adam al janna kana yamshi fiha wahshiyan لم يكن له من يجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدم الجنة neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tuddi di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna luko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xame ci ni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam na xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man leen ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dund lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dund ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ne ñaar ñu ñuy mayé su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne initul waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nek sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nek motax loolu la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ni yantib sallallahu alayhi wasallam dan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung tax jigen bo nekké ak mom fokk nga muñal ko ñu ni suñu mam adam alayhi salam bi mu gisé mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lewla waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fa sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wasallam cyan gi modi nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam su julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defé mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fassey bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay téré garab gogou bu ko laal bu ko jégué wante waxuko lutax bu ko laal waxuko lutax itam bu mako lek e alquran waxni ya adam muskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين يالني يو ادم اسكن انت ني فيل بي لي تخ مو نيك فعل الامر ني ادريسي كو ادم ديريكتومون لولو داي وانيني يالا نغي جونجو سي موم ني ايلك دا نيك يوننت تي دا نكو وحي لولو تخ بوليو سي مام ادم مام حوا دا نيك ريك اسكن مونون نكو وخ اسكنا waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolou day juñjale ne yonent la bo xamanteni euleuk dalen ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dekkal yak sa soxna aljanna waaw wanti nak kom lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yefet bi di defé non la ko katchor bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqrab hadhihi ash-shajara wayé nak garab gi bu len ko lal bu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngén bokku ci way togn wanti mum iblis la'natullahi alayh bamu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ ndax yaakaaron na né yalla daf koy bind non rek wut place bu yamamaay tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugal ko fa lolu taxone na iblis na xolam gëna añ mo añani lol suñu mam adam kër gogou di aljana mune nak numu man ci def dana fexé ba mu genn ci aljana joju mu dadi wax mom iblis ci bopam ne jaamuna yalla ay junni at yalla dugaluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jël ko dugal ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé nu mu duggé ci biir aljana ba trompé suñu mam Adam ak Hawa ba génné len fa ndax yépp na né Yalla duggal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom Iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxirlu rek lu génn waaw yantadhiru خروج خارج من الجنه يتوصل به الى ادم وا موي خار رك لو ген با مو لاج كو اك فخه نوكو واجوجو دوغالي سي بير الجنه موتاخ ني توك نافا نيتي تيميري ات يالا генيول دار سي بير الجنه لو خامتيني سا خاونا رومب سي بونت بي بور مو مون كو جيس بور مانا دوغ نينا nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm joop ben picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donxu la té rafet jamm joop momu mo genn xamna dafa am niñ ko santone bu mu genn bi mu genné nak ndax wax na né sax picc yi nek aljina yépp moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la té itam picc mu am jëmmalaté rafet biko iblis gisé nak daf né ko ayyuhal khalqul karim man ant né ko yow jëmmu ju rafet ju tedd ji yaay kan né ko masmu ko no tudd mu né ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job né ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi mu né ko ismi tawus tawus len may wax né na fa baka iblis iblis daldi joy nak jamu job bi ne ko yaay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ndek day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy nax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafete ak ni su bind rafete han te itam du mujj rek ludul da ngay de han muneko man damay de muneko waaw da ngay de muneko itam mang lay yegal ni minde fi yeppay de waaw yeppay de muneko nak gis nga bu fekkonté ni amon na pexé bu dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko woné garab gogu ku ca lek do de ndax ña ci lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamu jobbi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dari koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogo gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mo ne ko garab ki mu ci bir aljana neena jamu jobbi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma duggalé dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nek muneko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila zalika limakan ridwan muneko numa la meuna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la dugale mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am bugal mu metti muneko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggute joxo te lajulo ko ndigal muneko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gise nga ak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gisone dana la meuna duggal muneko waw koku kan la muneko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muneko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mokoy doxal ay serviceam mokoy doxal lepp mom ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisé ni derba dafa sel dafa rafet té itam ku sopplu la boko gisone dal mom dana la mëna duggal ndax amna daraja lol ci aljana dana iblis neko kon nak gaawal nga dem ci mom nga neko mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko défé mo won leen garab gi ngeen mëna am yëntum dundu abat neena tawus dadi wulbitiku nak dadi ñew nak ci jaan bimu ñewé ne ko ah gisna dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal kuko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab bo xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi taw dadi jinn bimu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom famu jaaroon ak jammu job nek liko wax ko lam wax jammu job ne ko dal mën na len wan garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza ra'ak ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne te bu lay gisse mom lolou mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay sopliko ngelaw nga ngang mu dugg ci sa gemign su ko defé nga ngep waw man nga dugg ba ci bir so demé ba ci bir nak nga dadi may yabbi dana mëna genn jaan dadi nga iblis dadi sopliko ngelaw dadi dugg ci bir gemign gi jaan dadi ñep dadi ram ndank dugg ci bir ba mu demé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu dadi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de moñu duggal fi mudi suñu këru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla moñu fi duggal mudi suñu këru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sopp adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xam xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bind bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkalla hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dootu leen dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lool rek motax mu téré leen garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayyi wulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible su suñu mam hawa tax mom ca mu daadi rek dagg ci garab gi daadi lek bi mu lekke itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse bëgg jeexna day dawe di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalaatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة alam anhakuma an tilkuma ash-shajarati wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Qala rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يلا نينا شيطاني جخجخلنا آدمك حوا pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def ngeen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wu len garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom sheytaani giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deugul lolo taxone ñu rafeton ndort ci ni iblis limu wax deugul nena mom iblis warna len nena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak nena ci len yikne ndike def nen lu ñaaw nena ci lañu commencé nak yik bakar bi ñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana nena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara xana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu verifier wat sen bop ñom xamni itam wax deug yalla shaytana naxna len ba la len yalla terewon def nanu ko waxna nu ne garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné deret ñu ne deret juju genn ci garab gi motax yalla ne suñu mam hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dañ ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seuk kon nga xamne dere joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci len gis né ndiké ñom kat suluñu yéré motaxon ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek russe tay gis sa moro ndiké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul wayé bu ñëk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienté ndiké sheytaane fexena ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun te lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon bokk yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñëpp aljana la ñuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci den fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ye ci top ak ye ci top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul lo yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabam, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw ànd ak seen xarit Abdullahi Cubbu, ñu dellu si ci seen émission Kalimatul Haq pour fasiyene continuer waxtaan ak yéen nanu ko doon defee ci émission yi weesu ci histoire yonentu yàlla Adam alayhi salaam. Mu mel ni mbokk yi gis nañ ne yàlla moo bind suñu mam Adam alayhi salaam ci coobareem. Ba mu ko bindee itam am na fu mu jaar ak moom ci seedey malaaka ya nga xamante ni ñoo nekk ci xabara. Ñu ne baada an xalaqa allahu adama min attin wa sawwaahu wa nafaxa fiihi min ruuxihi xalaqa minhu zawjahu xawa li yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasixi jannati يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين. ñu ne ginnaaw bi yàlla bindee suñu mam Adam ci ban defar ko ba mu jekk mu sol ci moom ruuxam bind ci wàllu càmmoñam nga soxnaam suusu di Xawa mu dëkkal leen ci aljana ju yaatu ju féex ja ñu fay xëy di fa gont di xéewlu ci lépp la fa yàlla def ci xéewal. Yàlla may leen fa ñu am droit ci jëfandikoo lépp lu nekk ci àjjana moo xam garab la wala leneen, wante nag tere woon na leen benn garab ne leen garab gii bu leen ko laal. Ngeen gis ci waxtaan wi weesu ne Iblis laanatullahi alayhi fexe na ba jax-jaxal leen, fexe ba nax leen, te nam leen naxee moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am, te itam du ngeen dee ba mukk, te da ngeen am itam nguur gu dul rapp ba mukk comme ni ko yàlla amee. Looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi, daa di leen di giñal nag giñ lu foor. Ngeen gis ne Iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar, ndax pexe moom fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc moomu ñuy wax tawus di jàmm jóg ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. Gis ngeen ne Iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ŋaang, soo ŋaangee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, da nga fexe da nga dugg àjjana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn du ñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàll jikkoo. Jaan mësta am dangar, rab wu sell la woon wu rafet, rab wu baax, rab wu yiw, mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk neegu suñu mam Adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee Iblis ci gémmiñam waxtu woowu bes bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaxu dangar je nek ci gemiñ ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jann am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëkke def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax da yeen de xalel xamulen dara gërëb gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانيو لاج إبليس لوتاخ مو أم دولي دغو الجنة تيالا داكوكو نيني yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di dugg ci cœur sacc faraw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej boutique sacc ci leg la nek ci boutique ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci cœur gogu di aljana ba yakal fa suñu mam adam lepp yalla ngi sédé waye dafa bayyi ci mandom aw nga xamni kon yalla ku mu seta bu setané ci mandom rek lepp yap motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ni deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu ko ngorte deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni mën na la yakal sa aduna ak sa alakhira motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci lako wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewul gu reey gogu bu nekké won ci aljanna ñu né nak dara teggu ko ko luddul rek faté faté rek motax mu def ko ndax yalla ci bopam sédina lolu wax né walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma yalla né na faté motax bañu wëlërënté ak adam faté tax mu fecc kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tude ko fatte kat bi kon mo melni kon da na nu wax sax ne yonenti yalla daf len ñongal ndax duñu def bakar wanti njunte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nugu wam ndax bobu nek gul yonent ndax ñewagul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakar bi wax na ne am na lu ko yàlla natto moom suñu mam adam am na lu ko yàlla natto am na lu mu natto itam suñu mam xawa kenn ku ci nekk am na lu la yàlla natto ñu ne fa lamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu allahu bi ashrati ashyaa ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla natto na ko fukki yëf bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko ndax yàlla ci boppam moo ko yedd gannaaw bu mu gisee mu lekk ca garab ga yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma alshajara wa aqul lakuma inna alshaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la woon terewuma leen woon ngeen lekk ngeen lekk garab gi ma wax leen itam ne leen cheytaane noon la ci yéen noon boo xamante ni kenn kenn lam lamin kenn lam lam le wuko ndax non du wër la ma wax len ko ba paré nak ngén saggan ba mu lek lolen garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du mëna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donno la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché waaw modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekké garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatché go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab yene ci aljanna kon nak nit ndike gatché gi mo am mu ko donni ci mamam ñu ne itam yalla nattono suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljanna bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljanna yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljanna yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go muy dakk nit ñi ci yenn crime yi ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé leen ci Usman ibn Affan mune deggon na Ibn Atta di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasl aljanna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna wante moy buñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana alfarah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccéxo di féccék di def luñu neex mune liñu war kay modi albuka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu del yërem ñu delo wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljanna indi la ci suuf yow nga fatte lolou nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top sheytane dara taf dara defuko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal li ci ñoom fele moy kërug peex ga moy kërug noppulu ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dëkkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu ba tay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku nday ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé lolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di umar al khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waaw berina nit ku sul sopem te dotu ko gisati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nañu ko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digënté yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndekey ñung ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di e takhaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko défé tiss wi nak day laal ñaari walli yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mané gañ sa morom ci sa lammi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lammi loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bogo nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñu ko natto yalla natto nañu itam woowé ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adamu rabbah faghawa adamu kat moy na boromam mbewte dugg ko ba mu xey and ak sheytane motax yalla nabi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni doomu adama yépp ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay rëccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nekk yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulok tuup amé rek neena duma metti fa may metté kay modi moy gi am ba pare te tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir na ko ci ay doomam xeer ko ci ay sëtam ak njabootam. Moo taxoon yàlla wax Iblis ba mu ko ñaanee moom Iblis ne ko may ma nga bañ ma rey léegi comme da nga ma fas yéenee dugal safara rek te nite tax ma nar a dugg safara bëgguma faa dugg ëllëg man dong kon may ma man tam ma seet nu ma leen fiiree ba bu ëllëgee itam ma mën a ànd ak mbooloo mu bari ci ñoom dugg safara. moom leen leen waxoon ci waxtaan wi weesu ne wastafziz man istataata minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika wa sharikhum fi l amwali wal awlaad. waaw yàlla nag ne ko woo leen wool ku la neex ci ñoom waaw woo leen ci musique yi su ko defee ñu lay déglu rek waaw nga xam ne balaa ñoo am lu leen neex déglu musique balaa ñoo am lu leen neex itam nekk ci xew yoo xamante ni wax dëgg yàlla xew la yoo xamante ni musique dana fa am su ko defee foo leen woo ñu ñëw fa ndax musique mooy sa filit yow cheytaan ba tax na itam bëri na lu yàq loo xamante ni loolu moo ko yàq. yàlla xiir na cheytaani ci njabootu suñu mam aadam muy dugg ci sëy yi di dugg ci alal yi di ci yàq-yàq boo xamante ni ñun sax yëguñu ko ndax moom cheytaani ci boppam daf ñuy def loolu ñaaw ba pare fexe nag ba ñu rafetlu lu ñaaw loolu fekk moom yàlla lu ñaaw la ko jàppee te du ko rafetlu ba mukk. ñu ne itam bokk na ci natt yi natt yi nga xamante ni yàlla teg na ko maam aadam teg ko njabootam moo di gannaaw ba àjjana nekkee këru taraanga ci ñun nekk kër gu féex suñ maam aadam ñam la fa nekk ci bànneex yàlla xëy na ko fa xëy na rek génnee ko fa indi ko fii ci àdduna àdduna nag nekk kaso ci moom nekk itam kaso ci ay doomam ndax ibtalahu bi hawaa'i dunya wa maqasaati albard wal xar fiiha yàlla moo ko nattu ci climat àdduna bii nga xamante ni climat bu naqari la gannaaw ba mu ñamee climat bu neex ba ci àjjana waaw ndax alquran wax ni laa yarawna fiiha shamsan wala damhariira xam nga fii ci àdduna léeg-léeg sedd bi ñëw metti lool ba nit ñi di ko jàmbat mu jékki-jékki tàng lool ànd ak yoo ba nit ñi di ko jàmbat waaw su ko defee nag léegi yow doo sax mukk ci benn xaal léeg-léeg mu sedd léeg-léeg mu tàng ba loolu dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax dëgg yàlla yenn jàmbat gu bari gi ci nit ñi lu tax ndax àdduna dafay kaso ci ñun waaw bu dee àjjana yooyu yëpp amu fa jant bu lay tàngal ba ngay bëgg a dee amu fa sedd bu lay buy congelé sa yaram wi itam amu fa la fa am mooy climat bu dëppook na yàlla bindee nit ñi mu mel ni kon àdduna bi daal xëy na rek nekk kaso ci ñun kaso bu nga xamante ni foo ñu fekk rek ñu ngi jàmbat. ñu ne itam yàlla nattoo nanu fii ci àdduna coono waaw coono ak crise yu dul jeex moom la ñu fi yàlla nattoo ndax bokk na ci natt yi nga xamante ni mooy suñu maam aadama ga moo ko waral moo taxoon yàlla ne ko kat inna hada aduwun lak wa li dawjik kon fala yuxrijannakuma min aljanna fa tashqa yàlla moo ne ko kii sa noon la mu di cheytaani sa noon la sa noonu soxna la kon nag bul sàggan mukk ba mu génnee leen ci àjjana jiima leen dëkkal su ko defee nag ngay dund nag dunduk coono te dunduk coono ga boobu yàlla xam na ne dunduk coono ga moo di buñ ko mooyee dana leen indi fii ci àdduna te bu boobaa nag dunduk coono rek lanu fi am. moo tax nag ñu ne aadama mooy ki nga xamante ni mooy ki jëm njëkk sotteeku ci ñaq ngir coono waaw moo tax yàlla wax ne laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son.

0: suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla am na lu mu ko natto ñu ni yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waaw eumbu disal eumbam ba mu dis gan waaw ci natto yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw te ciono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ci moy wax na ne itam bokk na ci natt ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wañeeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonenti mo waxon ne naqisatu aqlin wud din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam jëlëneen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne dama leen di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray seede budé goor benn seede mom moy doy ñu ne lutax ñu ne xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari seede su ko defé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolo tax benn seede rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon benn jigen da fay daldi mat seede comme ni benn goor maté seede waye nak xelam mu manki lolo tax yalla wax ni seede jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu ni li tax nak jigen diinem matul modine wër wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngi koy julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagner kon nak lolu day wone ni seen diine fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gañu gis mo len ko tek kon li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqdin wud din ñu wañeeku len ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diine itam matul nam wara maté benn bu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam layel nako bimu waxe nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mu ne kon nak lele motax seen diine wañeeku lele itam motax seen xel wañeeku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
1: ki nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub, iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub, ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Kudul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi, jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xuloog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gisek yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jotal adab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram, mere na la, waaye lim na digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal adam, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamu mi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax, mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbatik, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis, moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile la ñu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam su jootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom-ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu, yaani xaaliyan min al xayri war rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni ak cheytaanul marit mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu fetteerlu. Cheytaane yi fetteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowm alxiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam lépp ku jëm ci lu bon moo ci say ilimaan. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé mam adam moom lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxuna melokaana mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon yàlla def ko nag jox ko melokaan wi. Gis nga boo ko xoolee sax xam ne raf bu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragale. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dundi suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ne mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu ñuy tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonente bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ni nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soog a continue julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noonu ci ñun noonu la nekkee noonu itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni gëm neen yenn awhaam yi, wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali, moo tax nag mu faf nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu mam aadama moy ko. Moom suñu mam aadam ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci kaw suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu mam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتين بكي دقلوك دين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen bokki gis nañ né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nekk hikma bi ci laxasu moo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi leen ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jëriñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l ard yashtamilu ala maanan saam min alxikmati al ilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته يعني سوفي كنتني يالا دا فجل أي ملاكة واتشيلين في تيكو سوف موني كون نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبرو واتشين نخ نيكو نخ جمو جو خمنتني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay dañ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne maay sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploiter jawwu ji bo ci mëne tagat avion ya def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori sauf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jaglé la bu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tél nako joxagn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko kër gi nga genn du man yalla mana fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waralu ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tuup nga tay nak ma nglay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu sey fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggaloma ludul dag ma dug moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu sey amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot mu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla woné na melokanu ëlëk ñey dugg safara woné na melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk ben doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccionak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ radio yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk way pont la rek du nit ki di jiggi wuti alakhir wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf ciono bu reuy wa safara togonnu ko ak ndugal mu metti ndekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat bañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al-araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al-adab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañ wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek bir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek ne sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw ko fu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dan nañu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joomé ba jakarlo wa safara da ngeen gis ne dañu wëlbati seen kanam di wone ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgguñu jàkkaarloo ak ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laa woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaluu in allaha xaramaha ala alkafirin alladina ittakhadu dinahum lahwan wa laciban wa garatuhum alxayaatu addunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كيروك با وال اعراف دي دوغ الجنه نينا وا سفر جوي نونو دي و وا الجنه نان لين امولن في نوخ مو سد موغن ني ماي ني نان ناخ دانيو مار امولن في ليكو غو تيتا نيه نين يوني نيوكو ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nanu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon nañ ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démlu ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw loo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne nekke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam adam léegi nag wàccee na ko ne na ko demal wàccoo na ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam adam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde que le nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla taqale na leen bi ñu wàcce suñu maam adam alayhi salaam wàcce suñu maam Hawa wàcce Iblis yàlla namm na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn ba motax ñu né awha Allahu ta'ala ila Adam awha Allahu ta'ala ila Adam annali haraman bi hiyali 'arshi فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yabal so démé nga wër barab ndax barab bu sel la so démé nang fi julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang nek bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سمي ما مادام دالي ديبار ديغي اند ولا جيم نك مك يالا بوله كوك بن ملائكه بو خامني موكاي وان يون موتاخ ني ني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مكه با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gëna bu ng ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna ci melni ko ko xamul waaw li ñi wax nan jigen leg leg mu xawam tuuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljann lola tax ñu ne barab ba mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab mo di xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa buri modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jeleneen ci serigne buñuy wax wab mune Adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf ci yaatu lol te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tudde nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منكو يو يال سوسياتنا ويجسنا في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي. وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي، وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي. منكو آدم يورك يا فينك actuellement دي ما جامو jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jam wanti nak ëlëk sey sëk amna ci ño xamanteni dañu ma jamu comme ni nga may jamu dañu may sante dima maggal aduna bi itam dana fi wut ay jakk yo xamanteni sey sëk ñoko fi tabaxi jakk yoyu dañu ko tabax luddul nam ma tuddu ci bir jakk ya difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa maggal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñu ma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muneko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi ma ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko maggal man nga maggal man yalla
2: sori dana ñu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umra fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñewé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxoy yey na ci mom dadi koy ray ci digg ginaaw suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginaaw suñu mam adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye digg ginaaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam di mujj mu gis ñepp taxaw adama taxaw yenent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak say seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom bokko ño kenn yalla na yena ko wax de ñepp ne waw mune a shahidna an taqulu yawm al qiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm al qiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ demé aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waye yalla fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mosul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ño d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaawu suñu mam adam ñun ñëpp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax laajoon nañu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana aaya bi ne ko noo ko déggee mu ne samiatu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhuriyatan wa qala khalaqtu haula'i liljanna wa bi'amali ahli aljanna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Omar ibn al-Khattab neena deggul na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni bi nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nar a dugg àjjana la loolu laa dogal dogal naa ko ba pare jeex na mu raayaat dikk gannaaw mam aadam beneen mbooloo mu am solo génnee ci mu toll ni mbooloo mële wala moo ëpp ko sax ñoo ñëpp yàlla ne ñii de maa leen bind waaye safaraa tax ma bind leen fokk ñu dugg safara moo tax ñoom jëfi ku naru dugg safara la ñuy def keroog ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee wax bi am na benn waay bu ko laaj bu ko posé waay ji bi mu laajee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekkee mbir mi noonu la demee kay kon jaamu yàlla gi ñuy def inutile yonente bi ne leen kay jaamu leen seen borom képp koo xamante ni xolam woyof na ci mu jaamu yàlla di ko topp di topp ay ndigalam loolu mooy wane ne moom waa aljanna la képp koo xamante ni nag xolam diis na ci jaamu yàlla su julli jotee mu diis yi su bañ a julli ji du taxoo njàpp lu yàlla tere moom la gën a mën a def mu ne kooku day wane ne fu ci groupe bële la bokk groupe waa safara la waaw moo tax nag mu ne yàlla nee na fariqan hada wa fariqan xaqa alayhim addalala yàlla nee na am na kuréel boo xam ne ci njub rek la nu teg seen tànk ñooñu fokk ñu dugg àjjana wa fariqan am na beneen kuréel boo xam ne xaqa alayhim addalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lu tax mu ne ndax seeni tànk danu ko jël teg ko ci tànku cheytaani innahum ittakhadu shayatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nekk di laaj ndax jaamu yàlla nga war a def wala waruloo jaamu yàlla déedéet yow kay seetaan rek fa sa xol tàggatu su fekkee sa xol tàggatu na ci njub nga xam ne kon waa aljana nga bu fekkee sa xol nag dafa tàggatu ci mooy akuk dëng nga xam ne kon waa safara nga noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam firee xadis bi te mu rafet nag te itam neex a dégg ca ka nga xamante ni njubug yàlla ngi ci yow moo tax ñu ne wax ba sax moo ko nettali mu ne yàlla wax yu na mam aadam gannaaw ba mu tuubee ne ko danaa def ci yow danaa la jox xam-xam yépp ci ñeenti baat ne ko benn bi man yàlla maa ko moom bi ci des yow yaa ko moom beneen bi ci des maak yow ñoo ko seq beneen bi ci des yaa nit ñee ko seq mu ne ko bi nga xamante ni man yàlla maa ko moom moo di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaale kenn loolu maa ko moom jaamu ma man rek te bu ma bokkaale kenn yàlla bokkaale rek la bañ mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay fay ga nag yow yaa koy moom sa xéewal la sama yoon nekku ci mu
3: mu ne ko bi nek sama digeunte ak yaw
2: modi ñaan mo dox sama digeunte ak yaw so ma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may mu ne ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yene waye yene wo ko ñi ci def dedet nit ku mel nonu seug ngam yalla dess na mané ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi jullit fofu nak la ko mam adam waxé né ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax sekk mako bindu wacce ko ci ko suuf bu degge malaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab mom itam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaka yoyu mu ne kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñiko noddu njël ganare ñiko noddu njël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxon du dara lu dul ak jaamu yalla rek taxon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deynu suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mo ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takaliko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe mu ne ko benen bi ci def itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nangu ko ci seeni loxo mu nekkat ci yeneen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ki di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nit ko joxlante ba mu aksi ci yow ëllëk nak dana joge ci yow toxu demat ci yeneen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nangu ko mu teggu wat ci yeneen loxo mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken tegatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax yi rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dekk legi nak amna yeneen tabax yu bes yu genn taxna fatte nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal wax na deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xulo jarul jaay jaay sa diine
0: jarul itam jay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouke rew tek seeni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharabi wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rab yeen ñepp

ربك ذو الجلال والإكرام موتاخ جلنين تي ابن مبارك مجلتي خالد خالد جلتي حميد بن هلال من يالا سيتنا تي جولي نيت بودي جولي جيل نياري لوخوم جابكو تي نديغم لي نيو تودي جاتو ني نيكو لوتاخ من ناخ دي يالا دي واتي ابليس تي كو سوف دا فا جيلون نياري لوخوم جابكو تي نديغم كون بودي جولي ناك بول jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bëggul nit ni rok dara iblis motax netti leen jëlé ci hamid mu jëlé ci thabit ak hamid mu jëlé ci abdullah ibn ubayd mu jëlé ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alay ñune iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow ya ma genné aljanna ngir adam mi te itam adama sama non la te bëgg na ko jekku te itam mënuma ko jekku luddul ne yow yaama may doole kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam yalla ne ko joxna la doole ci mom joxna la buntu ndax def na ci mom lu ñuy tuddé bakkan soko bëgge mom jaare ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax loolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defee mom ay domam dana ñu ko jappale yow itam say dom dana ñu la jappale iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul yalla ne ko man yalla suma dun dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk kon nak kër gogu muy dëkk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dëkk fa bu la nexé yow itam nga dëkk ci xolu nit nama fay dëkk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mu fa dëkk mu ne ko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leg leg nga gis setané di dugg nit waaw leg leg nga gis nit ku daanu ci andut ak sagom setané ko dugg waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñaka sabo neena itam ki dundé riba non la yalla di naxale dundum ba dundum du mëna tay mukk dundum du mëna andak sabo mukk kon liki sheytaane day daw ci nit ni gërëd di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak mom ba pare diko gungé bi ñu ñewé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñew rombu yenenbi sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab wo leen ba ñu ñew fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muuru mu daal di dindi muuray bi ba ñu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njott ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw njott ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw njott ci yow mu ne dede sheytaane da fay daw ci nit ni deret di dawe ci nit suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk man ngeen wax ni kat yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm te lolu
sen safara xajna ci.

kon sheytaane dana daw ci nit ni deret di dawe ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam may na la nga dugg ci sen alal yi leg leg yalla jox nit alal mu reuy lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leg leg nga am say dom yara diku ba feewale la say mbokk yoy yep danay am su ko defé nak da ngay fexé ba genné sheytaane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal mu ne ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma mukk daw sheytaane ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole gi ma lay jox mo di ne mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur dana ko bolek malaka yu koy wat ba sheytaane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko laap te dañu koy jégué diko protéger su fekkenté nak nit ki laabul sa dom ji laabul malaka yi duñ ko jégué bu ko défé nak sheytaane yi ñew dëkk ak mom né ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu laap ndax dana leen boole ak malaka yu leen di wat adama né ko yalla dolli ma mu né ko ben bu baax bo def dana ko def fukk te leg leg sax ma dolli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé té lég lég sax ma bal la ko té do ko yépp adama né ko dolima mu né ko ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a yalla né ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba toggo bakkar yu bari bu ñu ñaaw ndott mukk ci man ci né duma leen jéggel man yalla xajona lepp lepp luñu mëna def ci bakkar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dolima mu ne ko joxna len toup te dotuma ko nangu ci yeen feek sen ruha ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolima yalla ne ko leg leg sax ma jeggal nit ki te duma balu sama yon neeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlo ak iblis mbokki kon insha allah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continuer waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam ak

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلتي جنو بني سنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene continuer kiyen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi besu gis nen waxtan ni doxon digante iblis la'natullah alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci fexam shaytané ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax and wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis nañ ne waxtan wo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء يعني إبليس لعنة الله عليه mungi jakarlo ko yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit nax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni itam dañuy waar nit ñi di leen tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrat wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mag te upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad wa man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jakk ndax yow doomu adama yi amna nu jakk juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sa bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonenti bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausse rendez-vous bu guiné da fay fen su la digé dula jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ne ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakk lan la muneko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi may ta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay note lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa annal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douche kon nak nit ñi di gorgorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe nax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis nax bepp barab bo xamne dafa waaw motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo kacey lek mok iblisa bok ak ñam bok mok iblisa bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waaw kon luy sama naam muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko dooma adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rëbbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daaner rek mën nga ko daane li ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daane len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo weur breek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñu ma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappale ma lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeureg ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mu ne kon nak ma ngi gor gor wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu nek bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wessu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dinañ mëna mucc ci sheytaane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam la jun iblis bis niko ayul a'mal ahab ilayk wa abghad ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahab ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dal di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax sama secret du sama mbir man nak sama secret dama koy neub ndax lima bëgg mo di ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak sama secret wuur mako genné wante nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak dara ju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye ma ngi lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ne yaqu yaqu bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demon nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah dañen ci aksi ndax ñun ci histoire yonenti wanti kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéet ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul ba tay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من داويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر
1: قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيب جن pour ñu wara wajjal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sul ko mu nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna baat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax naan ñu bu len sang yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la baat ba noppé mune ma deg benen baat bu addu ci ko asaman si neena baat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena baat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat baat bi ñëk addu baatu sheytaane la dafa añaane yonentibi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku sheytaane la bu ko deglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu defal ko ko yalla itam bëgg nako muné ko aliun ne ko yalla na la yalla fay yow kat yama wax ne ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak sheytaane addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki sheytaane musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e sheytaane mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla mussel ci sheytaane ndax sheytaane non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa ne ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni tam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñëk ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikham mo don iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يلا مو نيو نتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نتلي الجوليت ني نلن امون نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون netlil sen histoire ndax ñu mën ci waaro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit ndey ak bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp xawaleen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaan ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi am ci choix bopam ci bëgg bëgg bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nan leg leg nit ñi diko wax nan ah mom deponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo tak adam ne ko wa mom mo dakh wanti li la yalla teureul kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munulena sey ndax dafa aram boko defee yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal ne ko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekenteene nak werante amna ci kenn ku nek ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci kaw asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wuy joggé ci kaw asaman jël ko lool moy wané né yalla nangu na sarax bi wax na nu né adam alayhi salam dafa sédélé won ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak ye xari dali koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yermandi ci jurgi ndax ni ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dana dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yermandi ci ñoom lolo taxone nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gersé gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarx waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko ba mu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñem ñep ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman dadi ñew dadi yëkëté xar mi rek dadi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat loolu la yalla teural so defé nak leneen luddul loolu man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndaje ma tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako ji fi da netlé ndax ñoom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sante netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante wax nañu ne alquran wax na ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñ na ne dana la ray muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox muniko lolu kay man sama yonneku ci niko innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol setal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko bo talale sa loxo pour rayma man duma lu dor waxnañu nak ni habi yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko uppone yaram upp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanu ko ne ko mala upp dole ndax magam la wanu ko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am euleuk dana ko até motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin muniko man de dama bëgg euleuk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblis ma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geermuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatl akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reuy ci mom iblis top ko ak bakkanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak da nañu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak da fay ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi da fay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tudd di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yeb dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yépp ak cay cay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma mëna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolu day wanene nit leg leg mutaxaw ci ne dana meuna yenu ab mir namu waré taxaw ci ak decision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay wori kesse moko lal
0: waaw lool sax day feñ
1: waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waaw fekk la ngi ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dini di wor itam société bala wolu won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nanuko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu nañu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd ci nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyewul mu yëngal noyewul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ci ko montagne xamul daf ko wara acc ci ko garab yi wante yëngatutul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul nu muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn ba mo ñew di gas suuf si ak begam di ko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet dafa yebal ñaari baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisse ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lool la alquran wax ni fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يوني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو چلا نك ني من دال ما نياك فايدا رك من دال ما دوي دي رك من ديك باخون سخ موما تاني باوان من ني سولي يالا نينا مجونا نك ريتشو جف جوجو نغا خمينتيني دف نكو تمو دي ري جيمو ري e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
2: nuh saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddek ba ciek di len wo ci nubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoqué waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ku guddu fan lol soye siècle bi ba siècle bobu bëgg jeex mak ña fa doon dundu ku ci dem bay jënn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bayila won suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diini suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgg téré lima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta baye xëpp ku suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ñi ko top ñep ay miskin len yu doye di ñi ko top dal amuñu ben ful amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekenteene yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ak malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sel malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message waye nak nit ko ñun koku dal mënuñu gëm waxam dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonnti yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qaumun taghun kon nga gis ne yonnti yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يوننت يالا نوحيا تمودي كليفايا واخنانو اك نوح ني ki de nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yi lif ñu te kat du ku ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndiko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bokku ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka
3: ñi ñakoon daraja te seen poche disul ñoo ëppoon ci seeni mbooloo ba léegi sax soo demee ci jàkk yeeg tubaarkàlla ñu ñàkk ña rek nga fay fekk. Soo demee ci conférence yi nga xam ne wàllu diine lañ fay wax ñu ñàkk solo ña rek nga fay fekk, maanaam ci wàllu wërsëg. Waaw tabaarakallahu, sëñ Babacar si radiallahu taala anhu daan na wax ne léeg-léeg nit romb la mbubam woyof lool, fekk mbubu rek la woyof le. Léeg-léeg itam nit romb la ak mbub mu diis te rafet, fekk mbubu rek la rafet le. Su ko defee yàlla moom doo ko nattu, doo nattu yàlla nga koy seet ci mbub mu rafet ak oto bu rafet ak kër gu rafet, yàlla ci xol nga koy xool. Mu mel ni kon ñi nga xamante ni léeg-léeg yàlla daf leen di may daraja, may leen àdduna, daanaka ñooy gën a woyofal ndigalu yàlla, ñoo koy gën a ñàkkal fayda, ñoo koy tabaarkàlla gën a wan gannaaw. Ñi nga xamante ni nag yàlla daf leen teg ñàkk, ñu ci bari tey boo demee ci jàkk yeeg yenn kii ñoom nga fay fekk, ñoom daal ñooy gën a jox yàlla tabaarkàlla cërëm. Moo taxoon ñee nag ne ko duñu la mën a gëm, duñu mën a ànd ak yow feeg yaa ngi ànd ak nit ñu doye di ñii. Loolu la alquran wax ne fa qala almalau alladina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladina hum aradiluna badiya ar-ra'yi wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. يلنتي الله نوح برمب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوكتي ونيتم دي أي كيريف تود ديكو وخنن كون نكو نيون كت جسن نين نرقنغ تيني لا توبو تي نيون موي ني غنا داي دي تنياك فايدا نيون دال duñu nangu mukk ngay am ngëneet ci suñu kaw, ñun daal dañu foog ne waxuloo dëgg da ngay fenn. Yonent yàlla nu wax ne leen man de yàlla ma yón ni ma di yërmande ci yéen mu jox ma lay yu wér péng. Waaw yéen nag sañ ngeen naa weddi yàlla, sañ ngeen naa gëmm gëmmulu silmaxalu lu tax ngir bañ a nangu dëgg gi. Su ngeen contré yàlla bañ ko topp yéen a xam, waaye man daal li ma yàlla santoon wax naa ko. Mu ne leen wa ya qawm laa asalukum alayhi maalan in ajriya illa ala allah wa ma ana bi taaridi alladina amanu innahum mulaaqu rabbihim walakinni araakum qawman tajhaluun. Mu ne leen yéen sama nit, woote bii ma leen di woo jëme leen ci yàlla soxlawuma ngeen fay ma ci, soxlawuma ci soldu. Waaw waaw moo tax képp kuy woote jëme ci yàlla su fekkente ne yaa ngi ci seet dërëm bañ la cay jox, teguwuloo ca yoon wa nga xamante ni moom la yonent yi tegu woon, teguwuloo itam ca yoon wa nga xam ne moom la borom xam-xam yi tegu woon, ndax borom xam-xam yi ñoom ñoo donnu yonent yi. Te yonent yi ku mësa ñëw da nga naan maa ngi woote rek te yàlla tax, soxlawuma ci jërëjëf, soxlawuma ci itam dërëm bu ngeen may jox. Wa tax Nuux ne leen man kat woo bii ma leen di woo soxlawuma ci sold. Waaw laa asalukum alayhi maalan in ajriya illa ala allah, pa yu ëllëg moo ma gënal sama sold maa ngi koy xaar ëllëg ca yàlla, waaye fii ci àdduna soxlawuma ko ma ci jox dërëm. Te itam li ngeen bëgg duma ko def, ndax duma dàq ñii nga xamante ni gëm nanu ma gëm yàlla ànd ak moom, ndax ñoom bu ëllëgee daneen dajeeg seen borom, te kat gis naa ne yéen ñii da ngeen naa réer. Mu ne leen wa yaa qawm man yansuruni min allah in taradtuhum afala tadakkaruun. Waaw yéen bu ngeen ma dugalee ci musibaw ma dàq ñii, lu tax? Ndax boromi daraja ngeen pour ngeen gëm ma ànd ak man. Waaw bakkaar boobu bu ëllëgee kan moo may jàppale sama diggante sama borom su ma ko dee lay? Waaw wala aqulu lakum indi خدائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين من لن دوما سامبال سما بوب ناك دارجا با واخ لن ني ما موم ماغازين اسمان ييك يوسفي ماغازين يالا يوري يويو دوما ووتال سما بوب دارجا بغو تاغ با تخ من لن ماغازين يالا يي ما يور تيابي ديدت خاوما ييتم تي ايلك دارا yalla xam kumpa man xawma ci yalla dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waw kon nak

ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam. Waxon nañ leen ne yenent la bu nga xam ne bokk na ci yenent yi yàlla gën a gërëm ndax seenuk muñ, te yàlla bëgg na juróom, yàlla bëgg na way rafetal ñi, yàlla bëgg na way muñ ñi. Kon képp ku nga xam ne yaa ngi muñ, jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg. Yonent yàlla Nuh nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat. Ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf, ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon na ñu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon. Ndax xërëm bi ñuy wax Wadd ak Suwa ak Yaquut ak Yaquq ak Nasra, ay nit ñu baax lañu woon, ñu génn àdduna, seeni taalube am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statue pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenuk mbax. Waaye ba ñu demee jamono yu yàgg, mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu, te xale yi mujjee ñëw jànguñu, xamuñu sabab ba, kenn waxu leen ko. Ñoom ba ñu ñëwee xërëm lañu leen jàppe, te loolu lépp pexem sheytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu. Mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqaree dindi lool. Moo tax yonent yàlla Nuh yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ. Mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp. Moo tax loolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubbaara wa qaalu laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaan wala yaquutha wa yaquq wa nasra. Moo tax ñu yàlla ne fexe nanu pexe mu rëy ba daan neen wax seen doom ya ne leen bu leen bàyyi seen yàlla yi, te moo di yàlla yi ma fi tudd léegi. Juróomi yàlla yooyu nga xam ne la waraloon ñu tabax leen du dara lu dul fàttaliku seen jëf yu rafet pour roy ko, waaye mujj na nag soppiku ak xërëm mu di bàkkaar bi yàlla gën a bañ. Continué nunu ñoom waa kër Nuh ci seenuk mbewte mu ngi gën a dolleeku bis bu ne. Mujj nanu tëkku Nuh ne ko danañu la rey soo bàyyiwul sa woote bi. Alquran ne qaalu la in lam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumin. Yàlla nee na nitu Nuh ña ñoo dëgër bopp, ñoo soxor, ñoo réer, ñoo di ay caddo. Wax nanu ko ne ko soo bàyyiwul mbaax gi ngay woote danañu la jam ba nga dee. Moo tax ñu ne wa amama hada tuqyaanu al fajir min qawmi Nuh كان لا بد له أن يلجأ إلى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة. قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يونت يلا Nuh ba mu jaaxlee ci tëkku bi ñu ko tëkku ñaan na yàlla pour yàlla ubbil ko bunt bu mu mucce. Looloo tax mu wax ne rabbi yow sama boroom inna qawmi wér na ni ki samay nit
di samay mbokk yi ngi yoni ci ñoom ñoom de kadzabuni weddinanuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubilma buntu muccu sama digeunte ak ñoom su ko defé nga musal ma ma kuma andal ci ñima gem motax ñu ni lamma tala laylul zalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb ولج الكافرون في طغيانهم وغرورهم وعميت أبصارهم عن العدالة الإلهية حينئذ خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا يوني بيغا خامنتيني لندمو غودي كيفير كوكونا سي نيتني با نيتني فوكني bañu fogg ni suba sax dotul ñewati yéféri lakkal 8 yonent yalla nox ngir senuk mbewti ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wir fofu nak la yonent yalla nox tité ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi danañu yak sen pass pass ba ngeum gi ñu jotona am sax la ci len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle dal di wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccet guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxawna fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a ya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamun buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nop ñu jël seeni baram def ci seeni nop muuro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci nopam muuro ay yere ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi baye kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñuma gëm motax mu ne ko la tadar bul baye ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi baye dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottona gëm sax danañu yaq seenu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa am ay talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolou ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendalek programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mu di waxtu warate nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne denen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu
mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi. Loolu lépp pour xeexe ku diine rek la. Moo tax yonent yàlla Nuux nekkoon yàlla ñii àgg nañu ci mbon ca dayo ba. Kon nag bu fi bàyyi kenn rabbi la tazar ala al ardi min al kafirina dayyara. Mu ne ko lu tax, mu ne ko innaka in tadharhum yudillu ibadak, boo leen fi bàyyee dañuy sànq say jaam. Wala yalidu, te duñu jur nag illa fajiran, lu dul ku kàccoor ni ñoom, kafaran, ku weddi ni ñoom. Waaye xoolal yonent yàlla Nuux ci mbaaxam, nee na rabbi yow sama boroom ixfir li, yàlla nga ma jéggal, jéggal ma ndax kat li may baax baax mas naa la tooñ. Kon nag li ma la tooñ te yëg ko, wala li ma la tooñ te yëguma ko yëg, maa ngi la koy jégg jéggalu. Wali waliday ya, maa ngi ñaan itam nga jéggal sama ñaari wayjur. Wali man daxale bayti muminan, ak ñi nga xam ne gëm nanu ma. Wali muminina, ak ñi nga xam ne dugg nanu, nekk nanu ci sama kër te gëm ma, te moo di samay jabar ak samay doomi bopp. Wali muminina wal muminati, ak ñi gëm ci góor ñi jigéen ñi. Waaw, ñooñu daal maa ngi lay ñaan nga jéggal ma, jéggal leen. Waaye nag wala tazidi dhalimina illa tabara, bul dolli mukk yéefér yi nga xam ne ñu ngi sax ci bokkaale la di jaamu leneen walis la, ñooñu bu leen dolli lu dul ak alkande, bu leen dolli lu dul illa tabara, lu dul ak alkande. Loolu la yonent yàlla Nuux ñaan. Waaye wa qad jarat sunnatullahi maa almuminina almuxlisin min ibadihi an yajcala lahum min jihadihim wa ixlaasihim safinatan tacsimuhum min amwaji alfitan wa tunqidhuhum min tufani aldayq waaldalal wa tasiru bihim ila shaati'i alamn waalnajat. Amma Nuuxun alayhi salaam waladina aamanu maahu min qawmihi faqad kaanat lahum safinatani ixdaahuma safinatu alxaq والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذول. يعني يلا بمتخوينك فسينين ننغو نيانوك يوننت يلا نوح دفنكو دفر الغال غال غوكو مكو وخنك باتو بوب مكو وخنكو دفركو دفنكو دفر الباتو بي سوكو دفره بنوب بي ندقلوم ndeke boobu yàlla lim ci namm moo di ne namm naa tawloo asamaan, gëqloo suuf ndoxam pour alak yéefér yi nga xam ne weddi nanu yonent yàlla Nuux. Moo tax yàlla wax yonent yàlla Nuux ne ko mu déy ko, ne ko bum la metti mukk li ngay toggoo ci ay naqar ak itiis ci ñi nga xam ne ay yéefér lañu. Wasnaci lfulka bi ayunina wa waxyina, defaral gaal gi rek te dégluñu. Waaye nag wala tuxaatibni fi alladina dalamu innahum muhraqun, bul wax ak man mukk ci gaañ yi nga xam ne dénga weddi nanu ma di ay yéefér, ndax ñoom ñépp la fas yéene labal. Boobu am na lu yàlla di junj ca kanam, moo dina yonent yàlla Nuux doomam, doomi boppam dana weddi ji, soxnaam ci boppam dana weddi ji. Te itam it ku nekk bëgg nga sa doom ba boo sañoon du al ko. Kon nag comme nag yàlla nee na ko wala tuxaatib ni fi alladina dalamu innahum muhraqun, boobu daf ko bëgg attirer attention, ne ko moom yàlla moo xam kumpa, te bu ñu demee ba ci kanam doomam dana weddi. Nuux commencé ne defar gaal gi. Liggéey bi nag nekk liggéey bu bett aw nitam, ndax mosuñoo xam defar bato, ndax dëkkuñu woon ci wetu géej. Loolu taxoon ñu wedd ñu jaaxle ci mbir moomu, doon nañ ko sax ñaawal di ko yëj, di ko wax ne ko yow kat yaa ngi def lu ñu jaaxal, joor joor buy defar bato, yow dëkkuloo fu am géej, dëkkuloo ci wetu dex di defar bato, sa bato bi foo ko jëmee. Ñoom ñëpp ñu fedd li ne ndof gañ ko doon jiñ daal moo nekk ci moom.
mu mel ni yonent yalla nuh neena len yenak may ñaawal dima saboté wante nak mang len di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxawitam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñi ko gëm ak yeen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neke bobu yalla liñ ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokale ndax modi li mu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yabal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq sen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigen ñi ñepp ram ko gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu don dem gannaaw kër ca bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir musiwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe samu laal ca galga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca galga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seeni jangoro wër waaw bobu yalla lam ca namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama galgi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour seen ramu gogu dañ wante lañ cey dégg rek modi bañon nañu yonent yalla nuh waye bañu ñuko dëgg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci suufu pour ba bam ko balalé yonent yalla nuh xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñi ko gëm ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko suuf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xetu gayne yi nga gis yep jël na ci goor ak jigen segg yi nonu bukki nonu picci yi naw nonu waye nak pour wan la ne yalla soxorul te yonent yalla nox bu beugé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolou choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nox bamu waxe secret ba yamu soxla won yep ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci biir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yépp takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax mën na wo lamu soxla won yépp ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax neen ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ci gene ba bi mbam duggé ba ci deun ba
yent yalla no xne ko ak sil duggal musisu ndax bobu iblisa japp ca genn ga beug duggalé waw amna ñu né mu né ko way mbam duggal donte shaytané nga andal néna ci la soga am nak ndigal lu dugg ndax bëggul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolu itam wax nañu ko amna ñu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la moy waaw ndax dañ né lepp lu di borom roh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënnam waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji bi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al-ma man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lab bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku dugul ci batou bi rek da ngay fatu dom te nga ñew wanti ndeke yalla xamone ni yonent yalla nuh dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dana la musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram du ko weddi domam du ko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atta bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefir bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa dig ak li ngay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jepi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaiream muneko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay may bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la mo taxon ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diiw amna khalis na ci dugg waye wala diiw rafet na ci dugg loolu lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem su ko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono dugg gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono dugg bu fekke ni seyte yalla tax rek mo la ci taxono dugg yalla joju do ko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam
boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nu xowte bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bok ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndeyam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonenti yalla lot ak jabaru yonenti yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ni bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu makla hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonenti yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bamu ñewé dom je montagne bu gudd bamu yegon ndox ma dépasser nako 10 km jurom ba meddugo ñu ne bu yalla don am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi bamu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu lay yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fay ñew bu mudd jigen jojulé continue bu muddalé dom je ñom ñepp ñu and ci mën ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda 'uyunan faltaqal maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok faatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenent yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla reub ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi ti tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali leen di wax ne leen ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tëdd fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tëdd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yetam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekkil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp la lo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax xam sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekk ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax ti ci regle bi yalla na regle jam yi yent yalla isa ne ko bis pen ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaan nañ ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa niko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax djoudi sam niko dafa yebal benn picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab niko na dem sétal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu ci wul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci Allah bi rek lay dëkk picc momulé ginnaw ci gina ci la yoni benen picc ñukay wax pitax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu demé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna gudday bo xamanteni wax deug yalla muru na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wër ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab kitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la te picc la mu 1000 nit ñi lako waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keer yonent yalla isa wax neen ko neko ndax doko bayyi mu and ak ñun den ci keer ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bamel ci katum yalla ruham dal di delu wat mu dal di tedat ci bir bamel ba kon nga gis ne lol lepp ci katum yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisé aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bimay duggu aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngénté ma waye bimay génn aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bimay faat diko denk né ko ma nglay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yonent ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul dara lu ko mëna té mu né kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu né ko batu subhanallah néna modi jullik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tedd yep ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci biir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamni neena moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëggee sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy seet xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc ni mu wacce tombeek bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benni wer ci bato ba wante nenen yag biñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi nenen nañu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel yi tam wax nenen lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nox wacc ci bis na bo xamanteni du mom rek mo dajje bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nat yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mob taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallah yenen ci yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax dundugu am solo gi dundugu neex gi dundu gi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay beug de dajale li nga am yeb ci banki de bayi ko fi ñeneen jariñu waye lo sonna pour al-akhirah nak bo deme fekk ko fa motax ñu ne wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenen ti yalla nox yalla ñu yalla tax ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharish ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julit yi ba ki deglu kat yi gannaaw ba ñu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak ay sahabam delu sinan ci katunu yalla ak maxam fas yene rek continue ki yeen ci histoire yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna ñu nit ñi xam ko ndax yalla mo jangale iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين لنن يننتي ميسيون إلن يالا جخون ñu jëme ko ci nit ñi wax nañu ne yag na seenu kooté itam jëme ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la té itam du fi jog fek nit ngi ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tégué tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di deg ay ndaw yu nga xamne dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi ñi nga xamanteni ñoo di ay khulafa'um bañu fi joggé borom xam xam yi ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne mënon nañu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolo añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamné dañu xif dem lek ci bu suur waye am nañu xamné duñ ko jégé sax motax ñu ni man yahdi Allah فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي ياو نجوب فو ديغ نجوب يالا وجوب واي كيبكو خامتيني يالا نامول سي ياو نجوب نك فو سين نجوب يالا غي رك تيغيكو مملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتيغا خامني يالا داف لين يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نجوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci suuf suñu wax ahqaf suuf suñu wax lahqaf la juddo mo ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax sami ad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonenti yalla nuh yonenti yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yemi lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yi ma wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla soorale wuñ ko ci dara yalla nak yabal fa Hud pour mu war len teg len ci yoonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu Hud alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquhu هي قصة الدعوة إلى التوحيد. إسوارو يننتي الله هود موك إسوارو يننتي يسو بن لا نخ يننتي لوان لك بدون واتي جميك توحيد متخ وانا لن من هود وانا أي نتم دي أي مكم كيبورني ويتل يالا باي جامو خرم na xërem yu jaamu ay xeer yu taxlanu duñu dégg duñu gis té itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ lool la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci gir aad seen mbokk mu ñu wax Hud yalla xet wu ne dafay tann ci seen biir yonni waaw ndax yalla du yonni jambur ci xet ma gis ne kon yonenti fi jitu won yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yonni sayyidina muhammad rek la ñu yonni ci nit ñepp Hud ne leen yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen aye itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سلمي سورة الشعراء يالا من في نتلي استوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخين لن خنادو ين رغل يالا دنوكو ود bañu ko wéddi itam néna len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirolé nax baatu woor yonent bu ñew wax nga ko nax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نيوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يونتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندال نانو ay dur ak fen ci sa wet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu dor la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci wote mbax gogol la yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xet wo bon itam bu musibo bon ba ñewé xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax si ki nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ni itam yonent yalla huut

mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ñeko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wulen dara wante yalla momu de fayulen ko borom ndax yeen ngi def limu gëna bañte modi bokale yuni yonent yalla hut su fekkonteni ku tang xol su fekkonteni itam nekul won ku yalla yaral bopam kon dey dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw ba mu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nañ ko ca sax lu raw sag waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeflante ak ñom ci yar ak teggin daf len wax ni walakinni رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين من لين من دي أب ينتلا بوجوغي تي بروم بي يالا ما يون دف ما جوخ ليت رام رك ما لين كوي جانغال تيكات دما لينا تاني تي نجوب رك دي لين تي لاي بير كون نك نين خامي كو نونو wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munelen awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munelen ndax dana len yem yalla yebal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw ba mu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewlu bind ci walu yaram fatali ku len xewlu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom su matubu ilay tub len jëm ci sen borom yursili sama alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len wëlbeutiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñi ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu beggon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yi daan tabax château yu yéme la waaw su ko defee ñu ci daan poukere wante di ca fo seen tabax yi nag li ci ëpp fo la woon am po rek moo leen taxoon a jóg te itam yàlla jox

len force ba kuñu massana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi len yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax mën nañ ci lu né bu dé force bi len yalla jox itam mën nañ ci lu né ñoñu nitu yonenti yalla hudiya misal len ci ñom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wattaqul ladhi amaddakum bi dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax mën nañ ci lu né bu dé force bi leen yalla jox itam mën nañ ci lu né ñoñu nitu yonenti yalla hudiya misal leen ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لهوت نلن يندي يالا جوخنا لن خيول باي ينون كاي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما deglu len ma ndax deglu bi ngeen may deglu mo nek sen jammi biir ak sen jammi biti ragal len yalla mi nga xamne ama dekkum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax ama dekkum bi ana amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keuru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hud ci dara limu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ne so gisé nit ku am ba paré bew so di jël exemple ci boko dé war nang ko war ci nitu yonenti yalla hout ya waaw amna ben way bo xamné fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen di tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun وتكاثرتم حتى زرتم المقابر من بروم علال بو گمول يالا بروم علال بو بيو نيتي جيكو لاي ام داي تابخ لوم دول دكي داي داجال لوم مانتا ليك داي اپلانت تي علال با خي دوغ بامل واو تي لولو مو دالون وا كير غوتيا تبنونا يانغي تابخ مالا تسكنونا لو خامني لو نين كو دكي waaw borom alal yi fi yi ñu fi miiroon yépp te ñu génn te yàdduna seen tabax ya ñeneen a fa dëkk ñoom dëkkuñu fa waaw la ñu am ca njaboot sax xajuñu fa waaw maanaam mënuñu koo jeexal waaw kon tabax bi li muy rëy rëy rëy yépp bu dee château la benn néeg nga ca am néeg ba la muy rëy rëy yépp benn lal nga ca am lal ba la muy rëy rëy yépp benn barab rek nga cay occupé te bu guddi jotee bu ñu fayee lamp bi sa bopp rek ngay daj waaw kon nag booy dajale na nekk lu lew waaw bu lewee itam na nga ci jaamu yàlla waaw moo tax mu ne kon tëb nuune yéen ngi tabax maa laa tasku nuuna lu ngeen dul dëkke wa tajmauna yéen ngi dajale maa laa taakuluuna lu ngeen mënta lekk waaw gis bu ne ngi gis koo xam ne la mu am ci alal mënu koo lekk ba mu jeex waaw waaye laalal jëdi bari bari bari yépp nga xam ne mën na ci dund téeméeri at te alal jëdu yëngatu.
waaw nay na ca génné deureum saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégi nga ak téxé kon ak na ab nay sori na téxé motax mu ni wa takathartum hatta zurtum al maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek de det len dugal len bammel waaw yalla wax nako ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yenen ci yalla huuta alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñukoy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñukoy wax wusal fi dof nga mo upp ci li ñukoy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp Nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm gi ak tawhid gi nek ci mom yalla neena degnul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma shi'tana bi bayyina wama nahnu bi tariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu allaha وَشَهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ نينا نيتام ني نكو دون واخ نانكو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجيما تيتام لي نغي واخ دو تخ موك ني بايي سونو خرم يي سا واخ جي دو تخ ني بايي سونو خرم يي تيتام دي نيو لا گم با موك ياو دال دانيو فوك ني سونو يالله يي نغي فونتو ньо لا جاب باغا دوف damay faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ma ngi len di sédélo yénitam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yénent yalla hoot top na len ngir yéne len rek jammi ngëm ngir itam sori len ayu bokalé mune len yeen xërem yi ngeen top diko jamm soow mi ngeen len di tour ci rek soow bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naaw ak mom xërem bi duko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu wat yene leen tane yeen ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yeen yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub sering bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam sering bu doye di lay am kon nak sering bi doye dina talbe bi doye dina sering bi modi xerem bi talbe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu منه ضعف الطالب والمطلوب متخ ومن عجب أنهم يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ñu ne yéene na
fetterlu gi nga xamni yefiri fetterlu nañ ko ci cankute ak ko mbew ba tax ni askanale seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ mi wax naan seen xeer yoy ñu lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo jifeni ñom mënu ñu degg degg gog amuñu chance tatan ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dine seen xol mo febar loolu la imam busairi wayne qad tunkiru al-ayn ضوء الشمس من رمد من رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم امام بصيري نينا بت بواننتي نينا منا واخني جانت بي ليرول نينا نيتام جيمين بو فيبره منا واخني نيام وي نيهول نيكون نان نوب جي هوت يور لي تاخ mu koy wax ci lamine wu fasa diko wax ci yar ak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ni muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar nax seeni xol dafa waw xom xex motax ñune ñun ñe fer yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ né ko sawa'un 'alayna aw 'adda am lam takun min al-wa'idhin in hadha illa khalqu al-awwal mo xam ya ñuy war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni lé bu mag ñu ñëk ñu rek nga yor penc mo tok lé ko fa kër go dugg itam lé ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yeenent yalla Hud alayhi salam continue na di len wo taxul mo tay wante nak ba mu demé ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokalé ak ak mbon kontiné nono di dox ci yoonu reer ak cyankuté néna nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla huut ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbalima alquran néna Hud waxna ne qala rabbin surni bima kadabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbali ma ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo dine kum duñu ay nit ñu baax jël leen fi yalla da di nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dotul yag ci dem ñu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ni wa kana hada indaran ajilan min al alim al qadir bi anna al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad al tahdid kana hada indaran ajilan bi anna hada al adab qad qaruba awanuhu bima a'adahu Allahu lahum min sharrin wa bala yarawnahu ra'y al ayn fayandamuna haythu لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ني نيوم دي دون نانو گاوتو نان هوت سو فكنتني مبوغل ميغي واخ دغ لا نيو گاو وانت يالا نينا ياغاتول دنين سي تك سين بت دنين سي تك سين بت تي بو بوبا ايتام ريچو دنا ويس te itam duñu am ku leen mëna dimbali ba teggel leen loru mbugal moom
motax ñu ni deug ga ñew na gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ño deggi raat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين يالا نينا مبغل مي دنا كو واتشي وانت سمو كو واتشي دنا كي فود دين ديگو غانيغا خامنتيني ودينا نو سمي تكتلي دولي تي گمو نيوكو وانت يتم دنا موسل نيغا خامنتيني گم نونوما nanguna ne man ma yalla tek benen yalla amul budul man ni itam li nga xamanteni mo ñeukka feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo dina yalla xagnna len taw ñetti at ju suñu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam حتى أجهدهم الأمر وأصيبوا بقحط شديد وكانوا يتطلعون إلى السماء كل صباح مني يالالي من جيك النطو مودي خلين تو نتي أكت منيك تي بكور سبو بجد نغن بجد نجن دخول أسمان في ياكارنا يال دنا خي واتي تو neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ca lañu waxtaan nak ne li fi fess dal modi nanu dem ca kaaba ga ca makka buñu fa ñaané yalla dañu leen may taw ñu yebal benn délégation ñu dem fofu ci seen xërëm ya di fa ñaani taw ndax makk ca kaaba ga barab la boo xam ne yonent yépp ko xamoon ndax néeg bu tedd ba fa nekk te nit ñi nag daan leen fa dëkmal di fa dem donte seeni diine wuute na waaw ki day ñëw gëm xërëm kii ñëw gëm leneen waaw daan nañu ñëw ca kaaba ga ba ñu fa demee nag ñaan wax nañ ni yàlla indi na benn xiin waaye xiin woowu nag ñoom doon nañ ko séentu foog ne tabaarakallaahu xiinu yërmande la ndax nox la fees dell ndeke xiin wa ngelaw la waan nag safara motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najdi alqawma almujrimin ñuni xiin woowu nga xamante ni yàlla yebal na ko te mu ànd ak ngelaw loolu nga xamante ni moo nar a alak waa dëkk bi wax nanu ne mu ngi commencé ci bisu àjjuma werante nanu ci am ñu wax ne déedéet ci bisu àllarba la commencé ndax mbir mi def na ci ñoom juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan moo tax yàlla ne ñoom ba ñu seenee xiin wa nee na dañu rafetoon njortu ci ne taw la buy wàcc yàlla ne du taw de réexun fiha adabun alim ngelaw la loo xam ne mbugal mu tar moo ca nekk
ngelaw lo xamni tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu borom ngelaw lo xamni day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamni day danil chato ak lu tabax ba reey reey lu fonduma ba guddu guddu lu mu xot xot waaw tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen ayene wala mi ci suratul haqa yalla ne wa amma aadun fa uhliku bi rihin sarsarin aatiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqi borom bi subhanahu wa ta'ala neena xet yu bari yebal na ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak len waye façon bi may alagi wuté na ndax xet wi digi raat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamni daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci miri di len dor ci garab yi muy taf waaw ngelaw lo xamni bi mu ñëkke ñew nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi tejju ngelaw yi dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamni ëpp na doley gaynde ñëlo bu xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa makrumukh waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw loolu mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw loolu na mu def nit ñi jeegina dayo ndax mujjina ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vidde bi ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax jifati nga ko def ci ñom mu melni yonenti yalla hud suriyé wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ni dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon motax yad'amu ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minin ba'da an-nakbati allati halat biqawmihi min al-kafirin min ardi'at ila hadra maut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci soriyen yi ne dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadra maut wax ne ne fofu la bamelam nek wax ni itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nekk ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nekk hadra maut wax ni ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nekk ndox mo xamni dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamni da ngay bawo ci ten wi yuuxu yo xamni neexul ci deug neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ni ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefeer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ni nit ku bon ku genn aduna malaaka yi dañuy jël sa ruux yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu
bi'ru barhut mu ngi nek ci Hadramaut nenen fat ga neexul baat yeng cey deg neexul ci nop te nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yenen ci yalla hud nak ñu ko sul ci xur wo ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax nañu ne dem nañ ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modi ni mom dal yebal na ngelaw lo xamne tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddii ak jurom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam natara amamana al-ibar wal-ibad li tudi'a lana at-tariqa ila al-khayr was-sa'ada kon man nañu jifé rek ci iswaru yonent yalla hud ak limay gatt gatt man nañ ci waro jeli ci itam ay leçon yo xamné man nañu léralal yoon wi bañu mëna téggu ci yiw mëna téggu itam ci yoonu taxé Allahu su yalla de netli histoire yi dafa am rek lu ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër hut amone amna tay ay réew yu ko yalla defal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla waccé mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp bañu deglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yalla yebal ci ñoom yalla dana xey bette len musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem bëgg ne yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi jifati nga fi kenn ñepp denon kon tabarakallah mbokk yi lolu modi iswaru yonent yalla hud alayhi salam modi iswar bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñi def ci ne waxtu yi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam ñu ci joggé ñu waxtané benen yonentu bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtané yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni Al-Qur'an ñaari bu tuddé Gir'ad té modi gir gi mu yoni won Hud su ca noppé rek gir Samud la ci tek modi gir gi mu yoni Salih so démé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netlé suratul nuh ba mu netlé iswarul nuh ba noppi daf ci tek istiwaru Hud li Gir'ad muné kadzabat 'adun fa kayfa kana 'adabi wan nuzur inna arsalna 'alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir tanzi'u an-nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir fa kayfa kana 'adabi wan nuzur yisne kon ci walu teunk iswaru Gir'ad fañu mujju
modi ne yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hout tay nak alquran fasiyena netli histoireu gir samout gir la nga xamne dañu amone katan gi girat amone girat dañu nekkone ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxone ñu mujjon sax dan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum jabbarin mo melni katan gogu ñu amone ñom wa keur hout neneen itam wa keur samout wa keur salih amone nanu ko mudigir samout bo gisee nak ñu tuddé len gir samout dañ né kessanu tour wi modi né sen ndox dafa néwoon ndax as-samat huwa al-ma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né gir samout moy gir gi nga xamné sen ndox bari wul woon mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñoom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ابن عبيد بن حاذر ابن الثمود وينتهي نسبه الى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سو توبي اسكنم مونغي دايتالو تي يوننت يالا نوح نشا صالح عليه السلام في قبيله الثمود وهي القبيله التي سميت باسم الجد الاكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يونت يالا صالح مغي جودو سي غير غي ني واخ ثمود مودي غير غيغا خامتيني دنج لينا تودي سين مام بغنا ماك واو gëna mak waaw ñi neen tamut turu nit la woon ndax modi seen turu mam tamut nak mo doon juroomi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawaadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qawmi nuuh أو قوم هود أو قوم صالح نينن تورو سموت نيو نتي بارب يو باري تي القران ليك ليك مو نيو موم دونغ ليك ليك مو نيو ايتام ني لنكليكو يينيني غير تودو سين استوار ليك ليك يالا انديكو بوليكو استوار يونت يالا نوح ولا استوار يونت يالا هود مارينا لومكو اندي تي اي bo xolé sar yi ñaari fo gis histoireu gir samout bo setantale bu baax dang fa gis girat gis fa gir nuh giru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aat ala thamud hasba at-tartib adh-zamani aada ayatin wahida تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني وستن تلي آيي ولا سارينا خمني اندنا نو استوارو صالح تمودي استوارو غير ثمود boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li ëpp ci sari yi ko indi bo dé xol dañuy jital histoireu giraat ba nopi soga
sokete gir samut ñune ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé gir samut sokete gir aad ci ba mu waxé ni kazzabat samud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital gir samut sokete gir aad ñune kon fofu dang fi déggé ni wa wa'ataf gi du ne dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu gir samut kon waw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutina ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam وكان قومه كقوم عود كقوم هود يدينون بالوثنية وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام يوني غير سموت مغي نيو سي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لا نون ньо بوكو جانغورو ñari gir yeb ay jamu katu xeram len won ñile yalla yebal ci ñom ñile yalla yebal ci ñom hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñom salih pour mu war len ñu ni wa fan lañu dekké won ñu ne ñu ngi dekké won ci barab bu ñuy wax hijr fofu len dekké won ci dekk bu ñuy wax wadi al qura ci digënté Hijaz ak Sham fofu leen dëkke won mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajr wa layalin ashr wash shafi'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad ñu né alwad modi wadi alqura dekk bi nga xamanteni mom la nitu salih ñi dekké won nga gis né kon ñom ñu ngi dekké won wadi alqura ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxé né wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne diko dëkke taw ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñu yett ko bam nekk kër ñu dëkke ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé né ñom ci montagne yi leen dëkke won ci barabi docc yi lañu dëkke won motax so démé ci mufassirin yi ku demé ni ki damakhshari so demé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci docc yi leen dekkon mom leen daan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu as-sakhra bil wad ñu ni wad gogu modi wadi al-qura modon seeni modon seen dekk way ñu ni itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu bax modi salih xam nga salih sax bo xolé tour wi modi ko yiw
woné hada rajulun salih muy ki ku yiwla kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon ne itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barab bi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib yalla neena yoni wonna thamud yoni wonna salih ci gir thamud mo len di war ne len yeen nit ñi yeen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul ben bur budul mom yalla mo len bind ci ko fuf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen tuup jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne كذب الثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير سمود يديننا يننتي ما يبلون تنيوم ندخ sen mbokk ma salih ba mu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddi ko mu ne len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do woor do wax genn ci mune kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokar soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fof rek la ko yakare melni yenenti yalla salih mu ngi fitna bu reuy ndax njariñ limu yor nim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kontiné ak awnitam di len begal leg leg ci xewale aljana leg leg mu xopu len ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam akuk dogu waye lu ko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih ad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax da ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am fikki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len
يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أم لمور بين كسما بروم kinubu wagima jox gimu ma jox malen di wo gudeek beccuk amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte bama moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tin kon nak su ngeen ma gëmul jambore len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen may yene mom ngeen may xirtal itam kon nak ma leen di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mu melni fa yonentiye jaaroon ak aw nit ak seen nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jine la sant واو قالوا انما انت من المسحرين واو وما انت الا بشر مثلنا فاتي بايه ان كنت من الصادقين منيكو يو كات اب جبر كات nga te nak munuñu upp grat munuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waw xamnen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk ma muno fi am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde leneen ñuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xam wante lañu def ñom wa dekk ba modine dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekkentene li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé ni ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelem gelem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekkentene lool mën nga ko nga def yonent yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñuko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama katunu borom ñom ñepp ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax nda ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaa magge ñu fu bidas ñaa jigen ñaa xalé yu ndaw ñi yépp ñew na ndaf ya sax ñew na bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi mataloko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysa al khabaru kal ahyan li nga tek sa beut bokku tak luñ la netti kon defal ñu gis salih da di ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umb ci sasi dolle ko lu toll nit umb bu don ni nit la matu montagne bi daldi fet ci sasi gilem gu reuy genné ci mo genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax yi dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mu gël ñew
gilem ga ñew nak ndek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokku mu am lu muy nan ndax luy dund fokku ngay lek di nan te gilem gi tam bir bi reey ne reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelem gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lokay mandi ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci sopp nan ten ya bamu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modini kon gelem gi ñew na dañ leen di seddel bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non lañ koy tërëlé ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gëlem bi ñëw na té fokk muy nan bañ ci démé dem ci dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waré nan ndox mi dootul desati ci dëkk bi ndax lépp gëlem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari léeg-léeg duñ ko am ba tax na itam lu ñu fóoté sax awuñu ko am da nga daan gis ko xëy sax pour mu sangu problème la ndax lépp la gëlem gi di naan loolu def fitna ci ñoom ñu takkatoo waxtaan def seen i réunion kompolo pour lan pour rey gëlem gi xabaar boobu nag bi nga xamante ni yonent yàlla saalix yëpp na ko daf leen artu loolu soo demee ci suratu shams yàlla mu ngi ko fay wax yàlla ne kazzabat thamudu bitaghwaha idim baata ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بتغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذا انبعث بنو يبالي أشقاها كغن الدفتن يوم نكو دمان غري جلم فقال لهم توخون لين رسول الله يننت يالله بتمودي صالح نلين ناقة الله أي اتركوا ناقة الله بايلين جلمو يالله وسقياها أكم لخم بايلين كو بس بمورا نان بايلين كو چمو نان نختت ينكو اندي تبينيو ترلي شرط بي داكور نينك ونك بلين كو راي وانتي كسينو دغر بوك ak seenug yaradiku ak seenug mbewte ak ñak gëm bu ñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci baat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kazzabuhu weddinanu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu daldi lekkilem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko raye mbugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko raye lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamne taxon na kenn xajatul ci neeg yi ñu daw ëtt yi gën a tàng ñu dàkk taatu garab yi mu gën a tàng ñi nga xamante ni yàlla dogaloon na ñu gëm saalix dëggal ko wéetal yàlla ñoom temps normal rek la ñu am yëguñu tàngaay bi ñi yëgoon tàngaay bi kay mooy ñëwee di woon te loj gilem gi xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtt yi xajatuñ fa ñu daw dem ci keru garab yi xajatuñ fa ñoom ñépp ñu nga jaaxle ndeki am na lu yàlla nar yàlla yebal benn niir espèce xiin
niro wu nak am kër gu set ñom ñëpp ñu daw dem ca suufu kërru niro wu ndax fa leen mëna amé sédday nek bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xiin woowule mu daldi leen alak ba nga xamanteni ñom ñëpp dajalo nañu ci xiin woowu.

ku indil choono fek ñak ko indil nok lay amana bu amon am gëdë na ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu bu netax dundu gu mucc ayib la tax julit bi mën ko modini mu am tawhid gënni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yiñ fi wara am wala at yiñ fi wara am wala jamono yiñ fi wara dund ba taxna lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine ma ngi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisé sama ndaw mo ngab sama lettre ni mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ña top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ len wax bu ñu ñëwé dana len téral ci kër gu ñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu ne la ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax top ñu len ci dara ñoñu day su ëllegé bu ñu ñëwé dina len duggal ci kër mugal ak toroxté mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyad billah mu melni yalla bu den nek di kon histoire yi sawar lamine taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mu jé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu nit li seen histoire ci gisé itam mu nit li histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mu jé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeene yi ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ni histoire yi may netali neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top

baraka allah tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند نو ني سيني مام إبراهيم توبنانو أي بايم أكي مامم بك سيدنا نوح عليه السلام يعني إبراهيم آزر موك جر تروو مو نيو تي القرآن وهي سو دمي تي توريت أمنا بنين تربو نيو نيوم نينين إبراهيم تاريح موك جر وانشي كم نين أي جلد لنو دنيو أي يهود ñu mëna gëm modi ne ibrahim bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahima azara la tudon way so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahima moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ci yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallah yaqub mi nga xamne mom lañu wax ni modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris ngay gis na ñi ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israeel ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so jifé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dund bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki jurum fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu mindeef yu ñëk yi nuh modi bayu mindeef yu ñaarël yi wayé nak ibrahim momitam amna daraaje yi nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خامني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yoyu daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yett ak denk yu ñu yett bayam nak mu ngi tudon azara ñu ne menije la won bo xamné la doon métier moy yett ay xërem diko jaam yett ay xërem itam diko jaay ñu ne bind nañu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay suko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlone xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise ndax dañ na bodé jaay kat sa marchandise bu ci lor neké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barap sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jariñ waaw na bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ waxna dëgg ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ku ko bokalel kon ku jënd xërëm bi pour fasiyene ko jaamu ya ngi lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jariñ ñam ci jaamu ga jariñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax dëgg la mo taxone nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen ni xërem yoyu xërem yi ay lan buñ ko jëndé buñ ko dogalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg loolo taxoon ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu ñëw ci bayam bolé ko ak mom né ko sa doom jëkkat xërem yi ngi koy jaay
day wax ni kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kimtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu bo waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy diko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ni ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi waaw moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doy di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalaat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejji bu ibrahima don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalaat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñuy wax ra'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowo amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewon ci bur bobu ñuy wax namrous ndax jamono yi yonenti yalla ibrahim dafa tombe bur bu ñuy wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'auna don roy namrous ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ni ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bour bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb ñi yépp mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax lamu ci nam modi ne ko am doom muy goor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldat ci di dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax daf doon eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ñe mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddi dugg ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neub fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci khunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne ne nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñu ne tok nañu diru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nang ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxamane ci la genn nak ci khuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bagn loko xeurem bagnel go xamanteni bagnel gu jegg ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xeurem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكنا كي آده بيغا خمنتني nitu ibrahima yi amon nanuko modine ak muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko daan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tu couleur yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamu xërem suñu démé ci fét ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fét gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fét gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porté malade wax ni inni saqim man kat dama febar té boba da doon febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك ديك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahima gawto daldi dugg ci sen bir jamu kayo yu xerem yoyu nena mu ngi fek ñu ngi rangali xerem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xerem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñoom duñu la dégg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan neeku fa luy dundu dal neeku fa nena ibrahima alayhi salam bamu jeun le neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lek yi kenn ku ci nekk mu yëkëti lek gi timale ko sa gëlem ci sa gemmiñ ne la ala taakulun xana du ngeen lek leen xërem yi ne tabarakallah yëng di leen diko xol mu ne leen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alalak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak le ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mu di gis gis bu deugër fofu la jël ben semine jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxoya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak
neena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga duggu nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hadha al bala' al kabir waaw musiba bu reuy bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالاي با سونو يالاي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغن كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياو وي مو ديف اك ايتام مو جوب بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم ام نكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيومني ديغورنا بن وخمباني بني وقت إبراهيم موي وقت نيوم لو نياو كوكو دالكو كونتر سونو يالا يلا دافني خيب صاح خيب غوري تي جامو غي نيو جامو سونو يالا يلا dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jëli ibrahima andi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñu dal di dem ni ibrahima té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxoñ ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañ na dadi xolanti ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisee fofu nak lañu xamé ni ibrahima ha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gonegi defulen dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari won ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim nalen ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax muné ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doolé pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom don len wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ci ñom ñoko don wax

من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دمنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجلي خونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu nax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoy tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lanceur go xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu dal di koy sanni ci bir safara sa ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fofu nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بجانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جفننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobul fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neke ñom fogon ne ni safara moy lor neke yalla ay lor bañu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ñoo wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikray lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara won tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak maxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit
ñu mass di waxtaan kenn ka ne ko safara du lakke waaye yàlla ay lakke mu ne ko déedéet safara ci boppam mooy lakk waa ji ne ko man de am na loo xam ne tey jii su ma ko waxee ci safara wi su ma ci dugalee sama loxo wala ma tëb dëgg ko du ma lakk te loolu yàlla ma ko xamal moo ma ko jàngal waa ji ne ko def waa ji sukkandiku ci boromam jëfandikoo secret boobu dugal loxoom ci biir safara wi lu toll fukki minute te lakkul mu ne waa ji yow jëlal sa loxo nga dugal ko ci biir waa ji ne ko su ma ko ci dugalee damay lakk mu ne ko waaw kon secret bi nga xamante ni moo tax lakkuma yàlla ma ko jox secret boobu nag safara wu ko yàlla rocc safara woowu du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa taala moom mooy lore mooy jëriñe kon nag buur bi lore tey jëriñe moom la ñu war a jaamu moo tax baatu laa ilaha illallah soo ko dég firi danga naan laa ilaha amul benn buur boo xam ne jaamu ko njëriñ la ñàkk a jaamu ko di lor illallahu ku dul yàlla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yàlla nekk na jàmm seddug jàmm ci maam Ibrahim moo tax gannaaw ba nga xamante ni ñoom noon yooyu yéeféer yu bon yooyu nemmeeku nanu safara sa gis nañ ne Ibrahima mu ngi ci biir safara wa mel ni ku tëdd ci lalam moo tax ñu ne ra'awhu yudhi'u wajhuhu bil iman fansarafu anhu wa tawaraw an a'yuni an-nasi khajlin nee na biñ ne jàkk Ibrahima xool ko kanam nga leer nañ pousseerul pëndul yëre ya dara lakku ca tabaarakallah bantu woq ko mu ngi ci biir safara wa mel ni ku nekk ci néegam nee na ñoom nag dañoo mujj ñibi dañoo mujj itam di làqatu ñoom ñëpp rus ànd ak gàcc ndax la ñu bëggoon yàlla sottalu ko loolu nag moo di jagleg yàlla ci ay yonentam ak ku mu mës a yónni ci jamono saa bu fay noonu jógee dañuy rus waaye duñ la mënal dara moo tax borom bi subhanahu wa taala di muñloo sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan ko wax naan ko ñii di la fexeel waa Makka di la gaañ amoon na yeneen yonent ñi fi jiitu yoo xamante ni noonu la ñu leen daan fexeelee pour bëgg leen a gaañ wante man yàlla ci boppam maa leen jàppale ñu gis ne mbay ci sa wewu tànk suñu maam Ibrahim alayhi salaam bi mu jógee di woote ci bàyyam la njëkkee wax ak moom waar ko waaye teewul bàyyi ba yàlla baaxewu ko ak ngëm ndax daf di ca dogoo xam ne dafa nuur ci kéfeer nuur ci jaamu xërëm moom la yàlla wax ne wa id qaala ibrahimu li abihi aadara atattaxidu asnaaman aalihatan inni araaka wa qawmaka fi dalaalin mubin yàlla nee na yonent bi fàttalikul ba ibrahima waxee bàyyam ba di aadara ne ko ndax dangay nangoo jël xërëm di ko def yàlla yaag say mbokk yéen daal gis naa ne yéenan ci cànkute gu biir dekkay boobu yàlla moo baaxee Ibrahima wan ko secret asamaan ak fuuf pour def ci xolam ngëm gu wóor gu ko wan ne jaamu xërëm ak alkande la jaamu xërëm itam tabaarakallahu ak réer la moo tax Ibrahim bëgg a wan aw nitam ne leen lii ngeen nekk du dëgg mu bëgg a indi njàngale moo xam ne daf leen cay wan ne li ngeen nekk du dëgg waaye mu defee ko ci yar ak teggin waaw xam nga mu ngi mel ni Seydina Hassan ak Seydina Hussein ba ñu rombee waa ja di jàpp góor gi di jàpp te njàpp ma baaxul dañu waxtaan ci seen biir ne daal naka la ñuy def ba couragé góor gi te duñ ci wane ak yiwa ji duñ ci wane itam ak yaradiko Hassan ne ko
damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la wa su ko défé goor gi su déné borom xel la lolu da na ko wonné mom jappam ni dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mune dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mune dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallaam wala dafa meussa gem jant mudi yallaam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangaline wo xamni dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam Ibrahima guddi dafa jot muy gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc joti bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al-qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw ci gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bin wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون ملي بي مو جيفه جانت بي ني فان لير جي ماتالي غخ ييب نينا تلا واخني هذا ربي لي دي موي سما بروم لخ هذا اكبر بي مو غن ري تي ليرام مو غن مات نينا وانتي بي تيليس جوتي جيستول جانت بي دوغ با جاخ تاك موني يال ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mi yi nga xamni nit dañu ko jëfëndiko di ca bokalek yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxnako sama xol joxnako sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikeen mune inni man ibrahima gorna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir nam tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci sirat al mustaqim tekat wama ana deet man ibrahim mi min al mushrikeen may bok ci way bokale ni wante mbok yi gis ni ne ibrahim bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp ciono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonenti yi ak ibrahim ñu upp ciona mo taxone yalla ne yonenti bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab mi inshallah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النبير سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي بكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak seen xarit ahmed sam tabarakallahu ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sa nato nga yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la woon daan dëggal dëgg te ab yonent la woon maa ko yónni wadhkur fi lkitaabi ibrahima innahu kaana siddiqan nabiya mu mel ni histoire bind na ni diggante mënlum yonent yàlla nuux ma

téméré at ak juroom benn fukk ak ñett dox na ci diggante bi. Junni at ak ñaar téméré at ak juróom benn fukk ak ñett dox na diggante mënd yonent yàlla Nuux ba ak juddug suñu mam Ibrahim. Bu fekkente ni da nga jël ba yàlla wàccee suñu mam Adama ci kaw suuf digganteem ak juddug suñu mam Ibrahim ñetti junni at la ak fanweer ak juróom ñaar. Comme niñ ko waxee woon, suñu mam Ibrahim tombé woon nag buur bu soxor, buur bu saay-saay, mu di Namrud. Namrud wax nanu ci waxtaan mi wees ne moo doon sëriñu Firaawna, ndax moo doon modelam, ci moom la Firaawna roy. Ñu niroo itam ay yëf. Mu mel ni bokkoon na ci buur yi nga xam ne ñoo yilif àdduna, ndax dañu wax ne ñeenti buur ñoo mas a fallu yilif àdduna bi yépp. Ñaar ñi jullit lanu, yeneen ñaar ñi di yéeféer. Waaw, beneen buur nag bu dul ñeenti buur yooyu ab gox rek nga yilif ci àdduna. Ñeenti buur yooyu moo di Namrud ni ñuy wax ak ku ñuy wax Buxtu Nasar. Ñaar ñooñu ay yéeféer lanu. Buxtu Nasar moom la Sidi Hadj Mali Sidi junju ci Xilaatu Dahab, ci bi muy lim maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, bi muy lim ay maamam ba àgg ci Maat. Mu ne Maat nag rawale woon neen ku yóbbu ko Sham. Ku ñuy wax Armiya moo ko yóbbu, ndax boobu buur bu saay-saay bu ñuy wax Buxtu Nasar moo doon alaka arab yi di seet ña baax ci ñoom rey leen. Kon mu mel ni caay-caay gi nekkoon ci Namrud, nekkoon ci Firaawn, ba ñuy tànn ñu baax ñi di leen rey, looloo nekkoon ci Buxtu Nasar. Mu ngi tombe woon nag jamono ak ku ñuy wax Maat di maam ci Sayyiduna Muhammad. Moom la góor gi wax ne xamlu maadin bi chamin armiya dakaru is Buxtu Nasar fi tadmiri urbihimi. Bu fekkente ni nag ñaan ñi nga xam ne ñoo doon way gëm ñi moo doon yenent yàlla Suleyman, moom nguuram dajoon na àdduna, ak Dhul Qarnayn mi nga xam ne moo njëkk a def tour di monde, moom la yàlla di nettali histoiram ci suratul Kahfi di wax yonent bi ne ko yas'alunaka an dhil qarnayn. Yahudi ñu ngi lay laaj histoiru dhil qarnayn, mu di Alexander le Grand. Yàlla nettali histoiram ci suratul Kahfi, wax fa mu jaar ak na mu wëree àdduna bi yépp. Yàlla wax ne itam inna makkanna lahu fil ard, ñoo ko jàppandaloon woon, ñoo ko jàppandaloon ci mu mën a tukki di dox ba wër àdduna bi. Mu mel ni Namrud moomu moo doon fitna suñu maam Ibrahim ci ndorte wooteem. Gisoon nañ ne suñu maam Ibrahim ci waxtaan wi weesu bi mu juddoo, ndayam daf ko jëloon yóbbu ko ci benn xunt. Wax nañ ne yaayam la njëkk a waxal, ndax toog na bis rek ne ko yaay man kan mooma moom. Yaay ji ne ko man maa la moom, man mii sa ndey maa la moom. Mu ne ko waaw yow kan mooy sa borom? Mu ne ko xanaa sa baay, sa baay mooma moom. Mu ne ko waaw sama baay kan mooy boromam? Mu ne ko xanaa Namrud mi nga xam ne mooy buuru dëkk bi. Mu ne ko waaw Namrud moom ku ko moom? Keroog yaay ji dafa tiit, ndax kaddu boobu moom rek moo ko mas a wax ci xale bu toll noonu. Yaay ji wax ko baay bi, baay bi ñëw waxtaan ak moom. Namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji, ne ko baay kan mooma moom? Mu ne ko sa yaay. Mu ne ko sama yaay ku ko moom? Mu ne ko man. Mu ne ko yow nag ku la moom? Mu ne Namrud. Mu ne ko waaw Namrud moom ku ko moom?

0: bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñeme wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemi nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andana nu bis bobu suñu mam ibrahima khalela mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dox ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laaj baye bi ne ko waw baye li ma gis lan mune ko li ay gelem la aki jur mune ko fama li hadihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jiki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp ñamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fofna ni ki mu bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mu bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan ma wax nañu né ibn ishaq né na taxan ma wër la wëru yalla wa dekk ba ngoy taxan pour fasiyene ko alak wax nañ né asaman joy na suuf joy montagne joy malaka yi joy nenen nit ak jinne rek muy ñaari way ndi ji bop yi ño lankon ñom joy yuñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne ak malaka yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek moy fi sa jam ko suuf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñepp xërem lu ñu gem ki ci xam yaang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi njëk ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bi mu ñewé def ni ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yep man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko awma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelaw yi malaka mom dimu ñew ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci all ba ndax ngelaw li dana mëna ne doñ ñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yépp jël ko sànni ko ci àll ba. Suñu mam Ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo, man ci sama borom laa am aajo, ci moom laa yaakaar ndimbal. Moo tax nit ki bu fekkee tawxiidam wér na fokk principe bu iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin, gëm ne yàlla nga war a sujootal, ci moom nga war a sàkku ndimbal waaw, ak lu la mbindeef jege sukkandikul ci yàlla ba noppi, balaa ngay sukkandiku ci kenn. Moo tax suñu maam Ibrahim sukkandikuwul ci malaakami yor ndox mi, sukkandikuwul ci malaakami yor ngelaw li, mu ngi sukkandiku ci kattanu yàlla. Foofu la yëkkati loxoom jëme ci kaw ni allahumma anta alwaxidu fi lsamaai wa fi lard laysa fi lard axadun yaabuduk gayri, mu ne ko yow yàlla yaay kenn ki ci kaw, yaay kenn ki ci suuf. Fii nag ci kaw suuf amul kenn kuy sëpp jëm ci suuf di la jaamu kudul man. Kon nag maa ngi sàkku ndimbal ci yow yàlla nga ma xettali. Ubay ibnu Ka'b radiallahu anhu nee na ñaan gi suñu maam Ibrahima ñaan, ndax ma yaaba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum, yàlla nee na loo baax baax baax doonte da nga nekk ci mbaax, nee na ñaan ma farata la, ndax ñaan moo di yokku jaamu yàlla. Kon nag nekk ci dëgg rek tax nga sàggan ne doo ñaan ab yonent musu ko ñeme, ab waliyu musu ko ñeme. Boo nekkee ci dëgg sax del ñaan yàlla jàppale la ci dëgg googu, del ñaan itam mucc ci pexeem noon yi tabarkàlla ak cheytaane yi. Moo tax suñu maam Ibrahim mënoon na doyloo rek dëgg gi mu nekk, tawxid bi muy woote, waaye nag ba mu tolloo ci situation yi ñaan na. Kon nga xam ne ñaan ibaada la. Ubay ibnu Ka'b nee na ñaan gi suñu maam Ibrahima ñaan moo di laa ilaha illa anta subhanak rabbal alamin laka alhamdu wa laka almulk laa sharika lak, nee na ñaan googu la doon ñaan, moo tax yàlla musal ko ca safaraw. Waaye dikk na ci xadis ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yàlla musal ko ca safarawa moo di xasbi allah wa nicmal wakil. Waaw, moo tax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci xasbi allah wa nicmal wakil, mbërin loo koy wax dana tax nga mën a mucc ci musiba yu bari. Mu mel ni kon suñu maam Ibrahima moomu fitna boobu bi mu ko nekkee ci aw nitam yàlla dogal mu xat, waaye jéem na lu mu mën pour jéem a convaincre bàyyam, pour jéem a convaincre bàyyam pour génne ko ci lëndëmu kéeféer, indi ko ci leeru ngëm. Loolu la yàlla bëgg a jàngal sayidina Muhammad, loolu tax mu ne ko fàttalikul id qaala moom Ibrahima id qaala li abihi yaa abati lima taabudu maa laa yasma wala yubsir wala yugni anka shay'a. Mu ne ko fàttalikul sama jaam bu baax boobu ñuy wax Ibrahim ba muy wax ak bàyyam wax bu tegu ci yar ak teggin, ndax Ibrahima dafa gis bàyyi bi gëm xërëm ba xërëm chronique ci xolam, mu bëgg ko jàppale te bàyyi bee ko jur am na pouvoir ci kawam, ndax moo ko yilif ci wàllu deret. Waaye nag am na lu yàlla defal suñu maam Ibrahim te defalu ko bàyyam, moo di nubuwa bi mu ko jox ak xikma bi mu ko jox. Loolu nag la ko suñu maam Ibrahima bëgg a baaxee, moo tax muy wax ak moom ci waxu yar ak teggin. Ñaare ku dégg wax bi da nga gis ne nekk ci dëgg warul tax ngay pamti nit ñi, foog ne yaa leen yilif, dañoo war a jub far la force. Déedéet yàlla sax daf ne woon yonent bi lasta alayhim bi musaytir, yónniwuma la pour ngay imposé nit ñi di leen pamte, foog ne yaa leen gën, donte yaa leen gën sax bu leen ko won. Moo tax Ibrahima wanul bàyyam ne ko maa la gën, dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak xofel ak yermane muné ko yow sama bayyi lima ta'budu ma la yasma lutax فاتبعني اهديك صراطا سويا نيكو يو سما باي من يالا باخينا ما سي خيتو خام خام لوم لا باخيو كون نات nga la way top ma ma man la orienté ci yoon wu djubba yoon wa nga xamni ku ca teggu djubok sa borom ku ca teggu téré ji aljana kru taranga ba faw muniko يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان للرحمن عصيا منيكو يو سما باي نغلا واي بول نانغو جامو موك شيطاني بول توپ سبكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فو فيك شيطان ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون نا بوكو تان خريط جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wëru way muné ko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muné ko yow sama bayyi man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom su ko defé sabab banak mo dine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam baxu yalla gi nak a kumdul sa cieur lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waw solite jege amna nit man na la sori lol nga bax na jeriñ ko ci sa mbax nit man na la jegeñ lol nga bax ci do ko mané jeriñ ci sa mbax kon azara mi di bayu ibrahim jegene ibrahima lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye day liko ibrahima di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fo wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko أراغب أنت عن آلهتي نخيو إبراهيم يالا جي ماي جامو دنكو بغول دنكو باغ دنكو سيب نخيو إبراهيم دنغا سيب يالا جي ماي جام نخ داغي فيك سا باي گم دارا نكاي ويدي تي مان ليما گم موي لي وير كون مو ملني كون باي بي تيادو بو تخلا waaw ci du bu tax nak du deg dara muné ko le in lam tantahi dignane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax bo xamné soko deggé da nga dugg ci bir souf leleg wayjur tabarakallah tekk domam ci wax né ko amna lo xamné suma lako waxé rek nga dugg bir souf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sori ma wahjurni maliya so mane top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kan waye kaddu bi limuy dis ci digeunte ñaari soppe yo xamne yalla len bolé ci walu deret muji bay ak dom ji yalla dogal na mudi njaccar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan mo di deug tegu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ca top bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekkunako ba sax nenako soma moytul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahima bu fekkonté ni dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjek mom ci yar alquran neena ibrahima tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahima neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye yam juuf sañu ma jël kaddu bu ñagas te lako tek mukk ndax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faawu ngir dagu barki ci yow mo tax muniko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yenen ci bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ nes daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahima li e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk doom di jangati wayjur ci benn anam nak mu melni Ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak Ibrahima wax boba rafiton na ndort ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarakallah kefir gogu mu nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom su imam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banima waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jéx ci tak melni kon jéggulu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak den ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatu lako yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am bokk mukk mu jéggal la dé ci kéfir ban koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diine ngay julit mom muy leneen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ku gemul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtaan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbihi an ataahu allahu almulk idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin li bourbu bon bi di namrous aw nitam dar nañu ko selalal diko magal magal gu jigi dayo ba sax mom wanna annahu qad kharaja an tabi'ati al-bashar mom fogon ni sax demon na ba fok ni mom nekatul nit waaw mom demon na ba fok ni mom nit ñi ñoy nit mais mom leneen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dal taxon mu muju fuy dal di bew neena gis nak organisé na ben waxtaan digënté mak suñu mam Ibrahim waye bobu yalla nar nako wër ndax bobu yalla nam na feñal manké mankém ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digënté bourbu kacior bobu ak suñu mam Ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu di wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamni mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima ne ko wa kayfa dhalik lol naka la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba al-qatl fa aqtulu ahadahuma فأكون قد أمدته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته منكو دمي جل نياري نيت نيماي ري اك نيماي دوندلي موديني دمي جل نياري نيت ньо خامني ريا وار تي ньоم سوكو ديفي ما ري كين كي كاتيا ديس ناك ما جيغل كو ني بال ناكو كون ناك كاما ري ري ناكو كيما بال كون ماكو دوندل كون تلي دي مانا kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna ibrahim maneko inna allaha yati bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib muneko sama borom defena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu saw bispone legui nak dama bëgg yow ci tang tang bi nga indi jant bi jëlé ko penku yobbu ko saw fofu nak namrud amatu lu wax mu wédam na tek mbolo ma taxawon yépp xamni nit la ko ñoom mënul dara du kenn waaye nag ragale nañ ko xel. Moo taxoon ñu bari ci ña fekke woon ba ñuy lakk suñu maam Ibrahim ca safara wa ak ña nga xamante ni fekke woon nañu waxtaan wi dox diggante Ibrahim ak Namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu ànd ak suñu maam Ibrahim. Ibrahima alayhi salaam xajatul ci dëkk bi lu tax ndax ñi fi nekk bokkut ak ñoom pas-pas bokkut ak ñoom gis-gis dañu tilim dañu taq dañu sobewu mu war a gàddaay nag jóge ci dëkk bi dem. Moo tax lama daqat alxayaatu bi ibrahim maa haulaa alwataniyin aljaxidin farra bi diinihi muntaxilan min makanin ila makan farahala min alciraq ila filistin wa maahu zawjatuhu saarata wa bnu axiihi lut wa ila dalika yushiru allahu aza wa jala bi qawlihi fi suurati alcankabut fa aamana lahu lutun wa qaala inni muhaajirun ila rabbi innahu huwa alazizu alxakim. Ñu ne suñu maam Ibrahim ba nga xamante ni yàlla musal na ko ci pexe yéefér yooyu ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko topp topp ko nee na te mu dañtalu ci seenu tabaarakallah seen i xërëm ak kéeféer ga ñu dëkkeeg shirk ba nee na ca la waxee ne ana buraau ana buraau minkum wa mima taabuduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéeféer gi ngeen nekk ñun weddi nañu lii ngeen dëkke ñun daal dëkkmal nañu yàlla mu di borom bi ñu war a jaamu. Moo tax ñu ne ci la génn nag war a gàddaay mu jóge Iraq mu di Irak jëm Palestine mu ngi àndoon ak soxnaam bu ñuy wax Saarata ak benn doomu fréram bu ñuy wax Lout. Wax ne ni suñu maam Ibrahim li tax mu takk Saarata moo di Saarata moom itam dafa nekkoon jigéen ju baax joo xam ne ay wayjuram ci nguur la nu nekk bàyyam doon buur waaye ñoom itam dañoo gëmoon i caaxaan gëmi xërëm di ko jaamu moom nag gëmul loolu yàlla dogal bi mu déggee suñu maam Ibrahim ne dana gàddaay moom itam mu gàddaay si ñëw ànd ak moom. Wax ne ne bi ko suñu maam Ibrahim gisee tabaarakallah mu nekk jigéen ju baax te rafet taar bu jéggi dayoo neke boobu yàlla nam na leen a boole ci la suñu maam Ibrahim takk jigéen ju baax jooju di Saarata ñu ànd ci tukki bi. Neneen loolu la yàlla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lout ku baax la woon gëmoon na ko ànd ak moom wax ko ne ko man daal dana gàddaay ànd ak yow ndax nga orienté ma nekk sama sëriñ jëmi ma ci sama borom. Moo tax ñu ne seen tukki boobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab diir waaye jaar boobu ñu jaar Égypte dafa am mbir mu rëy mu fa xew ndax bi ñu ñëwee ba Égypte fekk nañ fa benn firaawna ci firaawna yi nga xam ne ñoo masaan di moom Égypte ndax dafa mel ni rek comme ni damel yi daan faloo ci kayor ku faloo rek di damel noonu aussi la firaawna yi meloon ci Égypte soo faloo rek sa tur réer firaawna rek lañ lay wooye. Mu fekk fa benn firaawna boobu Saarata jéggi na dayoo ci taar amul benn jigéen buñ koy tëkkaleel yàlla boole ko itam ak suñu maam Ibrahim mu nekkoon ndaw su sàmm ndaw su tabaarakallah diñ lool am dignité wante bour bi nga xamanteni modi bouru egypte ci jamono bobu amna dingamam ay espion yo xamne ñu ci dekk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon abitutum lolu modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisee sarata ci taram ba ñu ñew wax ko bañ ko ko waxe nak ci le ñew ci mam ibrahim ne ko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bour bi meuna aki mo soxna ci mais bu ne ko sama sœur la nak lolu man na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bimbe momo ami wudi ne ko nak na solo na sangu baser solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahima sama chamiñ la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jigi dayo ba ak yiwga tabarakallah ak nako yalla ñongale kenn musuko xam ku dul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palais bi say say jekku na len te amu ñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mu melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sana am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahima la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mouril ko rido yi nga xamni mo dox digeunte de nga digeunte ma palé ba ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wet nak soxna sa sarata waye teewul mbir mi melna ni television wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtan wa di gis na mu demek yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enane ci aljuma ji di ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lolou len amone ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was-salatu was-salamu ala al-bashir an-nadhir سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدل كدي تنو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد جلدي تي اي نانم اك صحابه دلو سي نين تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صوفي شيخ احمد تجاني ندو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صام مكي يفاسيني ريك كونتيني كيين اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام اسنين كي وقتان مينو جنني سنو مام ابراهيم عليه السلام وخنا وخبوري لاخ دفا دوغوك اي موكام تيالا تخ يالا وخ سيدنا محمد neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ku la gem ndax dañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yefer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len لولا لا يلا وخني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا ني ننتبه صلى الله عليه وسلم amna jikko yu ngeen mëna roy ci ibrahim ak ñi gëmoon and ak mom bañu waxe ak seeni nit ne leen ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërum bay yal weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digënté bañuy rayanté di bañanté melni kon julit amul sañ sañu dogo ak moromu julitam wala mu bañ ko digënté ñaari julit xofer rek mu fa wara dox way nak ak yefir ak julit xofer warul dox seen digënté mañel gu mat sekk ma fo wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al kuffari ruhama'u bainahum dina yonenti bi ak ñi andu nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitti lañu lol yefir yi waye nak ñoom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonent bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñoom bañu deddo yéfer yoya ak intérêt yu am ci ñoom dañu dëkkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fas yene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay la ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujjuba neena kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku wom le la te itam borom jikko yu sant la kon suñu mam ibrahim gaday na wacc na ay mbokam and nak ñiko gëm legi nak mu ci tukki bu reey gis neen ne tukki bi and na ci ak it ku bax ku ñi wax Lut Lut nak Ibrahima bayta xam la nax Lut ku ñi wax Haran al asghar moko ju Haran al asghar ak Ibrahim ay domi baylan mo melni Lut momu ku bax la waye amna Haran al akbar Haran al akbar ko ku bay taxla ci Ibrahim Haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim ñu genné tukki yar nañu ci ay dëkk yar nañu ci dëkk bu ñu wax Iraq muy Iraq yar nañu ci dëkk bu ñu wax Haran yar nañ ci Misr yar nañ Sham ci waxtaan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé Misr mu di Égypte yalla dogal na mu dajé fa bur bu kacior bur bobu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam Ibrahim dajé ak natou bobu ndax bi mu yexé ci soufu Égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci ta té modi sarata mi nga xamni moy soxna suñu mam Ibrahim bur bi nak yitem yeb di jot soxna soosu pour joté ak mom wala iyad billah

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm bëgg ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droitam wax ne kat barab bii du ma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax haajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéenee jaamu yàlla kon suñu maam haajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def feeg ndigalam ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lu mu la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba mu ko waxee ni ko ndax am naa droit sujjootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a yàlla rek leen war a sujjootal su fekkonte ni nit war naa sujjootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujjootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak itaranga moo tax suñu maam haajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuuyet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññant nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu fa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu haajara ila man takiluna qaal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbboo haajara ak doomam jooju di ismaïl ci àll boobule ñu toog fab diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi moom leen di foglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka la bil mirsad suñu maam haajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan laa yudayyauna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min dhurriyyati bi waadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharrami rabbana li yuqimu as-salata waj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dëkkal naa sama njaboot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën len ay yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbux ci diine jappandi ci lool loolu mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamonoy umrah ak jamonoy acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ca barab ba poukéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la bayyi ci sa morom waaw bo def fonku nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonku la dila teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonku la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayila xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayi nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim bayé xel motax tay njabotam nga teud feulé ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yépp ñé motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamné dana baw fune mëna am xéewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa démé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp dana ñu tek seeni bitik dem julli ci ca jakk ci mu ngok waxtu génné azaka bu joté ñom ñëpp danañu génné azaka té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolu ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma fa'akhadhat tataraddadu bayna as-safa wal-marwa sab'a marrat ñu ni suñu mam ibrahim départ na dem hajara des na fa ak domam ja amon nañu nak aslef ci ñam ak ndox mu ñu don naan bañu démé ba ndox ma jeex suñu mam ismaïl daldi mar mu tar metti lol lolu taxon nak soxna ci jop diko wutal ndox mu naan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndox mi jeexna te mo leen wara wutali ndox wax neen ne digeunte bobu bagante nako juroom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci keureum di xaar jeukeureum di xaar borom keureum ci ndigalam ak ndigalu boromam so beugé am
tiyaba ju tol nonu dawal sa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ku dem makka bo dawul sa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoyu mu ko bagante lolo tax u jaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon ba mu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci ñakare ak jaaxle gu ma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonentou bu yalla di waxal jibril lay yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonentou bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni niko ibrahima duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé niko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahima duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fa la hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew dal di kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malaka mi di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi beug nañu toxal ndox mi waye munul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku beug zamzam ya koy fek motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax

di soxna su deg ndigalu jëkërëm. Ñu ni am na benn giir, mu di benn tribi bu ñuy wax giir jurhum. Ñoom jege woon nañu lool Makka, benn xeet lañu woon. Ñu gis ay picc yuy naaw di jëm ci barab boobu Haajara dëkkee. Ñu jaaxle ci naaw picc yooyu ndax gox boobu dafa ñàkkoon ndox, dara ci ndox amu fa. Comme ñoom ay nitu àll lañu, ñu ne picc yi de ay picc ndox lañu. Ñu ragal ni barab bële ñu jëm ndox daf fa feeñ. Ñu topp picc yi di leen topp, di leen topp ba gis leen, ñu dal ci teenu zamzam di naan ca ndox ma. Ñoom giir googu di giir jurhum. Bi ñu ñëwee fekk nan fa jigéen jooju di Haajara ak doomam jooju di Ismaïl, ñoom ñaar rek ci àllu Makka boobu ak seen teen bu nëtax mujj zamzam. Nee na bi ñu ñëwee ñu ne Haajara, law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk. Ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow, wettali la ndax suñu gox bi dafa ñàkk ndox. Comme yàlla dogal na nag yaa sanc fii nekk fi, yaa ak sa doom ak sa borom kër, dañu bëgg daal ñëw dëkkaaleek yow, waaye nag teen bi sa teena. Su ko defee daneen la sàmm, danañu na jàppale. Loolu la giir jurhum wax. Soxna su baax soosu soxna si nangul leen ko. Ñoom nag ñoo di arab yi, giir jurhum ñoom ñoo di arab yi, arab la ñu dégg, ñoo di arab piir yi. Te Haajara moom Égypte la dëkk, xipp ya la. Doomam ji di Ismaïl Ibra la, ndax baayam Jif la. Wante wax ni ni suñu Jibril ba mu këddaa ba teen bi génn ba soxna si ñëw, si Jibril waxtaan naak moom, nee na ko la taxaafi dama ala ahli hadihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dayfanullah amma inna aba hada alghulam sayaudu fayabniyani lillahi taala baytan hada mawdicuhu. Jibril ne ko, mu wax Haajara ne ko bu ragal mar, ndax teen bi du dëy ba mukk, ndox mi du jeex ba mukk. Kon nag bu ragal mar, waa dëkk bi danañu mën a xewlu ci ndox mi ba bañ fii jóge, ndax bëtu ndox la boo xam ne ganu yàlla yi ci lañuy naan si. Waaw, kon yàlla nekkee ganam yi nga xamante ni ñuy jóge ci gox bu ne di ñëw Makka di umra si, wala ñuy ñëw di aj si, yàlla gasal na leen teen ci barke Haajara, teen boo xamante ni ganam gu ñëw ci ngay naan. Moo tax ku jóge Makka rek ñu ñaan la zamzam, yaay danañ ci naan ba wutaali ci yóbbal ngoog. Loolu suñu maam suñu maam Saarata loolu la ko Jibril wax, ne ko teen bi de ganu yàlla yi ci lañuy naan si. Foofu la ko waxee itam ne ko gis nga bàyyi gone gii, sa doom ji baayam dana dellu si, dana dellu si ci ndigalu yàlla pour ñu tabaxal ko fi kër, tabaxal ko fi néeg. Néeg bi nag barab bii lañ ko war a tabax. Jibril moo joxe plan bi. Moo tax suñu maam Ibrahim bi mu dellu see ànd ak doomam ji di Ismaïl, ñu war a tabax barab boobu di tabarkàlla ñu war a tabax barab boobu di alkaabatul musharrafa. Kon bu fekkee dellu nanu fële ca Jérusalem ca Cham ci suñu maam Saarata, ndax Haajara am na doom, ndax moom am na doom wala amul doom? Ñu ne aha kay am na doom, ndax am na doom ju ñuy wax Ishaq.

mumelni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolou yabal ci ñoom ku dindi jiko bobu ci ñoom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima nax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bopu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarakallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax mamay ko dom dom joju modi ishaq bigan ni akse di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonent bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujju ba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yoolu yalla bi mu gisse gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi da di koy mission def ko ci place plate yu jek te rafet da di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala taakulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni grand bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mu ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mu ñu ci ñeuk ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mune modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeul geen gi sant yalla ci mujji ga mana bala nga lek da ngeena bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolu moy sama ñeego ñam fofu nak la jibril xolé mikail gestu ko niko yahiqu li hadha an yattakhidhu rabbuhu khalila jibril gestu mikail niko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahim xaritam na deug la ndax ibrahim mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit neki ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappe ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxe ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñi pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarakallah mu nga mu ci wañ wa rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torsion yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci su di neena li tax sarata re modi ne suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkal gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cionay rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonni ci buy bëgg dé tégal ko gan ni lekkuñu néna lolu mom mo doon sabab bi tax sara tare ak itam liñu dello taranga té taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello té am dayfu yukram gan dañu ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nanguñu lekk liñ leen téralé su diiné na lolu tax sara tare ngir yému ci lolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lot nga nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu leen wara mbugal ci te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu waye ibn abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neene lolu mo di sabab bi tax sara tare waaw te itam boba wax na ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk loolu moo yéem saarata ba mu ree waaye nag weddiwul ne yàlla mën na ko ndax xam na ne yàlla lu ne la mën moo tax saarata su diinee na wax na ak jibril ni ko waaw lii ma yàlla bëgg a defal nu mu mën a nekkee man maa ngi màgg dox bidaas toll ci sama juróom ñeen fukki at naka laa mën a amee doom neneen jibril daal di jël benn bant bu wow daal di jël bant wow bant bu wow bi bi mu koy jël bant baa ngi wow koŋ jibril teg ko loxo bant bi nëtax tooy xib mel ni dañ koy soog a daggee léegi ci garab gi foofu nag la ko jibril waxee ne ko ki mën lii mën na laa may doom ci sa âge bi nga toll foofu nag la xelam dalee mu am yaakaar ci ne ak yaqiin ci ne yàlla dana ko may doom mu bég lool wante ku ñu wax Ikrama di borom xam-xam bu rëy nee na daxikat bi yàlla wax nee na du reetaan nee na lim ci jublu mbërëg la mu ne ay xaadat xaadat fil waqt maanaam bi ñu ko bi ko malaaka yi waxee ne ko sa soxna sii la yàlla bëgg a may doom nee na saarata dafa daal di indisposé ci saasi daal di gis baaxam moo tax doxikat boobu ñu ne doo ko firee ree waaye da nga naan gis na baaxam ca saasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ni alhamdulillahi alladhi wahaba li ala alkibri ismaeila wa ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sant yalla mi nga xamne moma may ci sama magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mu fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge juf yu bari ci lañu joge ci la yonent yu bari joge nak ishaq mi mu jur yaqub mu jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud suleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñe kon lool rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi bayu yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

تبارك الله يفسيني كنت نجيل في إسوار سيدنا إبراهيم عليه السلام ممني في وقتان من يجن جسنين سيدنا إبراهيم أمون يني كري دومم جي ني وخ إسماعيل مودي سدو بت كيكو يالا نجيك سد سي ادونا مو بغ كو راي سي نديغلو بروم ملني خاو خاو بوغو خاو خاو بريلا تيتام بيند بريلا بو سي نيت ني مانا جيلي ملني لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaïl mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci la ko yalla ci la yalla digal suñ mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñu wax ismaïl melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul beug beugu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi tourist la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خيف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nikki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jëgé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom way ñu mam ibrahim gëm yalla gu mu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeew sama dom man kat gisna ci gënt ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bobu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaïl barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaïl في بر وصبر وصبر وإيمان ونكو يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتو نكو يو سما باي للا يالا ديغال دفكو إن شاء الله فسيننا مون تي للا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بي تمتت له لخمنا يلا نتونكو يننتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وروارو لسون بو مغي ينجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax ji di ibrahim di ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërem rek la bëgg jëkërem rek la déggal mone ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonenti bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laaj ko ñett yoon yonenti bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wone ni nday mo gëna bëgg doom waye Hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbok yi fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko Hajar defé ak suñu mam Ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim sharia bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu rew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye ruham ko ko fokk na ni du jël domam mukk diko dougal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu lu ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bu mu ko meuna may ngeum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di isma'il ak soxnam di hajara yalla dogal isma'il ne bay so ma de ray nga tak samay beut nakh ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay bi amana suñu jakarlo malay xol do ma meuna ray te so ma rayul da nga jubo dikok sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu meuna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dara ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muné ko itam soma dé ray na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paaka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd muné ko bay so ma raye ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam lama ñaanal muné ko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw goma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé muné ko souvenir bo xamné mën na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mune ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitu mu koy ray té wuy jur ba xolam sédé ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wuy jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wal iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wuy jur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol nax ñaari wuy juram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngëreëmal yalla mu ci ngëreëmal ñaari wayju merum yalla mu ci merum ñaari wayju waye isma'il mi dé am na ngëreëmal yalla ndax am na ngëreëmal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam né ngod tak na bëtt ye jubalé nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana isma'il wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci pot gi ak doole ji ko yalla joxona katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci pot ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul isma'il ne ko bayi deppuma jël paaka bi nga tek ko ci sama dokk manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu pakar ñi re kontan waye bu len yalla tege natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jeppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na né natou Yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxon way kat bu mak ba nitou Yalla ba Soufyanke ba serigne bu mak ba Sidi Hajj Malick Sip radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musaddirni ala balaika ya rahman ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom goor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dem delusi dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba paka ba boko xolé da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba bamu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu bombu tuar kala xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit ko rendi ko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidna jibril né ko démal aljëna nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu ñu warona rendi amna ci qissa kat yu ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu né distance ba lamuy guddu guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko begal sa borom moma yonni neena geureum na la nax lim la santone def nga ko geureum na itam sa dom ji nax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam geureum na itam sa soxna nax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di Ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray Ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deggal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexema
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ni li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nang wax ni ni ibrahima diko sanni ay xeer ba fu ko bëd ba kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte waxna sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexemu doye di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom su ko défé nak fofu la yaq di gëna réy motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdulillah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam néna alhamdulillah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahim ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdulillah ma ngi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismail sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoyu jib yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natu bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni wu nattu, soobu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna teggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni teggu nak ci siratal mustaqim, la kullu yom motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik, lam koy ñaan mo di ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax ni rayuñu Ismail mi Ishaq la nu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante li ñu mëna wax dal moo di ne ñoom jifi suñu delloo ci tawret dañu gis ni Ismaila moom la nu ray, ndax loolu mooy li wër ñu bind ko ci seen tawret. Waxuñu nag tawret yi nga xamante ni dañu ko falsifie, waaw tawret yi ñu falsifie waxuñu ko, waaye tawret bu wér ba buñ ca delloo danañu gis ne kañu rey moo di Ismail. Moo tax borom xam-xam yi wax neen ne ku ci demee ni Ibnu Kathir, soo demee ci taarixu Ibnu Kathir neena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna ismail abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilayhi. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax loolu ne rayuñu Ismail, rendi wuñu Ismail, Ishaq la nu ray, du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismail ci moom la arab yi jóge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takkoo salitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismail ci Ishaq la yelloo, looloo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp jik di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismail yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismail la. Ismail nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen làmmiñ bind wax
def seeni discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna woor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëstu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam ibrahim def na ko ci dundam waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk ba mu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amone fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu batay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen way defar la te dañ ne deug guy yaq mbok fen way defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen way defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu delu sé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël sémiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël sémiñ ba nak wékk ko ko ba wa dëkk ba déllu sé té tuumal ko ba ñu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamna ko kon laaj len ko ko mag nya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeena len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xereem yi do wax ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ko lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine bamu jaare egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wo dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallah suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf ne woon bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajar motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il wa kana bina'u ibrahim lil bayt al haram bi amrin min allah azza wa jal ñu ne nek bi nga xamanteni modi baytullah al haram di al ka'batul musharrafa gannaaw ba nga xamanteni suñu mam ibrahim joge na ci mbir yi mbiru ray gaak ya ci top neena ci lay yi jog nak ci ndigalu yalla fasiyene tabax neek bobu di neeku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neeku wa id bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatlikul sena tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeuk tabax waye ci mbundum yonent yalla nuhma ci lolu bari yaqko bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon ne ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolu mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatlikul bama wani ibrahim barabu nek ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexhe ba lepp lu di xerem nga dakh ko fi setal ko ba ñu bañ fe jamu xerem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokale ñu ni xerem yoyu yalla don bañ modi xerem yi nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox yañu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñoo ëndalé won seeni xërem tek ko ci wétu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahim xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahim di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla tere ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jele seen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni وطهر بيتي للطائفين مودينا يالا داف كو واخ نيكو نيك بي فخيل با ليپ لو دي سوبي اك تيليم تيليم نا في بوس نا في داندو ليپ لو دي بوكالي ايتام نا في داندو موتا سونو مام ابراهيم اك كابا جي اك لا تي خيو تبارك الله yep inshallah ci waxtan wi di ñew fasiyene nañ ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolu nak tabarakallah waxtu wi daf ñu dab
fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

0: motax ñu ne bi ibrahima yoni ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak nam namam ci la jibril ñëwee jox ko xeer wu tedd wowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xeer wowu nga xam ne ñii aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëneel yu rëy daf ci nekk waaye l'islam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ci mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junj su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla tegu ñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci ruknu ba moo tax ñu ne fa lama rtafaa al bunyan kaane ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada alxajar alladi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqaamu ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw ismaïl di ko jotali mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama ibrahim ku dem màkka danañ la ko wan kon ku dem màkka danañ la wan hajarul aswad danañ la wan itam maqaama ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko bàkkeel mu mel ni suñu maam ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalantee ak doomam jooju ci tabax kaaba gu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba matee yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barabu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa picc xoo moo tax suuf sib màkka fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkka ci ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunna bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu ibrahim waaye liñ ne tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñew nitu yalla yi meññent bobu ñom firé wuñu ko meññent pom wala banana wala dugub wala ciép dédét ñom ñu ko firé meññentu ñi gën ci nit ñi neneen dal makk ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makk am nañu ngeenel ci ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaqu bi bayti llahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makk nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makk kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu deg ñu ne yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp deggu ko way ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutoon montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi woti ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yep kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonenti yalla nuh ma ba tawba deme ba mur suusi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijali wa arhami an-nisa neena wote mbobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñu ne kon ci seen ndig wayjur yu goor sax degg nañu wote ba ñinga xamne mën ñu leen ci seen ndig wayjur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ni jigen ñu jottuna ëmb te juddo guñu ñu nekk ay mbémur ci seen biiru wayjur degg nañu wote bobu kon ñepp ko degg. ñu ne itam woote boobu ba mu amee nee na képp koo xam ne yàlla dogal na ci yow nga nam ma aji màkk nee na wuyu nga woote boobu. Moo tax nee neen ñëw wuy ji ñëw wuyu keroog ba Ibrahima wootee ñane labbay ka ñooñu rek ay aj. Ñu ne fa man labba marratan, képp koo xam ne ba Ibrahima wootee benn yoon nga wuyu woon, benn yoon rek ngay aji, dootoo ajiwaat mukk ci sa dund. Ñu ne képp koo xam ne ñaari yoon nga wuyu, ñaari yoon ngay aji, ñaari yoon yooyu bu jeexee dootoo ajiwaat mukk ci sa dund. Ñu ne képp koo xam ne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon, nee na kemtalaayu la nga wuyu rek ngay aji, kon kii wuyu junni yoon, junni yoon lay aji, kii wuyu fanweeri yoon, fanweeri yoon lay aji, kii wuyu fukki yoon, fukki yoon lay aji, kii wuyu benn yoon, benn yoon lay aji, kii wuyuwul nag du aji. Waaw, kii wuyuwul du aji. Dañ ne woote ba ñëpp dégg nañu ko, waaye ñëw wuyu rek ay aji. Waaw, kon tabaarakallahu, yàlla nañu yàlla boole ca ñu wuyu, wuyu yu bari sax ba mën di fa dem at mu ne, ndax barab bu tedd la, dem fa dafa bokk ci ngëneel yi gën a rëy. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ko ci alquran ne Ibrahima wa adhin fi nnaasi bil xajji yatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq. Borom bi subhanahu wa taala nee na Ibrahim, woowal nit ñi pour ñu aji. Soo leen wooyee yatuuka, ñu ne kaaf gi delluwul ci Ibrahim, dafa dellu ca kaaba ga, yaani yatu makanaka, te moo di albayt. Soo wooyee nit ñi danañu aj si ci kaaba gi. Su ko defee am na ci ñoo xam ne dañuy dox bu ñuy ñëw, am na ci ñoo xam ne dañuy war. Yatuuka rijaalan, am na ci ñoo xam ne dañuy dox. Wa ala kulli daamirin, am na ci ñoo xam ne dañuy war seen i naaru góor, wala seen i jëlem. Waaw, ca jamono yi aji ci gëlem xewee, léegi nag ñi ñaa ngi aji ci bato yi, di aju itam ci avion yi. Waaye daal yàlla moom bu dee wax day seet la tollook tabarkàlla xelu nit ñi, ndax yàlla moo gën a mën a jàngale ñëpp. Mu mel ni kon yàlla nee na danañu ñëw jóge ci yoon yu sori, booba suuraale na ni am na ñuy jóge Sénégal ak mu ne Sénégal di gox bu sori ak Makka. Bëgg yonent bi lool, sopp ko lool, dagg seen i biyee ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu. Moo tax yàlla ne yatiina min kulli fajjin amiq, danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori. Mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi, ndax dañu wax ni képp koo xam ne suubu nga yoonu Makka di ko dox, neneen tànk boo yëkkati da nga ci am juróom-ñaar téeméeri ngëneel, juróom-ñaar téeméeri rafet-rafet da nga ko ci am. Tànk boo séqee da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox. Ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom-ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi. Moo tax Imam Shafi'i radiallahu anhu moom wax na nee na al mashyu xayrun min arukub, kon nag kii dem Makka dox moo ëpp ngëneel kii dem war. Waaye Imam Malik radiallahu anhu moom nee na war bi moo ëpp ngëneel. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war, doxul. Bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel, mu ne kon mu dox. Waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngeen yu reey ngi ci luñu mëna royé ngi ci motax yalla ne wowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma radaqahum min bahimatil an'ami fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir yalla ne da nga wo nit ñi pour ñu ñew acci pour itam mëna faggu ci ajg ñeriñ lo xamne dafa macc ci walu aduna ndax amna ño xamne ñu ngay dem makk ci jamono ay acc waye dañuy defi commerce seen commerce bobu dana len faggul ñeriñu aduna amna ño xamne itam dañuy dem pour aji rek pour faggu fa yoolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba duñu deg seen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamné fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu né dédét fukki fanu dhul hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon sunu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor dañuy tuddé xarfal mu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nekk sunna ci kepp ku di julit war nga dugg ni gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarakallah dugg ni gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale duggu negu ko lolou so demé ci téré sire yeb bind nañu ko sir hajj mali si way ko ci khilasud dhahab fi sirati khairil arab ني وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا ألم نينا يننتبي بمو جدو نينا فكنا بريبارينا نكو تبيرو ويجرم بدفر جنبخم نينا بمو جدو دفع جدو علي جنبخ بوير بوخمينتني تبارك الله amul ben gañu gañu amul dara neena itam bimu juddo fekk na tusugal nañu ko tusugal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganese aduna niki non itam bimu ganese aduna maana bimu juddo fekk nañu ko itam mu duggu negu gor lolou taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu tay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digënté suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax arada ibrahimu an yatarqa min ilmi al-yaqin ila ayni al-yaqin suñu mam ibrahim dafa dem ba am xemem teefu deng joge ci xam xamu yaqeen deng jëm ci li ñuy tuddé aynul yaqeen xam nga mak ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi aynul yaqeen lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqeen lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqeen lañu koy wax علم اليقين تي مثال مودي ني نلا دي امنا nga gem ko waye musulo gis ko de kon ci ilmu rek nga yem aggagulo ci ayn ayn al yaqin gannaaw ba nga xame ne de amna te musugulo gis ko de legi nak dom ji nga jur de na nga yengal yengal yengatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaqku kon yow legi yang ci aynul yaqeen ndax gis nga ko de waye ba tay rek sa xam xam dess na ndax xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba dess te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga de su boba nak ag nga ci haqqul yaqeen ñu ne nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqeen xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqeen xam nako ndax yalla wax nako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqeen jëm ci aynul yaqeen te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonentibi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonentibi yalla ne nako fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqeen ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو ددفع أمسك كنا يل منو دكال ديدت دفع فكني dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luti ci lo xamne dañ la ko tektal rek mu yem ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal wayé dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يالا نيكو جيلال نينتي بيتش نينتي بيتش يوي نك بروم خام خامي ووتي نانو سي ناخ سو ديمي تي عبد ابن عباس نينا بيتشوم غرنوق لا ak tawus ak hamama ak dik mu di fiq ñenti picci yi la picci mu ñu wax gharnuq ak picci mu ñu wax tawus mu di jamm job ak picci mu ñu wax pitax ak fiq ñu gën ko min ci ganar ganaru fiq lol la abdullah ibn abbas wax suñu demé ci akrama e akrama neena picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum baxoñ la ak jamu job ak pitax ak fiq waye gisum ci alquran fenn fu mu tuddé turu picci yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picci nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxassé sen yapp ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu né ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxassé sen yapp jaxassé dunqiya jaxassé yépp yalla nak niko soko defé ba nopi nga wo len ci sen tour néna soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam du wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya daggate len daggate yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ne ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamm ju fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxase sédel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow ba xogn bi ñewal nga gis la ba xogn bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekkante la cey yap mu ngay naw di fekkante la cey deret mu ngay naw di fekkante ba xogn ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci ibrahim ñew ba ibrahim xamne li piccu baxoñ la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def juñju bu koy wané loolu du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jammu jëb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci picc ma daal di fëggatu yel ba taxaw fële mu wosiq la cay dunq fekkante la cay deret fekkante la cay yàpp fekkante yépp ibrahima di jàkkaarloog moom ba lépp mat bop bi rek ci des mu waaxu dëtmal si ibrahim bi mu ñëwee moom itam essayé na jël bopp tabarkalla pitax mu bañ mu jël bopp jambu job mu bañ ba mu jëlee bopp séx nag ci la nangu tabarakallahu bam ko ca tegee mu yem ci sëkk yàlla dekkal ko léppam mat tabarakallahu mu daal di waaxu moom itam yël bu taxaw fële mu def noonu picc yépp ba picc yépp mat moo tax yàlla ne ko waalam na nga xam yow ibrahima ne annallaha niki yàlla azizun mooy aji not ji lépp lépp la man deretewu ko xakimun mooy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñëpp moo tax loolu kimtaan bu rëy la woon ci ibrahim suñu maam ibrahim yàlla ko baaxe wan ko xam-xamu malakuut ba mu amee ca xam-xam boobu ñuy wax al yaqin mu mel nii wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agul rek ngeumam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين يعني ليكون من أصحاب اليقين كون يالا لا صوب مباخي إبراهيم خيتي خم خم يو خمني تلا أمي غراد بنيو تدي يقين متاخ ديكنا تي حديث يونتبي صلى الله عليه وسلم وخني الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يانتي بي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نينا ايتام يقين تي مودي ام كولو تي سا بوروم neena modi ak ngeum nak budé sétu ngeum neena modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ci hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqeen ولا يدخل النار موقن يونت بي نينا تابي تي يقين لا بوك نينا ايتام كيب كو خامني اغغا تي غراتو يقين نينا دو دغ سفر موك واو لوتاخ مو ني تابي تي يقين لا بوك خامغا علال دا فا ساخ تي خول كيب كو خامني اغغولو تي اليقين so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer wa ku agagul ci yaqeen so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallah ni am yaqeen buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wor ci seen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiw la wu ñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci mangazem ci wërseuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xole li mu gëne umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def omar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeere gëm yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su dé génné adaka daf koy def ak mbékté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamné bu dé génné adaka xolama ngay añi ndax budul won ak nit ñi sax du ko génné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit leen ño bokk même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grad yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu yonent bi daf né kune nanga la nga manam kune daf ne nanga indi participation bu am solo kérok Omar ibn al-Khattab daf ne li Abou Bakar di meuna joxe yépp ak li xolam di reuy yépp ci Yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar Abou Bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reuy bi Sayyidina Abou Bakrin ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len baye bayiwuma fa dara xana yalla la len baye la baye njabot gi depense su ba sax bayiwuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogou nek ci abou bakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin duko man
1: wa
0: su amulon gratu yaqin duko man lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kentan yi gëna reey ci mom motine bu xiyan amul gan du kontan du bet bala beg rek am gan teral ko cara nga ko ñepp di ciow nak lolou bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawela ci ru yalla am reeyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiku ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wur sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna téméri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ng ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbok yi waxtu mi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xari sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
2: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

ميت ومن ورائه عذاب غليظ.

بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضربوا

ga hajira deuke ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisee ndox ma ba ñu ñewé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñew waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk sey dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokki ku ne gis na ni dekkando mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ di ma dikkel di ma denk dekkando bama fokk ne suma genné aduna dana donu sama dekkando manam suma genné aduna sama dekkando dana ma donu sama dekkando itam bu genné aduna dana ko donu deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digeunte way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla daf ci teranga go xamanteni dana dem ba teranga ga yaatu te teranga ba ci gëna reey modi ne dana fexé ba dereet ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaar ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk si rek tak fa soxna yoy yeb la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na giir jurhum bañu ñewé dekk ak hajara sina ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yeb ndax mom bayam ebru la yaayam di qibt ya joge ci egypte bu mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci jerusalem degg na ne domam tak na soxna samp na kër mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa ismaeil fekku fek mu genn soxna sa rek la fa fek waye dañu wax ni jigen su bëggee am barki ci seyam dafay yaatu ndax yaatu mën na ko jox barki bu rëy xat ga nag mën na ko ñàkk loolu rëy waaye ndaw suusu nga xamante ni moo di aawa suñu maam ismaeil ku xatoon la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi góor gi ñëwee nuyoo daf ko fay fay bu gàtt li ñuy wax fayee bakkan ne ko lu doon sa soxla góor gi ne ko dama soxla woon ismaeil mu ne ko nekku fi ci kaddu bu gàtt joxu ko ba ne ko toogal dawul dem tànqal ko ndox jox ko sukk moom kay dafa wax ak moom rek ne walbat dem di ko romb nag ndey joor ak càmmuñ faalewu ko ci dara góor gi taxaw ba mu yàgg ne ko su ismaeil a ñëwee ne ko ku ñuy wax ibrahima jaaroon na fi ne ko daal ñëwoon naa doon ko seet si fekkuma ko fi waaye na nga ko wax ne ko buntu kër gi fii mu ko samp na ko sempii du fi daal di wëlbati ko dem moom góor gi ismaeil bi mu toogee ba jant so diggante takkusaanu suuf ci la wëlbatiku nag ñëw si ci kër gi ndax dañ ne góor ak paanu mbalita yem ci kër suñu xëyee génn ñu kër rek ñëpp jëppi leen ndax góor su xëyee dafa war a génn kër gi dem wuti soo amul loo def sax
jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi photo lampe yi.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

ñune bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mu len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yaronte yalla lutan nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yaronte yalla lutan la wa mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len né yaronte yalla lutan nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi cheffel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaika yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naw nak djublu dekk bobu ñi wax sadum pour fasiyene ala xet wu bon wo wu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew nañ ba ci peggu dekk bi neena fa lamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni aksi nañ ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kowe mi waxon na malaka ye nelen bu len alak wa dekk ba fek deggu len lut ci bopam sede ci ñoom ñenti sede wa motax ñoom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañu ñu ko fekke ci tool bi daal tok nañu di waxtaan ak moom biñu ñëwé ñu ne ko tay daal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu ñaatige ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la leen soga wax ne leen waw xana yeen deggu leen xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناسا أخبث من مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon

len nak soga xamne nak legui mbugal mi fokk mu ñew ndax cd yi len yalla wax lo won yi len yalla santon na nanu ko deglu ci yonent yalla lot deg nañu baat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot da di len di duggal ci kër gi pour ganal len ñu nekk ay ganam ndike bubu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lot ndike mom ku bon ndax ngeumul yonent yalla lot faale wu ah topato wu ko sax moy nonam bi ñeuk itam ndike bubu kumpulona ak wa dekk bi bu lot amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf daan neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf daan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak ñu ñëwé nak da ñu fexé ba say saye gan ah bu ko défé nak ñu gatchel yonent yalla lopp ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla bolé ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran wax na ni walamma ja'at rusuluna lutan سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب يعني يونت يالا لوط بيمو امي غان نيو دي نينا كروك دي خاتنا لول نخ امنا اك جاخل لول نخ غان ني ييو نانو ييو غا خامني يونت يالا لوط بوغول مو خام با دولغي وا دك بي نيك واو موتاخ نك mu wax ni hada yawmun asif bis bi di bis bu tiis na ci difficile ci man xawma nu may def ba sama gan yu mucc motax mu ne waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha ولا تخذوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد يونتي يالا لوط نلن غناو بانيو ييغيني غناو بانيو ييغيني غان ني نييو نانو داو سي نانو وا داو سي نانو نك دالدي نييو تي ني نيوي نك لانو نامون مودي ساي ساي غان yonent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatcha lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuuf ngeen di goor di seyek goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma meuna jappale man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lot wax ha amna ñu wax ne e litax muni haulaa'i banati hunna atahharu lakum ñu ni waxuko jaaxle la waaw am nañu wax ne e daf ne sama doom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama doom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ñi ñu ni waxinu ku
ku ñuy door doomam mu bañ ñu door doom ji mu ñew ne la bayil sama doom ci door ma waxin la bayil sama doom ci door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tayil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len fenn kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say say yu bon pour ñu jotté ak ñoo dedet dafa wax ne sama dom yi jigen yi de bu ngeen len bëgge jabar mën na len len may mën na len may sama dom yi jigen te duma len ci laaj dara lolu mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen wante mi yonent yalla lut waxe kaddu yi jekk yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fokk ñu dugg safara mënul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lut ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa dom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen mu ne ko nak way nek ta'lamu ma murid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla mu sax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka neexon ma am doole ju ma mën a protégé sam bopp waaw waaye ba mu demee ba nga xamante ni ñàkk na kattan ñàkk na doole jaaxle na te boobu itam malaaka yi feeñu wuñ ko ne ko ay malaaka lanu lu dul ne dañu toog rek jàpp seen njàmb ci loko sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lut sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñoom ba sonu nak ci loko sayyidna jibril wax ne ko mu ne ko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppulu ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñun kon togal rek nga setan len motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut mi ne waxina idin أشرقت نفس لوط عليه السلام بالأمن والإطمئنان بيغا خامتيني يالا دوغالنا جبريل واخكو كادو يوي نا سي لا خلام نا سوكا دال مو دادي نا توك اندك ساكون كناو بومو خامينه يالا نانغو نا نيانام با يبالنا اي ملاك تا ملاك يي نيو نانو فوفو نا فيخنا لول xamne nak amna genen katan ju koy jappale waaw motax ñu ne jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci kër këru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sayeb ku baax taxula baax waaw waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw di ko wut wante
lo jege jege nit ak lu nit ci bax bax te beugulo ak mbax wutulo ko itam do bax bu mu nax ki beugul won ak mbax wutuk mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودينانو يالا جبرو يوننت يالا نوح جا اك جبرو يوننت يالا لوط جا نيلي ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lo neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal sahara nena te kenn du ci man dar kon kep kuy seyek ku bax ni joge ci Allah ba di wut sik mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexa ba kenn bañ la uppele ci mbax gogul lolou mo dalon sittuna Aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxon ko sele wa na ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj seen mbiru diine li tatan ci mom yiwu sittuna Aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la wa kon kep kuy jigen ju bax sittuna Aisha saroyu kayla wa mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiwu faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam wa motax yalla ni ëlëk ñoom safara la mu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci bir keur ge ñom ñepp ñu dal di silmax waaw keen gisatul dara waaw kenn gisatul dara ba ñu duggé dal gisu jitt gisu ñu loot gisu ñu njabot ga gisu ñu itam ganni ñom ñepp silmax yalla rek mën loolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunakum fadhuqu a'dhabi wan nuzur wala qad sabbahum bukratan 'adhabun mustaqim yalla neena ba ñu dugg sé ñom ñepp silmax na fofu nak le yonent yalla jibril daldi waxe ak yonent yalla lut ne ko limu bëgg modi ñi kat yalla ma yoni pour ma jëflante ak ñom fop ñu alak len wante bu la fi fajar fek waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kepp ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dëkk bi ndax ñi ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamanteni ngeel jot na yent yalla lu genn na ak njabootam bu ko gëm wax na nu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne dedit gennul dafa des wante yalla daf leen waxon ne leen bu ngeen de malaake dañ leen waxon ne bu ngeen de genn bu leen gestu
su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem, su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi. Moo tax Jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib. Sidna Jibril ne ko andal ak njaboot gi la gëm, ngeen topp guddi gi bu leen fi fajar fekk ngeen dem, te bu kenn gesu nag waaw. Mu ne ko sa soxna nag ci mbugal mi lay des ndax gëmu la, waaw leen dal dana ko dal waaw. Moo tax mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla Lut génn dëkk bi ba nga xamante ni kàccooru kese ya rekk fa des, ca la nag Jibril def la muy def. Wante kattan gi nga xamante ni yàlla jox na ko suñu yàlla jox na ko Jibril, kattan gu doy waar la, ndax Jibril ci laafam rekk la wëlbatee suuf sa waaw. Wax nanu ne ñeenti dëkk lanu woon yu nga xamante ni dañu weddi woon yonent yàlla Lut ci ñeenti dëkk yooyu. Benn dëkk ba moo di Sadum, am na beneen dëkk bu nekk ci wetam ñu koy wax Amura, ak beneen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saour, ak beneen dëkk bu ñuy wax Safra, muy juróomi dëkk waaw. Ñu ne wante nag dëkk bi ñuy wax Safra moom gëmoon nanu, ñoom ñoo jot a mucc, waaye ñeenti dëkk yële di Sadum ak Amura ak Dawma ak Saour nee na dëkk yi ñoom ñoom ñëpp dañu alku, ndax Jibril muy jël laafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen waaw. Wax nañu ne bi mu leen yëkkatee yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nañu sa bi siq ak meewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkke woon ci dëkk boobu, maanaam dañu yëkkati dëkk ba ba mu tiim asamaan waaw. Ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf, bokkatuñu ci, ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw. Noonu la ko Jibril wëlbatee, la féete woon kaw moom la féete suuf, la féete woon suuf féete kaw waaw. Noonu la wëlbatee dëkk bi, ñoom ñëpp ñu daal di faatu. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko zi quwatin inda dil arshi makin mutaain thamma amin. Yonent bi ne ko yow yàlla daf la tuddee ay tur yu bari waaw, ma bëgg nag nga firil ma sa tur yooyu la yàlla tuddee, ndax yow Jibril da nga bëri ay tur. Mu ne ko waaw, li la yàlla wax, maanaam ni la yàlla tuddee zi quwatin inda dil arshi makin mutaain thamma amin waaw. Yàlla ne borom kattan, borom kattan gi yàlla tuddee na la borom kattan waaw. Ma bëgg nag nga wax ma ci sa mbiru kattan, yow naka la sa kattan demee? Sayidina Muhammad muy laaj Jibril. Jibril ne ko ya Muhammad rafa'tu qura qawmi Lut ala janaahi fi lhawa xatta samiat malaikatu samaai dunya aswaatahum wa aswaat addiik thumma qallabtuha dhahra albatn. Mu ne ko yow Sayidina Muhammad, kattan gi ma yàlla jox, benn misaal rek laa la ciy jox. Mu ne ko waa kër Lut ña ba ma leen dee alag nee na ci sama laaf rek laa ko wul laa wëlbatee dëkk ya, te yëkkati naa leen ba